0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Vasara tęsiasi, o su jie niekur nedingsta ir geriausi vakarėliai. Laluno šios savaitės naujienų sąrašą papildo projektas Sunsets, pristatantis pulsuojantį, nesumeluoto optimizmo kupiną bei itin vasarišką kūrinį Living Only Once. Paklausti apie dainos nešamą žinutę, Sunsets prodiuseriai teigė, mūsų gyvenimo tempas dabar toks beprotiškas, kad mes dažnai pamirštame tiesiog sustoti ir pasimėgauti akimirką. Living Only Once yra mūsų muzikinis priminimas kiekvienam iš jūsų. Šveskite gyvenimą čia ir dabar. Neatidėliokite džiaugsmo rytoj, nes pakartojimo nebus. Dainos pavadinimas kalba pats už save. Imti iš šios vasaros reikia viską. Gero klausimo ir nepamirškite balsuoti. laluna.lt
2: Sunsets. Living only once.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Arūno studijos, rugpjūčio 11-osios antradienį. Labas rytas iš Arūno studijos.

Labas rytas iš Launo studijos, rugpjūčio 11-osios antradienį. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę bus 17-19 laipsnių šilumos. Dabar apie 17. Demografinė krizė uostamiestyje jau liudija ne tik kasmet mažėjantis gimstamumas. Klaipėdoje sparčiai tuštėja ir vaikų darželiai. Šiemet laisvų vietų skaičius ugdymo įstaigose perkopė 1000. Dėl vaikų stygiaus darželių uždaryti kol kas neketinama, tačiau rengiamas jų optimizacijos planas. Klaipėdos civilinės metrikacijos skyriuje per pirmuosius 6 šių metų mėnesius užregistruoti 487 kūdikiai, pernai 675. Taigi šiemet mažųjų klaipėdiečių yra 188 mažiau, rašoma Klaipėdoje. Tėvams priminama, kad jie nedelstų ir prieš naujuosius mokslo metus pasirūpintų vaiko sveikatos pažymą, pasak visuomenės sveikatos specialistės Andrus Lukoševičienės, tai tikrai nėra formalumas, todėl šiemet atsirado ir pakeitimų. Visą rugsėjį įvairiose Klaipėdos vietose sporto organizacijos kvies vaikus ir jaunimą į nemokamas atviras treniruotes. Jų metu bus galima susipažinti su skirtingomis sporto šakomis, praktiškai išbandyti treniruotes ir atrasti savo patinkančią fizinio aktyvumo veiklą. Bus galima išmėginti šaudymą iš lanko, regbį, aerobinės gimnastikos užsiėmimus, futbolą, aikido, riedlenčių sportą, lengvąją atletiką, orientavimosi sportą, krepšinį, plaukimą, badmintoną ir padelį. Taip pat bus organizuojamos treniruotės specialiųjų poreikių bei klausos negalią turintiems vaikams ir jaunimui. Jau dabar išsamiau galima susižinoti savivaldybės puslapyje, kai kur būtina ir registracija. Yra 2 minutės po 6:30, gražaus antradienio su La Luna.

0: you. Diventi chiara.
1: Diventi chiara.
2: Labas rytas visiems klausytojams. Tai ir pasitinkame naują gražią dieną, rugpjūčio 11-ąją.
3: Labas rytas, mėlyjei, mūsų brangieji, mėliausiai, geriausiai. 11-ąją, keturminėjai, rugpjūčio, dėl čia dylantis mėnulis, 27-oji mėnulio diena. Kalbant apie varduvininkus, tai Filomena, Klara, Severai, Zuzanos, Visalgai, Visvilės ir Lygijos. Būkit pasveikinti visi, mėly varduvininkai. Nu, kalbant apie šiandienos orus, tai jie sako, bus ir saulėti, ir debesuoti šiek tiek. Protarpiais gali šiek tiek palynoti, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 5-14 metrų per sekundę, oro temperatūra 17-19, dabar apie 15 laipsnių šilumos.
2: Antradienis sudėtingas metas prieš saulės užtemimą. Imkite tik gerai žinomų dalykų, jeigu dirbate, dažniau tikrinkite atliekamus darbus, bus didesnė klaidų tikimybė. Nelaikas ir svarbiems susitikimams bei susitarimams. Atostogaujantiems patartina rinkti saugų poilsį, venkite didelio žmonių susibūrimo vietų ir siekite santarvės su aplinkiniais.
3: O tai yra svarbiausia turbūt gyvenime, siekti santarvės su aplinkiniais.
2: Netyčia sušlapti gerą ženklą šiandien yra, sulyti taip pat reikštų ir apsaugą. Na, o žvelgiant į orus, ar čia bus tos to lietaus ar ne, tai visko gali būt, kad ims tas geras ženklas ir nutiks.

Vilniaus regione šiukšlių krizė nesibaigia. Žmonės praradę savo duomenų kontrolę iš valstybės prašo po 5000 eurų. Lumunos eteryje 7 valandos žinios, labą rytą. Demografinė krizė Uostamiestyje jau liudyja ne tik kasmet mažėjantis gimstamumas. Klaipėdoje sparčiai tuštėja ir vaikų darželiai. Šiemet laisvų vietų skaičius ugdymo įstaigose perkopė 1000. Dėl vaikų stygiaus darželių uždaryti kol kas neketinama, tačiau rengiamas jų pertvarkos planas, rašoma Klaipėdoje. Civilinės metrikacijos skyriuje per pirmus 6 šių metų mėnesius užregistruoti 487 kūdikiai, pernai 675. Taigi šiemet mažųjų klaipėdiečių yra 188 mažiau. Teismui pateiktas daugiau kaip 7 milijono eurų vertės grupinės skundas dėl iš registrų centro pavogtų nekilnojamo turto registro įrašų ir jo savininkų asmeninių duomenų. Prie advokatų kontoros pateiktų ieškinių prisijungė 1337 žmonės. Kiekvienam iš jų valstybės prašoma atlyginti po 5000 eurų žalos. Skunde aiškinama, kad žmonės, kurių duomenys buvo pavogti, apie tai sužinojo gerokai vėliau, nei apie incidentą žinojo institucijos. Amortizuoti žaukusius kaštus dėl pabrangusių degalų ir trašų skirta 20 milijonų eurų parama, pirmiausia orientuota į smulkiuosius ir vidutinius ūkininkus bei pieno ūkius. Ūkininkai tiesiog į savo sąskaitą gaus pagalbos sumą priklausomai nuo to, kokio dydžio yra ūkis, pažadėjo Žemės ūkio ministras. Tikimasi, kad lėšos ūkininkus pasieks spalį arba lapkritį, o vidutinė vienkartinė išmoka turėtų siekti vos apie 1500 eurų. Vilniaus regione šiukšlių krizė nesibaigė. Druskininkų meras pranešė, kad sostinės kogeneraciniai jėgainiai priimant tik Vilniaus regiono atlikas, maždaug po mėnesio Alytaus regione bus viršytas leistinas sandėliuoti deginti nuo atlikų kiekis. Viceministrė Giedrė Ryškutė teigė, kad išrušiuotas šiukšles deginantį jėgainę po filtrų pakeitimo jau netrukus atnaujins jų priėmimą iš Alytaus ir Utenos regionų. Kauno kogeneracinė jėgainė, kuri irgi degina atliką, šiuo metu remontuojama. Pasak Ryčkutės, ministerija atliks vertinimą ir spręs, ar reikia valstybei didesnių atliekų deginimo pajėgumų. Vakarų Kolumbija supurčių stipriam žemės drebėjimui žuvusiųjų padaugėjo iki 132, daugiau kaip 500 sužeistų. Tarp sugriuvusių pastatų kalių ligoninės vaikų ir naujagimių skyriai. Daug netekčių užfiksuota Pereiros mieste Kolumbijos kavos auginimo regione. Didžioji dalis drebėjimo padaryto žalos kalnuotame vešliame ir kultūriniu požiūriu svarbiame regione, padedančiame išlaikyti Kolumbijos ekonomiką ir kasmet pritraukiančiame 100 000 turistų. Zaporižioje per Rusijos ataką šiąnakt žuvo 5 žmonės, dar 20 sužeista. Smogta pramonės objektams bei infrastruktūrai. Tuo metu Kijeve griaudėjo sprogimai per balistinių raketų smūgį. Odesos srityje vakar per kovinę užduotį buvo prarastas Ukrainos oro pajėgų naikintuvas MiG-29. Paleidžiant aviacinę raketą įvyko incidentas, dėl kurio orlaivis susidegė. Ir pilotas nebegalėjo jo valdyti. Pilotas sėkmingai katapultavosi ir buvo evakuotas į gydymo įstaigą. Rusijos režimas vieninteliai šalyje karui prieštaraujančiai partijai Abloko uždraudė dalyvauti rugsėjį vyksiančiuose parlamento rinkimuose. Lamanšo sąsiaurį viena pripučiama 15 metrų ilgio valtimi perplaukė rekordinis patekti į Didžiąją Britaniją siekiančių migrantų skaičius – ne 230 žmonių. Tarp jų buvo daugiau nei 20 vaikų. Pasak gelbėjimo tarnybos, tai yra naujas ir liūdnas į šias menkas valtis susigrūdančių žmonių skaičiaus rekordas. Pastaruosiomis savaitėmis sąsiaurį kertančių neteisėtų migrantų smarkiai padaugėjo. Apie orus šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę bus 17-19 šilumos, dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt, informacija parengta pagal Uno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: Astrologinė prognozija, kaip ir įprasta, kiekvieną darbo dieną panašiu metu ir kaip esate sakę ne kartą, kad puikiai žinote, kurioje vietoje esate, kai važiuojate į darbą ar kažkur išvykstate, prie kurios vietos prasideda astrologinė prognozija. Nekeičiam įpročių ir pradedam. Avinam atsiras daugiau ryšto sutvarkyti tai, kas ilgai kėlė emocinį įtampą, mintis vis grįž prie namų, šeimos, gyvenamosios vietos ar vidinio saugumo klausimų.
1: Jaučiai, jums reikėtų daugiau dėmesio skirti poilsiui ir vidiniai ramybei, finansiniuose reikaluose išlikite atsargus, šiandien ne pati geriausia diena didelėms investicijoms ar pirkiniams.
0: Dvyniai jausite daugiau nuovargio, būsite jautresni ir norėsite atsitraukti nuo aplinkinių triukšmo. Mintis grįž prie senų rūpesčių, nebaigtų pažadų arba dalykų, kuriuos ilgai laikėte savyje.
1: Vėžiai sako, dėmesio centras šiandien profesionali veikla, jums gali atsiverti naujos karjeros galimybės, jei parodysite savo patirtį ir nebijosite prisimti atsakomybės.
0: Liūtams stiprės poreikį suprasti, kurie žmonės ir planai iš tiesų turi ateitį. Mintis suksis apie draugus, bendraminčius, auditoriją arba veiklą, kuri galėtų augti ilgiau.
1: Mergelėms jums šiandieną atneš gilesnių įžvalgų ir galimybių išspręsti finansinius užsitęsusius ir asmeninius klausimus, pasitikėkite savo intuiciją.
0: Svarstyklėms atsiras daugiau optimizmo ir noro pažvelgti į gyvenimą plačiau, mintis krypsi mokslus, keliones, dokumentus, asmeninį augimą arba seniau atidėliotą sprendimą.
1: Skorpionai, šiandien jums derėtų susitelkti į kasdienius darbus ir sveikatą, maži bet nuseklus žingsniai atneš puikių rezultatų ir padės susigražinti pusiausvyrą.
0: Šauliams kils nerimo dėl darbų, sveikatos ir kasdienių pareigų, mąstymas bus kritiškas, todėl lengvai pastebėsite klaidas, tačiau sunkiau toleruosite kitų lėtumą.
1: O žiūragiai sako, jums daugiausiai dėmesio reikalaus namų ir šeimos reikalai, jums pavyks sukurti jaukią atmosferą ir išspręsti būtinus klausimus, jei veiksite ramiai.
0: Vandeniams gali atsirasti daugiau įtampos dėl bendrų finansų, pasitikėjimo ir nuo kitų priklausančių sprendimų. Mintis nuolat grįž prie to, kas nutylėta, nepatvirtinta arba kelia įtarimą.
1: Naržuvys šiandien jūsų mintis kries greitai informaciją plūs iš visų pusių, puikus metas daryboms, trumpoms kelionėms bei svarbiems skambučiams.

0: Reklama.
1: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliems lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama – užaugę su technika.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Turbūt esate girdėjai žmonių, kurie sako, netaupykit durims, mes va pataupėm remontuodamiesi, arba susideda tik kelias duris, pataupė vėl, ne visas, kurias reikėjo galbūt pakeisti, tad sako, geriau rinktis profesionalą. Ir tegu atsiveria duris į jūsų namus. Salonas Duralėje kviečia jūs apsilankyti. Adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Erdviame salone jūsų laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet ir didžiulis durų rankenų grindų asortimentas.
1: Viskas vienoje vietoje, užsukite ir rinkite, patarti ir padėti jums pasiruošę Salonų durų alėja profesionalai. Lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius išmatuos ir sumontuos, be to itin didelis sandėliuojamų grindų, rankenų ir durų pasirinkimas.
0: Salone durų alėja rasite laminuotas, paneruotas, medines ir dažytas vidaus duris. Taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su beapvadine stakta vidaus duris.
1: Durų alėja, aukšta kokybė ir patrauklios kainos, o jie įsikūrė ir dirba 15 metų Liepų gatvėje 44 Klaipėda.
2: Reklama.

0: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po lašo.
2: Alio.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Iš saugaus miesto komisijos skambina.
2: Taip, klausau jūsų.
3: Kada galima pas jūs atvažiuoti?
2: O kokiu klausimu?
3: Dėl kamerų montavimo.
2: Kamerų? Kur jas statysit?
3: Buvo atliktas tyrimas, paaiškėjo, kad jūsų namas pats nesaugiausias.
2: O tai tau.
3: Tam, kad išvengtumėm vagysčių ir kitokių bėdų, statysim vaizdo stebėjimo kameras.
2: Nu gerai, statykit.
3: Tai, dabar sakykit, kiek pas jūs kambarių?
2: Du.
3: Aha, manau, kokių 8 kamerų užteks.
2: Kaip, būtui?
3: Taip, jūsų būtui.
2: Į būtę?
3: Taip, taip, taip, gerai, išgirdot.
2: Nejuokaukit.
3: Sakykit, kurioje vietoje dažniausiai persirenginėjat?
2: Nu jau aišku, čia turbūt lalūnas skambina.
3: Ponė, nelabai suprantu jūsų.
2: Nu, aš ir jūsų nesuprantu, kodėl mano būtė turi statyti kažkas tai kameras.
3: Tam, kad užkirstumėm kelią banditams. Tai kai dėl to persirenginėjimo?
2: Persirenginėjau ten, kur noriu.
3: Aha, gerai, ten pastatysim papildomai 3 kameras, kad jaustumėte saugiau, kai nuoga būsit.
2: Tai yra visur. Ir jokių kamerų mane būtent nebus.
3: Kaip tai nebus? Bus. Dar galim jums pajungti tiesioginę transliaciją iš kitų kaimynų. Galėsit matyti, kaip jie gyvena.
2: Nedomin.
3: Galėsit visus slaptai stebėti, niekas nežinos.
2: Jūs čia kažkokias nesąmonės, man šnekat vėjus.
3: Galėsit priartinti vaizdą, atitolinti.
2: Gerai, viso gero.

Labas rytas. Vakarų Kolumbiją supurčius stipriam žemės drebėjimui žuvusių padaugėjo iki 132, daugiau kaip 500 sužeistų. Tarp sugrįvusių pastatų kalio ligoninės vaikų ir naujagimių skyriai. Daug netekčių užfiksuota Pereiros mieste. Žemės drebėjimas supurtė kalnuotą vešlų ir kultūrinių požiūrių svarbų Kolumbijos kovos regioną, padedanti palaikyti šalies ekonomiką, kasmet pritraukianti 100 000 turistų. Šioje vietovėje prieš 27 metus įvykęs drebėjimas nusinešė beveik 1200 gyvybių. Lietuvos plaukikai Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Kristupas Trepočka ir Tajus Juška Europos plaukimo čempionate užėmė 5 vietą. 4 po 200 metrų laisvuoju stiliumi estafetėje ir dar kartą gerino Lietuvos rekordą. Klaipėdoje vakar startavo pirmosios Europos ORC jūrinio buriavimo čempionato lenktynės Klaipėdos uosto etapas, įguloms tampantis pirmuoju rimtu išbandymu. Priklausomai nuo klasės varžomasi 195 arba 240 jūrmylių navigacinėje distancijoje. Greičiausios jachtos finišą gali pasiekti maždaug per parą, tačiau daliai įgulų etapas gali užsitęsti iki 36 valandų. Įguloms šiame etape tenka kovoti su atšiauriomis oro sąlygomis naktimi ir nuovargiu. Lenkas Bartlomiejus Kupkovskis tapo pirmoji žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos. 160 km kelionė jam truko daugiau nei 2 dienas. Tai buvo 5 vyro bandymas įveikti šį atstumą. Paskutinį kartą iki Lenkijos krantų jam pritrūko vos 11 km. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę ir 17-19 laipsnių šilumos, dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po 7:30.

0: reklama.
1: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a nuo 10 iki 18 valandos.
2: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdosportorenginiai.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
6: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas.
2: Šiek tiek elektronikos šiandien vasaros hitose. Pirmoji daina, kurią siūlysime jum, 2023 metų vasarą šoko į topus. Tai yra elektroninių šokių muzikos pop kūrinys ir netaip jau ir seniai, kai pagalvojat, atsirado mūsų radio grojaraščiuose, tapo tokiu dideliu hitu Europos radio stotise, tad ir Spotify platformoje surinko 10 milijonų perklausų. Ir tai yra Fast Boy, Forget You.

0: Reikia pripažinti, buvo topų topas tais metais ir užkopė į visus įmanomus topus Europoje. Jungtinėse valstijose sekėsi galbūt kiek prašiau, bet tai yra natūralu, nes tiek Europa su Amerika, tiek Amerika su Europa, tiksliau, rinkos kai kuriais atvejais netokių didelių žvaigždžių neįsileidžia, bet Europoje buvo hitų hitas visiškai.
1: Dar vienas kūrinys, tai yra David Guetta's darbas kartu susiję Titanium.
0: O čia jau keliaujami 12 berods metus.
1: Dešimtuosius.
0: Dešimtuosius net?
1: Dešimtuosius
0: metus.
1: Oh my
0: god, galvoju, kad 12.
1: Apie dainą tada jį buvo parašyta, išleido 2011-aisiais. Mm-hmm. Ir šį rūpjūčio mėnesį, vėliau buvo išleistas jau kaip oficialus singlas, 2011 metų pabaigoje, bet jau jis iš karto, žinokit, iššovė iš karto į pirmą vietą ir beveik visoje Europoje, kur tik jau buvo renkami kokie nors topai, tai ten ir tupėjo tame tope. Jeigu žiūrėtumėm į YouTube, tai milijardų peržiūros. Beveik tuoj pasieks 2 milijardus peržiūrų šis kūrinys.
0: Galingas gabalas, reikia pripažinti.
1: Perklausų 1,5 milijardo.
0: Skaičiai tokie
1: galingi.
0: Tokie kažkokie, wow.
1: Prisimenant, kodėl prisiminėm šį kūrinį, nes ką tik žiūrėjome Instagrame ir ten buvo vestuvės. Ir įdomiausia buvo tai, kai pamatėm, kad vestuvių kaltininkai, jaunikis ir jaunoji, jie įėjo pas svečius į, žinote, tą vietą, kur švenčia, ir jie dainavo būtent šią dainą, vieną eilutę, svečiai atkartoja antrą eilutę, tai mes su Vytu ir nusprendėm, kad metas prisiminti šį kūrinį, nors ir pakankamai seniai, bet toks svečių, sakyčiau, susidainavimas kaip choro, vertas mūsų dvikovos.

0: Tu ir kone tada tobulį gabalą, reikia pripažinti.
1: Taip, ir tada apsikabino visi svečiai ir jaunieji ir pagal šitą melodiją užšokinėjo.
0: Taip.
1: Buvo gaila man vestuvinės suknelės, nes viena ten iš svečių buvo su tokiais aukštakulniais, ten aš jau vynis, net ne kulniukai, ir jen tos suknelės.
0: Oi, ir perplėšė garantuotai.
1: Aš nutraukiau vaizdą, nebežiūrėjau. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Mes paskambino.
2: Arūnas.
1: Arūnai, ką renkate šį rytą?
2: Už antrą dainą.
1: Už antrą dainą.
0: Už tą suplėšytą suknelę.
1: Daugiau jėgos, žinai. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Labas.
1: Kas paskambino?
3: Vilius.
1: Vėliau, kuri daina?
3: Antra.
1: Gerai, fiksuojam ir tavo tašką.
0: Panašu, kad bus 3-0. 0-3, sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labą rytą, kas paskambino?
4: Jama ir už antrą.
1: Viskas. 3-0, kaip kukulis, visi klausome 2011 metų vasaros hitą.
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros.
6: Vasaros hitas.

0: Kągi mums galėtų papasakoti naujo turgaus ambasadorius Vytautas?
1: Oi, kągi gali papasakoti. Gali papasakoti tai, kad šį penktadienį, šeštadienį vyks žolinių mugė ir ten, žinokite, tradiciškai rišamos plokštės per žolę, nes jeigu nežinojote, taip pat švenčiamas vasaros derlius, kuris iš tiesų geras, apstus, naujasis turgus, dvi dienas kvies į mugę.
0: O taip, lankytojų lauks tautodailininkų, amatininkų dirbiniai, keramika, lino gaminiai, medžio darbai, rankų darbo papuošalai, natūrali kosmetika ir žvakės. Na, o skoniams tai į ūkininkų sūriai, medus, kepta duona, rūkyti gaminiai, uogienės ir šviežios vasaros gėrybės.
1: Ateikit pasižvalgyti, paragauti ir parsinešti namo gabalėlį vasaros. Naujasis turgus, Taikos prospektas 80 Klaipėda, jau šį penktadienį ir šeštadienį. Darbo laikas nuo 9 iki 17 valandos, abi dienas.
0: Taip, pakalbėjom apie vasaros gėrybės ir aš pagalvojau, kad pats metas jau yra tas metas, kai reikia slyvų ir kept ir ragą.
1: Oi, būtinai.
2: Reklama.

0: primena pasirūpinti vaiko sveikatos pažymą. Kolumbijoje žemės drebėjimas buvo stipriausias per pastarąjį dešimtmetį. Lolūnas eteryje 8 valandos žinios. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininkai rašytoja Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti. Tačiau pabrėžia, kad tą turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. Tėvams primenama, kad jie nedelstų ir prieš naujosius mokslo metus pasirūpintų vaiko sveikatos pažymą. Pasak visuomenės sveikatos specialistės Sandros Lukoševičienės, tai tikrai nėra formalumas, todėl šiemet atsirado ir pakeitimų.
1: Eksperto komentaras.
2: Kad jie susitvarkytų vaikam pažymas, nes jeigu mes rūpiučio gale pradėsim tai daryti ir bus tikrai nemažos eilės pas gydytojus ir pasitikrinimo metu gali reikėti dar papildomo vaiko apžiūrų, tai ir akių gydytojas gal norėtų pasižiūrėti, taip pat odontologas, o visur žinom, kad reikia visur laiko, kad pakliūti pa šituos specialistus. Ir gydytojo to stogauja, o geriausiai tikriausiai mūsų pats šeimos gydytojas žino apie mūsų vaiką, tai reikėtų stengtis tikrai pagalvoti apie šitą anksčiau. Tai mokinio sveikatos pažymėjimas, jisai galioja vienerius metus nuo išdavimo. Jis sudaro dvi dalis. Dantų patikra, kurį atlieka gydytojas odontologas ir burnos higienistas ir šeimos gydytojas. Kita dalis. Tai yra šiemet pakeitimų nuo lapkričio pirmos dienos. Odontologo patikra galios, jeigu sveiki dantys vienerius metus, o jeigu rastas bus ėduonis, tai tik tai 6 mėnesius. Tai nėra tik formalumas. Tai gydytoja vis tiek mokinio sveikatos pažymėjimą išduodant, jin turi patikrinti regą ir klausą ir visus kitus būtinus dalykus, kur padaro rekomendacijas individualias ir tie duomenys pereina į vaikų sveikatos stebėsenos sistemą, kur prieiga turi visuomenės sveikatos specialistas dirbantis toje ugdymo įstaigoje. Tai yra labai svarbu, tai reiškia, gauna mokykla rekomendacijas, ką reikėtų tam vaikui atkreipti dėmesį. Tai gali būti ir sėdėjimo vieta yra labai svarbi, ir fizinio ugdymo grupė parinkta.
0: Vakarų Kolumbija supurčius stipriam 7.4 balų žemės drebėjimui, žuvusių padaugėjo iki 132, daugiau kaip 500 sužeistų. Tarp sugriuvusių pastatų kalių ligoninės vaikų ir naujagimių skyriai. Daug netekčių užfiksuota Pereiros mieste. Žemės drebėjimas supurtė kalnuotą vešlų ir kultūrinių požiūrių svarbų Kolumbijos kavos regioną, padedantį palaikyti šalies ekonomiką, kasmet pritraukianti 100 000 turistų. Šioje vietovėje prieš 27 metus įvykęs drebėjimas nusinešė beveik 1200 gyvybių. Zaporižiuje per Rusijos ataką šiąnakt žuvo 5 žmonės, dar 20 sužeista. Smogta pramonės objektams bei infrastruktūrai. Tuo metu Kijeve griaudėjo sprogimai per balistinių raketų smūgį. Pasak Zelenskio, Rusija rengėsi pasikviesti daugiau Šiaurės Korėjos karių ir gavo daugiau balistinių raketų iš Pchenjano. Rusijos tolimuosiuose rytuose Kosmomolske prie Amūro už daugiau nei 6 000 km nuo Ukrainos esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje Angarsko mieste ir Kutsko srityje. Voronežo srityje šią nakt vėl taikytas į pagrindinės Rusijos internetinės prekybos įmonės logistikos centrą. Po virtinės sprogimų kilo gaisras. Rusijos režimas vieninteliai šalyje karui prieštaraujančiai partijai Jabloko uždraudė dalyvauti rugsėjį vyksiančiuose parlamento rinkimuose. Orai šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos. Dabar apie 17. Vanduo Baltijos jūroje 18-20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:04.

0: Ryto paštas.
1: Taip, kai tu Klaipėdos dienraštį pasiėmiau ir iš karto matau. Klaipėdoje tuštėja darželiai. Demografinė krizė Uostamiestyje jau liudija ne tik kasmet mažėjantis gimstamumas, Klaipėdoje sparčiai tuštėja ir vaikų darželiai. Šiemet laisvų vietų skaičius ugdymo įstaigose perkopė 1000.
2: Čia yra kažkas tai
1: Dėl vaikų stygiaus darželių uždaryti kol kas neketinama, tačiau rengiamas jų optimizacijos planas. Klausyk, atėjo laikai.
2: Seniau būdavo, kad neįmanoma į darželį patekti, o dabar...
1: Be pažinčių.
2: O dabar sako, tik eikit, prašom.
1: Taip, ir Klaipėdos civilinės metrikacijos skyriuje per pirmus 6 šių metų mėnesius užregistruoti 487 kūdikiai, pernai 675. Taigi šiais metais mažųjų klaipėdiečių yra 188 mažiau.
2: Vakar, kaip tik žiūrėk, domėjausi demografinę Lietuvos padėtimi, tai labai baisu situacija. Šiaip praeitais metais gimė nepilnai 20 tūkstančių, o mirė beveik 40 tūkstančių žmonių. Tai bet kokiu atveju, tai yra baisus reikalai.
1: Pernai varukviuti buvo apie 900 laisvų vietų iki mokyklinėse ugdymo įstaigose, tačiau ne vienas darželis dėl vaikų trūkumo nebuvo uždarytas. Šiais metais krizė gilėjo, Uostamiesčio darželiuose jau yra 1156 laisvos vietos. Ir, sako, Uostamiesti yra per 40 iki mokyklinio ugdymo įstaigų, šiuo metu laisvų vietų yra kiekviename Klaipėdos darželyje. Darželyje Eglutė yra 51 laisva vieta, Alksniukė ir Bangelė po 49, Liepaitėje 48, Švyturėlėje 46, Linelėje 45 ir Želmenėlėje 36. Tai čia visos pietinėme miesto dalyje.
2: Viskas pietinėje. Tai.
1: Viskas pietinėje miesto dalyje. Pažiūrėkim į šiaurinę.
2: Tai demografinė padėtis netgi skiriasi nuo pietų ir šiaurės. O tai šiaurinė geriau gyvena, turbūt žmonės, žinai.
1: O ten labiau, žinai, labiau matyt nori ten keliauti. Į tas įstaigas daugiau patogiau gal atvažiuoti iš rajono, ar ne, negu į šitą miesto dalį. Bet tai skaičiai tokie, žinai.
2: Ohoho.
1: Bet, žinai, mažiau vaikų grupiai nėra blogai, aš tau pasakysiu.
2: Tikrai, ugdymo procesas sklandžiau vyksta.
1: Nors, žinok, mano vaikas... mano vaik, buvo metas, kai mano vyresnysis vaikas ėjo, buvo dviese grupiai.
2: Wow.
1: Tai jis nuo to vaiko užsikrėtė visom įmanomom ligom. Žinai, atsirodo, sako...
2: tai ligotasis kitas vaikas buvo.
1: Nu, jis tiesiog, žinai, vėjarupiai, nu, ta prasme, kuom galėjo, žinai, tai... Tas vienas vaikas, žinai.
2: Turbūt sėdėtų jums pačiam suolė, nes...
1: Na, mažiukai darželinukai, tai kokiam tam suolė, žinai. Tai aš pagalvojau, žinai, kad jokio skirtumo, žinai, kiek tų vaikų užtenka į vieno draugelio.
2: Nu taip, visada. Taip. Žinai,
1: jau užaugęs turi būti.
2: Žinai, vat, vakar žiūrėjau vieną... Ai, buvo vienas... nežinau, kaip pasakyti, YouTube rodo laidą. Ir viena laida visada veda viena mergaitė. Ir vieną dieną buvo pasikeitusi draugą vesti kartu laidą, žinai. Ir, kaip supratau, jau yra du žmonės, jau yra problema. Nes jau kažkas ne taip, jau

0: kažkur ne ten, kažkas ne tai padaryta, žodžiu, tai va.
1: Kai žinok, tas darželis dar buvo tomi pat, jis buvo rusakalbi, nes tik ten vietą gavau, žinai. Ir svarbiausia...
0: Ir tu buvo grupiai.
1: Ir tu buvo grupiai, bet lietuviukai jie buvo.
0: Pardon.
1: Ir žinai, kas dar įdomiausia buvo, aš pamenu iš to darželio. Kai grįžęs vaikas... Oi, negaliu.
0: Rusiškai išmoka?
1: Ne, ne, ne, išmoko susidauž stikliniam. Paimė, ten, nu, tarkim, sūlis, ten kefyras ir taip nori susidauž su manim. Aš suvardau, kad per pie...
0: ten jau turbūt,
1: taip moko.
0: Moko.
1: Mm.
0: Taip, ne, ne
1: mūsų. Nu, kultūra, žinai, taip.
0: Jo, ne mūsų čia kultūra. Rietavo policijos pareigūnai jau tikrindami turimą informaciją pasitelkė kinologą ir tarybinę šunytę Mėtą, apsilankė sodyboje Rietave ir šildnamyje rado 6 vazonus su kanapėmis.
1: Va. Mėtą įsisuko
0: iš šildnami. Mėtą įsisuko, sako, iš šildnami viskas, sako viskas. Tai stiklainiai buvo rasti, džiovyklės, galimai draudžiamoms medžiagoms 4 smulkintuvai bei elektrinės svarstyklės, taip pat pastate atskiroje patalpoje rasta įranga galimai skirta džiovinamoms kanapėms auginti, bei 15 plastikinių kibirų. Žodžiu, tas bičiukas buvo uždarytas į areštinę ir paskui paskirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
1: Taip.
0: Va, Mėta savo, prasisuka.
1: O, žiūrėk, socialiniame tinkle TikTok ginklus demonstravusi vyras sulaikė aro pareigūnai. Telšių rajone. Jis socialiniame tinkle demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Ir kaip pranešė policijos departamentas, vakar buvo gautas pranešimas už Girių kaime ir vykdė jis tiesioginę transliaciją. Pranešta, kad vyras demonstruoja šaunamosius ginklus bei šaudmenis ir grasina. Na ir įvykio vietą buvo iškviesti rinktinės aras pareigūnai.
0: Įgriuvo aras.
1: Taip, jo namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas pistoletas. Ne vienas, čia kaip matau.
0: Ojei.
1: Ir dar įvairaus kalibro šovinių.
0: At protelis.
1: O, tiesioginė transliacija.
0: Taip,
1: nėra protelio.
0: Nu, žinai, aš to pasakysiu, kai tiesiog netransliacijos metu siūlo pirkti mėgstinį arba ten suknelę kokią.
1: L-kutę, M-uką,
0: tai dar suprantu, bet kaip ginklus demonstruoja, dar kažką šneka.
1: Jis nepardavinėjo, jis tiesiog demonstravo.
0: O, tiesiog, o, dainio čia.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Skriejam per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

Vakar tik tokia per tiesioginę transliaciją grasinusi, rodžiusi šaunamusius ginklus bei šaudmenis 37 vyras sutramdė ir į areštinę uždarė aro pareigūnai. Į Telšių rajoną už Girių kaimą iškviesti pareigūnai neblaivų įtariamai sulaikė automobilyje Mercedes-Benz. Vyro namuose per kratą paimti neteisėtai laikomi ginklai. Galimai savadarbis automatas, du pistoletai ir 82 įvairaus kalibro šoviniai. Lietuvos plaukikai Danas Rapšys, Tomas Novikonis, Kristupas Trepočka ir Tajus Juška Europos plaukimo čempionate Paryžiuje užėmė 5 vietą. 4 po 200 metrų laisvuoju stiliumi estafetėje ir dar kartą pagerino Lietuvos rekordą. Klaipėdoje vakar startavo pirmosios Europos ORC jūrinio būrėjimo čempionato lenktynės Klaipėdos uostų etapas, įguloms tampantis pirmuoju rimtų išbandymu. Priklausomai nuo klasės varžomasi 195 arba 240 jūrmylių navigacinėje distancijoje. Greičiausios jachtos finišo gali pasiekti maždaug per parą, tačiau daliai įgulų etapas gali užsitęsti iki 36 valandų. Įguloms šiame etape tenka kovoti su atšiauriomis oro sąlygomis, buvusią naktimi ir nuovargiu. Lenkas Bartlomiejus Kupkovskis tapo pirmuoju žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos. 160 km kelionė jam truko daugiau nei 2 dienas. Tai buvo 5 vyro bandymas įveikti šį atstumą. Paskutinį kartą iki Lenkijos krantų jam pritruko 11 km. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Bus 17-19 šilumos, dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 9.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88.9 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
3: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
3: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Tikrai, kad nelaikas eiti miegoti, nes turim dabar, oho, kokių dovanų, mėlyjeji, afidėja, laukia jūsų. Su savo dovanom, dovanoja bendrą kraujo ir feritino tyrimą.
1: Prašau.
0: Labai svarbu yra pasirūpinti savim. Naujasis afidėja padalinys Klaipėdoje adresu Liepų gatvėje 83A sukurtas tam, kad svarbiausios sveikatos priežiūros paslaugos būtų pasiekiamos dar vienoje vietoje. Priputėm muilo burbulų su Vytautu, reikia vieną susprogdint.
1: Vienas sproks.
0: Ar sproks ar nesproks?
1: Išsiaiškinsim.
2: Muilo burbulas. Muilo burbulas.
0: Taip, o dar kalbant apie dovanas, tai afidėja pagrindinis profilaktinis kraujo sudėties tyrimas, ar ne, dovanų, ir feritinas, tai baltymas, geriausiai atspindintis geležies atsargų organizme kiekį. Tai vienas jautriausių ir specifiškiausių rodiklių geležies trūkumui nustatyti.
1: Prašau.
0: Ne šiaip sugalvojam, žinai.
1: O, ne.
0: O, čia, žinai, tas yra, nes, žinai, kaip vyksta. Geriausia pasitikrint.
1: Žinoma. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambinam?
3: Julija.
0: Julija, aš perskaitysiu tris burbulus, vieną susprogdinkit, nes nesąmonė. Gerai?
3: Gerai.
0: Taip, žmogaus kaulai svorio atžvilgiu yra stipresni už plieną. Dauguma žmonių per savo gyvenimą netenka daugiau nei pusės visų turimų uoslės receptorių. Nosis ir ausis yra vienintelės kūno dalis, kurios niekada nenustoja augusios per visą žmogaus gyvenimą.
3: Tai turbūt trečias.
0: Atrodo, žinokit, auga.
1: Auga.
0: Auga ir...
1: Nosis ir ausis.
0: Ir niekur nedingsta.
1: Jūs pažiūrėkite, kai būna stipriai vyresnio amžiaus žmonės, su kiom ausim būna, tai...
0: Ai, tu tik apie ausis?
1: Apie ausis ir nosį.
0: Nosis galėtų sustoti, ausis, tai žinai, gal geriau girdisi.
1: Geriau girdisi.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Rieškom to muilo burbulo, nesproksta niekaip.
4: Tai antras turėtų būti.
0: Antras, sakote jūs, ir iš tiesų... Kalbant jau apie tas uoslės, sako, nors uoslės su amžiumi gali susilpnėti, žmogus prarasdamas sveikatą nepraranda pusės uoslės receptorių automatiniu būdu. Uoslės ląstelės nuolat atsinaujina, kas 30-60 dienų
1: pasirodo. Ai, tai žinai, pradedi jau nebejausti ir jau atsinaujina, vėl pradedi įkvėpti ir suprasti, kas vyksta.
0: Tai, o nosis ir ausis auga dėl gravitacijos ir elastingumo netekimo. Nu,
1: dėl gravitacijos. Jeigu ne žemė motuliai, ne gravitacija, jau nosis ir ausis neauktų.
0: Ta gravitacija visur jaučiama.
1: Visur.
0: Samžium.
1: Jo, spaudžia prie žemę, žinai, vis ko toliau tuo labiau.
0: Taip, o dabar pakalbėkime apie afidėją. Čia yra atliekami įvairūs kraujo tyrimai, magnetinio rezonanso tyrimai, konsultuoja patyrę gydytojai, specialistai, o taip pat galima gauti greitai ir išsame nuotolinę šeimos gydytojo konsultaciją ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais.
1: Afidėja klinikoje esanti šiuolaikiška įranga ir profesionali komanda padeda užtikrinti tikslią diagnostiką bei kokybišką pacientų priežiūrą. Patogi vieta ir teikiamų paslaugų spektras leidžia greitai ir patogiai pasirūpinti savo sveikatą. Naujasis afidėja padalinys Liepų gatvėje kviečia Klaipėdos miesto ir aplinkinių rajonų gyventojus rinktis profesionalias diagnostikos ir konsultacijų paslaugas vienoje vietoje.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Ir tai reiškia tik vieną, kad mes kalbėsime apie gimtadienį. Kągi reikia daryti, išgirdus šį gimtadienio?
1: Sveikinti vieni kitus, nes taip daryti šitaip lengva.
0: Ne vieni kitus,
1: o
0: radio stoti Lalūna. Taip, gimtadienio proga jau visai netrukus, galima sakyti, dar vienas antradienis ir dar kitas antradienis. Jeigu skaičiuojam antradieniais, ar ne?
1: Taip, dvi savaitės, realiai dvi savaitės.
0: Taip, ir mesgi draugaujame kartu su Helios galerija, akcijos pagrindinis partneris. Čia yra įsikūrę virš 20 skirtingų namų dizaino ir interjero parduotuvių. Šios dienos prizų steigėjai ARV Santechnika ir Finų Medis. ARV Santechnika sako, kad vonios kambarys prasideda nuo gero sprendimo. Rinkitės lietuvišką kokybę, šiuolaikišką dizainą ir sprendimą, kurio džiaugstis daugelį metų. Ir jie jum dovanoja stiklo valytuvą, kuris leis lengviau prižiūrėti jūsų vonios ir dušo stiklinės kabinas.
1: O nuo Finų Medis padovanos firminį skėtį. Vien šioje parduotuvėje šimtai derinių. Čia rasite šiuolaikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankinėlės, interjero apdailos plokštes ir nemokamas dizainerio konsultacijas spalvų derinimo klausimais. Užsukit!
0: Gimtadienis mūsų bus Šilutėje. Įsivaizduojat, Šilutės skambės Lalūnos banga ir dažnių, o dažnis naujas 88 ir 90 FM. Ir mūsų bus daugiau, mes skambėsime garsiau, prigriepsim ir Šilutę.
1: Žinai, kaip dabar taip didžiai skamba, 94 ir 90 Klaipėdoje ir 88 ir 90 FM Šilutėje.
0: Taip.
1: Eik, gerai.
0: Taip, ką reikia padaryti, norint gauti dovanų iš ARV Santechnikos ir Finų Medžio, tai paskambinti ir pasveikinti radio stotį Lalūną su gimtadieniu, būti pirmaisiais ir perduoti linkėjimus, tiesiog palinkėti ko nors radio stočiai ir... Mums galite irgi palinkėti visiems Klaipėdos miesto gyventojams palinkėsit ir dovana iš karto atiteks jum, ar ne? Ir priminsime, jog studijos telefono numeris 390-800, Helios galerija nori jūs palepinti šiandien ir tokiu būdu sulaukti, ar ne, dovanų. O mes dar priminsime, ar ne, kad jau kalbant apie... Patį gimtadienį, tai kai jau busim Šilutėje, tiesioginė transliacija, net 6 valandos.
1: 6 valandos, taip.
0: Tiesiogiai iš Šilutės, tai ARV Santechnika padovanos 200 eurų vertės dovanų kuponą. Durų namai padovanos 3 kuponus po 100 eurų ir Finų Medis 2 kuponus po 50. Tai va tokios dovanos lauk Šilutėje. Tie, kurie gyvenate Šilutėje, tie, kurie galbūt važiuos į Šilutę.
1: Sukluskit.
0: Norėdami dalyvauti mūsų gimtadienyje, taip, galės drąsiai tą padaryti. Tad, mėlieji, gimtadienio šaukinys skamba, laukiam sveikinimų jau dabar.

0: kas bus tas pirmasis, jo. Kuris dabar prisiskaiminti radio stotį Lalūną. Perduos linkėjimus radio stočiai gimtadienio progą, gimtadienis rugpjūčio 25-ąją. Ir griebiam patį pirmąjį pašnekovą.
1: Griebiam čiumpam už
0: Sveiki,
1: čiuprinos.
0: Gyvi.
2: Sugimimo diena, sugimimo diena, laimės jum, geros nuotaikos, va kaip šiandien saulė šviečia, kad nebūtų lietingų ir niurių jums dienų dirbant.
0: Aplodismentai jums už dainas,
1: už
0: mėla malonu.
1: Taip, už linkėjimus.
0: Taip, lietaus lašai, kad jį pasirodė, bet nieko tokio. Nuo jūsų daina jau prasigėdris dangos. Kuo jūs vardu esat?
2: Ieva,
0: sveikinam jūs kartu su mūsų gimtadieniu ir sveikinam, kad jūs esate kartu su mumis. Pasirenkat mūsų Lalūnos dažnį kiekvieną dieną, važiuosit į Šilutę, pasirinksit kitą dažnį, 88 ir 90-osios, ar ne? O kalbant apie Helios galeriją, tai viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Grindis, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai ar baldai.
1: Salonuose sutiksite ir dizainerius, kurie nemokamai pakonsultuos vos 50 km nuo Šilutės. Klaipėdoje, Helios galerijoje visko tiek, kad net aukštaičiams pavydu.
0: Galiu pasakyti, ar ne?
1: Tikrai.
0: Taigi jau rugpjūčio 25-ąją švęskite kartu su mumis.
3: Reklama.

Ministrė abejoja Vilniaus sprendimu riboti rusų kalbą. Praradusiai savo duomenų kontrolę iš valstybės prašo 5000 eurų. Klaipėdoje 9 ryto, čia Lalūno žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrai sostinės savivaldybės sprendimas nebepriimti rusų kalbą raštų pateikimų gyventojų prašymų ir skundų kelia klausimų. Ingos Ruginienės teigimu tokios iniciatyvos skatina atskirtį. Ji pabrėžė esanti už tai, jeigu būtų vartojama valstybinė kalba, tačiau pastebėjo, kad dalis piliečių, ypač vyresnio amžiaus, kaip kalba, taip kalba. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti. Tačiau pabrėžė, kad tą turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. Iš programų Lomonosovą išbraukti premjerui pasiūlęs jo patarėjas Darius Kuolys, BNS sakė, kad šis veikėjas šlovino Rusijos grobikiškus imperinius karus, visur įrodinėjo istoriniuose darbuose, kad Lietuviai, Latvijai, Prūsai neva yra rusai, kad Lietuva nuo seno buvo rusų žemės, kad tai senoji Rusija. Teismui pateiktas daugiau kaip 1,7 milijono eurų vertės grupinis skundas dėl iš registrų centro pavogtų nekilnojamojo turto registro įrašų ir jo savininko asmeninių duomenų. Prie advokatų kontoros pateikto ieškinio prisijungė 1337 žmonės. Kiekvienam jų iš valstybės prašom atlyginti po 5000 eurų žalos. Vakarų Kolumbija supurčius stipriam 7,4 balų žemės drebėjimui žuvusių padaugėjo iki 132, daugiau kaip 500 sužeistų. Tarp sugriuvusių pastatų kalių ligoninės vaikų ir naujagimių skyriai. Daug netekčių užfiksuota Preirios mieste. Žemės drebėjimas supurti kalnuotą vešlų ir kultūrinių požiūrių svarbų Kolumbijos kavos regioną, padedantį palaikyti šalies ekonomiką, kasmet pritraukiant 100 000 turistų. Šioje vietovėje prieš 27 metus įvykęs drebėjimas nusinešė beveik 1200 gyvybių. Naftos kainos šiandien toliau smarkiai kylo, nes blėsta viltis dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Per pastarąją savaitę naftos kaina šoktelėjo apie 10%. Vakar tik tokia per tiesioginę transliaciją grasinusi, rodžiusi šaunamusius ginklus bei šaudmenis 37 vyrą, sutramdė ir į areštinę uždarė aro pareigūnai. Į Telšių rajoną Užgirių kaimą iškviesti pareigūnai neblaivų įtariamai sulaikė automobilyje Mercedes-Benz. Vyro namuose per kratą paimti neteisėtai laikomi ginklai, galimai savadarbis automatas, 2 pistoletai ir 82 įvairaus kalibro šoviniai. Orai šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos. Dabar 17. Vanduo Baltijos jūroje 18-20. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9:03.

0: Nuaus ir dukters diena ir pagalvojau, kad jeigu jau turi du sūnus, kad ta trečia dukra būtų, nu kažkaip man atrodo visada būna, taip trys berniukai, žinai, man labai, aš taip galvoju, labai retas reiškinys, du broliai ir sesuo.
1: Čia aš atsimenu, buvo ir kažkurioje šalyje valstybėje vyras labai norėjo dukters. Ir gimė septynis sūnus.
0: Tai da,
1: ir vis bandė ir taip be dukros ir liko.
0: Arba daug mergaičių, žinai, ir berniuko ne vieno. Tai jeigu įmanoma, jeigu paskambina mums žmogus, kuris yra iš dviejų brolių ir sesers kompanijos. Du broliai ir sesuo. Bet sesuo ta jaunesnė mažoji.
1: Kuri jau ten laukta labiausiai.
0: Ar įmanoma? 390-800, nes kai teko matyti... Arba, pavyzdžiui, važiūrėk, žvelgiant į mūsų žymių žmonių pasaulį. Andrius Rimiškis.
1: Taip.
0: Dvi mergaitės ir jau trečia, jau gal berni... Mergaitė, žinai. Paskui Deividas Bastys, žinai, du berniukai, jau visi galvoja, nu jau berniukas trečia, žinai.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambina.
2: Laura.
0: Laura, jūs turi du brolius.
2: Aš turiu tris brolius, bet aš pati turiu du sūnus ir mažąją dukrą.
1: Oi, geras!
0: Fainiai,
2: ir skirtumas toks įdomus. Vienam 20, kitam 18, o mažai 11.
1: Pagrandukė, jo.
0: Jau, bet jūs turėjo tą galimybę, ar ne, tą ir kasytės jau pinti, ir suknelės į jonus, ne, po dviejų bernų, ar ne?
2: Taip, keista visai, buvo.
0: Taip, nes ir visai kitas pasaulis. Ir tas bendravimas su berniukais yra kitoks negu su mergaite. Nes tu jau, kai augini sūnus, tu esi kieta mama. Ar ne?
2: Tokia tenka.
0: Griežta mama. Ir dabar čia toks pumpulėlis, saulės spindulėlis. Žinai, jau nebegalioja tas pačios taisyklės.
2: Ištirbdė visus.
0: Taip, sakau. Ačiū, Laura,
1: nu, tai
0: labai užskambutį. Linkėjimai jūsų gražiai šeimynai. Taip, aš sakau. Taip, nes visai kitaip, kai tu auklėji bernus.
1: Tai,
0: nu,
1: aš nežinau, ką reiškia auklėti mergas, žinai, tai vėlgi.
0: Panelės, prašau.
1: Sakai, bernus, nes po mergas.
0: Nu, bernus neskamba, tai blogai. Na, berniukus tada.
1: Berniukus ir mergaitės.
0: Taip, tai galite ir parašyti, mums žinutė, kokia yra ta situacija, ar ne. Dar žvelgiant į šią dieną, matau žaidimo smėlyje dieną.
1: O.
0: Taip.
1: Taip pat paninį dieną.
0: Prezidento pokštų dieną.
1: Paragauti.
0: Aviečių pyrago dieną.
1: Aviečių pyragas.
0: Ir avietė. Kaip man skanu avietės.
1: Labai skanu. Ko gero skaniausias
0: uogas. Visose pavidaluose. Ar jie yra uoga, ar jie yra uogienė, ar jie yra koks džemas pyragėlyje, ar čia kokie ledai, ar limonada. Avietė aš pateisinu iš visų uogų. Pavyzdžiui, su braškėm, man ne. Braškiniai ledai, ten koks nors.
1: Aš atsimenu, to niekada tu
0: sugi. Braškinės man.
1: Ir košė su braškėm netinka.
0: Ne. Bet avietės visur. Aš jas išteisinu ir galėtų būti vien tik tai avietės, ar ne?
1: Aviečių vien tik
0: taip. Tai jeigu nors ką nors pasveikinti gimtadienio progą.
1: Prašom.
0: Perduos linkėjimus.
1: Būtinai.
0: Būkit drąsus, parašykite mums lalūna.lt, žinutė į studiją.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Klaipėda yra jūrų, taip sakant, visų pasaulio jūrų sostinė. Būriavimo sostinė.
1: Labiau Europos apsiribokim į
0: tai. Gerai, aš sakyčiau pasaulio.
1: Europos jūrinio būriavimo sostinė bent jau iki rugpjūčio 15 dienos. Kruizinių laivų terminale vyksta Europos ORC būriavimo čempionatas. Šventinis regatos miestelis kviečia visus į koncertus, jūrinės veiklas, pramogas, nepamirštama šventė prie vandens visai šeimai. Ir patikrinsim jūsų žinias, ką žinot.
0: Ką girdėjot?
1: Taip, daug ką matėt.
0: Taip.
1: Ir dovanosime dovanas jum firminės ORC. Ir o finale jau šį penktadienį ypatinga dovana, tai bus ypatinga patirtis išplaukimas su legendinė jachta Amber Sail.
0: Kažkas nerealaus iš tikrųjų.
1: Bet jeigu norit įgyvendinti tokią svajonę, kurią turėjot pasislėpę po 9 užraktais, 3 stalčiais ir 14 lentynų, viskas atverkit, nupuskit dulkės nuo svajonės.
0: Ir sakykit, noriu
1: tai,
0: plaukti.
1: Jau kitą pusvalanduką lauksime jūsų skambučių, tad būkite budrus. Pasinerkime į tas būres, lazdančias taip, nes turim iš tiesų tokį išskirtinį reginį čia pas mus Klaipėdoje, jūrinio būriavimo čempionatas Europos, tad galite, dabar nuėję prie jūros, ar ne? Vakargi buvo išlydėjimas, jau visą taip galima buvo matyti, tad būkite budrus, lauksime jūsų skambučių jau kitą pusvalanduką.

Tėvams primenama, kad nedelstų ir prieš naujosius mokslo metus pasirūpintų vaiko sveikatos pažymą. Pasak visuomenės sveikatos specialistės Sandros Lokoševičienės, tai tikrai nėra formalumas, todėl šiemet atsirado ir pakeitimų. Visą rugsėjį įvairiose Klaipėdos vietose sporto organizacijos kvies vaikus ir jaunimą į nemokamas atviras treniruotes. Jų metu bus galima susipažinti su skirtingomis sporto šakomis, praktiškai išbandyti treniruotes ir atrasti sau patinkančią fizinio aktyvumo veiklą. Bus galima išmėginti šaudymą iš lanko, regbį, aerobinės gimnastikos užsiėmimus, futbolą, aikido, riedlenčių sportą, lengvąją atletiką, orientavimosi sportą, krepšinį, plaukimą, badmintoną ir padelį. Taip pat bus organizuojamos treniruotės specialiųjų poreikių bei klausos negalią turintiems vaikams ir jaunimui. Jau dabar išsamiau galima susižinoti savivaldybės puslapyje, kai kur būtina registracija. Klaipėdoje po vidurnakčio statybininkų prospekte Mercedes-Benz, kurį vairavo 30-metė moteris, važiuojant atbuline eiga, kliudė stovėjusį automobilį Jaguar. Moteriai nustatytas daugiau kaip 2 promilių neblaivumas. Vakar po piet policijoje gautas paplūdimio gelbėtojų atstovų pareiškimas, kuriame nurodoma, kad Palangoje gelbėjimo stotyje tarp 46 gelbėtojų ir 27 vyro bei dar vieno asmens kilo žodinis konfliktas, o susistumdžius sulaužytas gelbėjimo stoties inventorius. Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vietomis, gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Bus 17-19 šilumos, dabar apie 17. Tai jau 2 minutės po pusės dešimtos.

0: Reklama.
1: Didysis Girduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a nuo 10 iki 18 valandos.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Geriau vėliau nei niekada. Geriau su tą jachtą paplaukti dabar nei niekada. Ir galvoju, kad žmogus, kuris laimės tą prizą,
1: bus labai laimingas. Man atrodo, stichijos yra tokios, arba tu susirgi tuom,
0: arba
1: visiškai esi abejingas. Tai pavyzdžiui, lygiai tas pats yra su kalnais,
0: taip,
1: su vandeniu, vanduo vienus užbūrė ir viskas.
0: Taip.
1: Negali be vandens.
0: O kitus sako, kad ne ačiū.
1: O kiti va į kalnus, žinai, patraukia. Ar į miškus į grybų, žinai.
0: Grybų
1: gamtos reikia. Jeigu nėra atostogų ar kokio savaitgalinio pasivaikščiojimo gamtoj, viskas ne.
0: Tai viskas blogai?
1: Viskas blogai, žinai. Mm-hmm. Lygiai taip pat tiem žmonėm jūra ateina, pasisveikina.
0: Tiesiog.
1: Labai daug žmonių pakyla ir kai jau pradeda matyti horizontę jūrą, sako labas jūra.
0: Mm-hmm.
1: Tai man atrodo, tie žmonės, kurie apskritai gyvena vandeniu, būrėmis, jų visai kitas pasaulis. Jie turbūt be to vandens negali, jau jų į kokią sausumą neišvežtum, žinai, jie reikia matyti tolios.
0: Jo, aš galvoju, žinai, man buvo, aš buvau vaikas, paauglys, visą laiką važiuodavau į Palangą ir pirmą kartą lipdamas tilto, link tilto, per tą kalną aš užsimerkęs, galvodau, dabar galvoju, ką žmonės pagalvoja, eina vaikas užsimerkęs.
1: Mhm.
0: Ir tai, jau tik, kad jau nebekyli, tada atsimerkia, pamatai jūrą. Wow, žinai, nu, va, kažkas tai tokio.
1: Aš tai labai stebėjausi, žinai, kai buvau savaitgalį paplūdimi, prie manęs atėjo ir įsmeigė raudoną vėliavą. Žinai. Nu ir visai, nei man, nu, viskas yra gerai, žinai.
0: Prie jūratinės lysti negalima.
1: Ir aš tai, o galimai, aš atradau puspalapinę, aš taip mėgavausi tuo visų reikaliuku.
0: Prašau.
1: Privatė erdvė, žinai, tavo nieko nematai, nieko negirdi, nieks nenužiūrinėja, nieks nelenda į akis. Ir supranti, išlendu iš savo tos palapinės, nebėr vėliavas. Ir jūra pilna žmonių, žinai, ir bangos kitokios, galvoju, kaip seka visą informaciją,
0: greitai,
1: žinai.
0: Greitai,
1: ir aš tada pajokavau su kompanija, sakau, jeigu aš būčiau gelbėtoja, mano paplūdimio ruožė visada būtų raudona vėliava. Kad būtų ramu, žinai.
0: O klausykite, dabar bangų nėra. Raudona. Tuobės.
1: Vis daug buvo prie gelbėtojai, stebėjo akilai, jau kaip dirbo, linkėjimai visiems gelbėtojams. Dirbo, taip, jau matau, koks vienas vaikas žabalioja, prieina, jau kur tėveliai, visa kita.
0: Kur dabar čia?
1: Taip, nes, nu,
0: keverzoji.
1: Taip. Viskas, pakalbėjom, dabar reikia apie dovanas. ORC čempionatas vyksta. Paskambinkite mum, jeigu norite dovanų. Ir tai yra ORC firminės dovanos. Ir dar penktadienį ypatinga patirtis. Išplaukimas su legendinė jachta Amber Sail.
0: Klausimas tikrai labai labai paprastas. Žinokit taip, kad nieko nelaukit, atsakykit ir laimėkit. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Evaldas.
1: Evaldai, nutiktų taip, kad reikėtų plaukti Amber Sail jachta. Drebėtų kojos, ar ne?
2: Nu, gal nedrebėtų, Klaipėdai prie jūros gyvenom, prie tos jūros pripratę jau.
1: Ką iš čia mus gazdinti, tik nereikia mus gazdinti, ar ne? Gerai, Evaldai, manau žinosit, jeigu jau prie jūros gyvena, tai ką būrevime matuojame mazgais? Atstumą, greitį ar gylį?
2: Greitį.
1: Greitį. Taip. Evaldai, viskas, greitį. Registruojam jų žaidime ir linkim nemiegoti iki penktadienio. Gerai?
2: Iki.
0: Nepalikit ragelio tik tai.
1: Taip, iš tiesų, ne tik jūroje vyksta veiksmas, ne tik ant vandens, Klaipėdos kruizinių laivų terminale. Visą šią savaitę veikia regatos miestelis, galit keliauti, ateit, pažint būrėjimo pasaulį, įvairios kūrybinės veiklos vaikams, edukacijos jūrinės, sportiniai iššūkiai, pokalbiai taip pat su įdomiais žmonėmis, koncertai ir daugybė kitų pramogų.
0: Čempionatas kviečia visus atverti vartus į vėjo ir jūros pasaulį, ateikite palaikyti Lietuvos įgulų, pajusti tikrą lenktynių azartą ir tapti didžiausios šios vasaros jūrinės šventės dalimi. Susitikime regatos miestelyje kruizinių laivų terminale.
3: Reklama.

0: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
4: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
6: Jūra. Geriausios muzikos.

0: galvosūkis.
1: Sukit galvą, sukit galvą, jeigu norite be lab dovanų.
2: O ta dovana?
1: Dovana
2: net
1: tai yra
2: 5 arabiški aromatai, o 20 ml skirtingai nuotaikai, progai, jūsų stiliui. Aš galvoju, gal mes netgi eisim parodyt kokią dieną, ką, kaip visa ta dovana atrodo. Nes kai aš, nežinau, ar su tavim buvom, kai užtikom atiduodant dovaną mūsų užtikom. Klausytojų, ja. Tai aš, čia mes dovanojam tokią dovaną, žinai, buvo tokia reakcija iš tiesų, kolekcija, saldus dangus, taip galėtume pasakyti. Sweet heaven.
1: Sweet heaven.
2: Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt, o kažkas gaus dovanų, jeigu įmins mūsų užduotį. Sėdėjo Ignacijus. Vieną gražų šiltą vasaros vakarą. Vieną produktą dėjo, kitą dėjo, žinai, primakalavo, pridėliojo ir gavosi toks skanus užkandis.
1: Jo.
2: Ir žinokit, tas patiekalas gavo Ignacijaus
1: pavardę.
2: Pavardę. Ir nuo šiol mes valgome tai ir net nenutokiam, kad
1: sukūrė Ignacijus.
2: Kad ponas Ignacijus. Net šis patiekalas yra pavardė.
1: Pono Ignacijaus.
2: Pono Ignacijaus. Ar tai yra fuhačia, ar tai yra načio, tako, ar tortilijo?
1: Nu, pažiūrim, sveiki.
2: Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Nu, tai kas Ignacijus buvo?
3: Gal pirmas.
2: Fuhačia, sakot?
3: Taip.
2: Nu, ne, žinokit, Ignacijus, ne kepėjas.
1: Ne fuhačias, Ignacijus, sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki, labas rytas.
2: Ignacijus, kas buvo?
3: Gal takos?
2: Tako ir netako, žinokit.
1: Netako.
2: Netako.
1: Lieka du, sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai načio ar tortilijo? Kas buvo Ignacijo?
4: Načio.
2: Načio.
1: Ignacijus načio.
2: Dabar žinosit, valgydami načio, kad čia pono Ignacijaus pavardė. Sveikiname jūs, jum atitenka. Valio, tikrai valio, žinokit, kiekvienai nuotaikai. Net galima pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, kvepėt skirtingai. Taip, ir išsirenka, ir pavyzdžiui, visi jau žino, kad trečiadienį Vytautas kvepės jau, žinai, kaip nors ten jau...
1: Pupelė tonkos.
2: Pupelė tonkos. Žiūrėkit, aš kitą dieną karamele kvepiu, kitą dieną vyšniom.
1: Kava.
2: Čia mes galėtumėm netgi kolegos dalintis.
1: Mūsų, tu žinoma.
2: Kažkam vienam nekliūtų.
1: Mes
2: esam šeši, žinai. Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus, 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje ar kasdienėje rutinoje, atraskite tą savo saldų kvapų pasaulį su bellalab. Galite pažiūrėti, kaip atrodo Gulf Orchid Sweet Heaven, ar ne?
5: Reklama.
2: Šie kvepalai internete bellalab.lt.

0: Jei artimiausiu metu planuojate atnaujinti namus, turime vieną patarimą, užsukite į Baldų jūrą. Čia kasdien galite pagauti tikrai gerų laimikių savo namams.
1: Taip, apsidarykite parduotuvėje ir pamatę etiketę pagauta gera kaina. Iš karto žinosit, kad tam baldui taikoma nuolaida.
0: Prašau.
1: O geriausia tai, kad daugeliu prekių dažnai taikomos ir papildomos akcijos, todėl sutaupyti galima dar daugiau. Aš apskritai, žinai, aš visur einu ir deriuosi.
0: Tai labai teisingai darai.
1: Ar galima, ar negalima, žinai, ir deriuosi ir viskas.
0: Kad šiais laikais visur galima, manau, kad pasidarėti šiek tiek.
1: Išskyrus parodas.
0: Ai, ne, tai ten taip.
1: Tada sako, žinot, tai ar pamiršot, kur atėjo. Bet, žinai, kai tiesiog toks azartas yra.
0: Primena, kur atėjai.
1: Taip, ir ateinu,
0: prisėdant
1: ant kokios sofos, patogios lovos, čiužinio, kaip kitaip patikrinsi.
0: Niekaip.
1: Ant kėdės irgi reikia prisėsti, ar patogu, ar nepatogu prie to valgomojo stalo. Tad išties parduotuvė, Baldų jūra yra labai didelė, užsukite. Labai geros kainos.
0: Kas žino,
1: gal Baldų jūroje laukia jūsų tas baldas, apie kurį seniai galvojote. Gal galvojate tik svajonėse buvot jį nusipiešę kaip koks dizaineris. O ateinat ir yra. Ar ne? O svarbiausia, kad baldai pagaminti Lietuvoje, tad kokybė užtikrinta. Kaip sakant, savi pasavus.
0: Užsukit.

Lietuva dar nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Sulaikymas po demonstracijos TikTok'e. Lalūnas atrėjo 10 valandos žinios. Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui, kartoja socialinės apsaugos ir darbo ministri. Jos teigimu, jau 50 metų žmogus dažnai praranda sveikatą. Negali dirbti savo įprastiniu darbu, turi ieškotis kažko lengvesnio. Diskriminacija nuo 55 plus, kuomet darbdavys renkasi jaunesnį. Pasakingos Ruginienės, tik išsprendus šias problemas, Lietuva galėtų didinti pensinį amžių, lygiuojantis į šiaurės šalis. Lietuvoje norint nuo 65 gauti visą pensiją, nuo kitų metų reikės turėti būtinai 35 metų darbo stažą. Ministrė taip pat kritikuoja prezidento pasiūlymą įteisinti naują terminuoto darbo leidimo užsieniečiams modelį, kurio būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas, bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui pasibaigus 2 metų darbo leidimui. Pasak Ruginienės, Gitano Nausėdos pasiūlymai skatintų migrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą. Esą jie labai rotuotųsi, neturėtų atsakomybės, prisidarytų baudų ir išvažiuotų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87. Lenkijos pasienyje užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Per Rusijos praėjusios nakties atakas prieš Kyjivą, Zaporižę ir Dnipropetrovską žuvo 9 žmonės, dar 10 buvo sužeista. Zelenskis anksčiau minėjo, kad priešai rengėsi dislokuoti daugiau Šiaurės Korėjos karių ir gavo naujų balistinių raketų iš Pchenjano. Tuo pat metu Ukraina suintensyvino smūgius toli nuo sienos esantiems Rusijos miestams. Klaipėdoje po vidurnakčio statybininkų prospekte Mercedes-Benz, kurį vairavo 30-metė moteris, važiuojant atbulinė eiga, kliudė stovėjusi automobilį Jaguarą. Moteriai nustatytas daugiau kaip 2 promilių neblaivumas. Vakar popiet policijoje gautas paplūdimio gelbėtojų atstovo pareiškimas, kuriame nurodoma, kad Palangoje gelbėjimo stotyje tarp 46 gelbėtojų ir 27 vyro bei dar vieno asmens kilo žodinis konfliktas, o susistumdžius sulaužytas gelbėjimo stoties inventorius. Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vakar tik tokia per tiesioginę transliaciją grasinusi rodžiusi šaunamosius ginklus bei šaudmenys 37 vyrą sutramdė ir į areštinę uždarė aro pareigūnai. Į Telšių rajoną Užgirių kaimą iškviesti pareigūnai neblaivų įtariamai sulaikė automobilyje Mercedes-Benz. Vyro namuose per kratą paimti neteisėtai laikomi ginklai, galimai savadarbis automatas, 2 pistoletai ir 82 įvairaus kalibro šoviniai. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos. Dabar apie 16-17. Vanduo Baltijos jūroje 18-20 šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10:03.

0: Klaipėdos rajono savivaldybė jau 7 kartą laukia pačių įvairiausių ir įdomiausių idėjų, kurios keistų rajono veidą bei kurtų patrauklias viešasias erdves. Idėjų bus laukiama iki pat rugsėjo pabaigos, o jų įgyvendinimui savivaldybė šiais metais skirs 500 tūkstančių arba 500 000 eurų.
1: Taip, ir galvoju, kad galėtų, žinai, kas nors sugalvot, pateikt idėją, kur būtų galima važinėtis paaugliams. Jau demonstruot savo...
0: Mažutės mašinytės?
1: Ne mažutės mašinytės, tuos savo žirgus elektrinius. Nepažabotus, nežymėtus, žinai. Kad būtų erdvė, kur nebūtų mažų vaikų, kur nebūtų suaugusių, kur jiems galėtų trukdyti. Tai o tokie aerodromą, žinai, padarai ir darykit, ką jūs norit.
0: Geras.
1: Žinai, nes, nu, kaip yra, pavyzdžiui, skate parkai, ar ne?
0: Jo.
1: Riedlentininkam. Triukus, kur uždarinėja su dviržiais, tai manau, kad reikėtų ir tokios erdvės tiem, kuriem nu, jau...
0: Einam teikti pasiūlymą, nes
1: galvom,
0: galim.
1: Kurie eina.
0: 16 metų jau turim.
1: Taip.
0: Senokai galim
1: Taip, ir galim pateikti tokią idėją, žinai, sustiguot, sureguliuot. O balsuoti už pateiktas idėjas gali Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaravę ne jaunesni nei

0: žaidžiau. Tai tris kart laimėjau viename, o paskui jau teko nuleisti nosį. Bet ten jau sėkmės reikalas. A. Ten arba iškrenta tau šešetas, arba nei. Ten nieko nelabai gali strateguoti, žinai. Ten visiška sėkmės reikalas.
1: Rankas sukalti negali, žinai.
0: Ne, ne. Mąstymo yra šiek tiek, bet neiškrito šeši ir kukuok savo atsisėdęs.
1: Ir kukuk.
0: Taip. Laukiam skambučių. Atviri horizontai, stalo žaidimas atiteks vienam iš mūsų klausytojui. O mes klausime, kelintą kartą Klaipėdos rajone kelbė tavo idėjos konkursą. Septinta, penkta ar devinta?
1: Septinta, penkta ar devinta. Klausimas paprastas, tikrai jau buvo paminėta įvuką. Tai žinokite, dabar atsakot ir laimit. Sveiki.
0: Sveiki. Kas paskambino?
2: Andželika.
0: Andželika, tai kelintą kartą Klaipėdos rajonas skelbė tavo idėjos konkursą?
2: Devinta.
0: Devinta, sakot. Pridėjot per daug, gal
1: ne.
0: Ir atrodo ilgametė tradicija, bet ne devinta.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Mantas.
0: Mantai, septinta ar penkta?
3: Septinta.
0: Taip, septinta kartą jie jau skelbė ir tai reiškia, kad tai jau yra ilgametė tradicija, taip. Ar ne? Kai Klaipėdos rajone tavo idėjos dėka jau atsirado ir fontanų, vaikų žaidimo aikštelių, sutvarkyti dovilų karjerai, perkami lieptais lengvių karjerams, įrengti lauko treniruokliai, sutvarkytos viešos erdvės, parkai, atsirado soliukų, geriamo vandens fontanėlių, rampų riedlentėms, paspirtukams, riedučiams, lauko scenų, skulptūrų kalnelių ir kitų projektų. Ir jeigu jums vis dar negana, o galva ūžia nuo idėjų, apsilankykite atviri horizontai.lt, jeigu sužino visi.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44777. Šypsenos akademija.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
5: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
5: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: vasarą į Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniu laivu Aurora. Rugpjūčio mėnesį laivas Aurora plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo. Išplaukiama pusė 11 ir svarbiausia.
1: Va, už 8 minučių pajudės.
0: Jo, už 8 minučių. Ir judam link Juodkrantės visi. Taip. Lipam.
1: O svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Klaipėda, dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingų mirusiųjų kopų. Tai puikiai proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai.
0: Net ir prastesnių oro kelionė laivų Aurora bus komfortiška, erdvus uždaras salonas, apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais, juos galite pasiimti į laivą arba atvykti dviračiais, pavyzdžiui, iš Klaipėdos ir Juodkrantę, o grįžti laivu atgal.
1: Daugiau informacijos ir biletai forelė.lt.
2: Reklama.

Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimų siekiama kitame didinti ne mažiau kaip 5%, sako kultūros ministras Lukas Alsys. Šio sektoriaus žmonių atlyginimai tesiekia apie 80% vidutinio darbo užmokesčio. Įsipareigojimas yra kiekvienais metais didinti pagal biudžeto galimybes ir pernai padidinta vidutiniškai apie 5%. Šiuo metu pradžioje Sundance kino festivalyje apdovanotas ir į Jungtinių valstijų kino teatrus patekęs Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu, Lietuvos atrankos komisijos išrinktas mūsų šalies pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Lietuviškas filmas dar nekarto nebuvo nominuotas Oskarui. Pastarį savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai priemonių metu užfiksavo beveik 700 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyti du neblaivus vairuotojai ir du alkoholio padauginę dviratininkai. 5 patikrintieji vairavo neturėdami tam teisės. 14 neleistinai naudojasi mobiliojo ryšio renginiais. 32 nepraleido pėsčiųjų. Dėl saugos šalmo nedėvėjimo atsakomybė sulauks 17 elektrinių paspirtukininkų. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos, dabar apie 16-17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Minutė po pusės 11.

0: reklama.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: Nu ir dar dovanų, ir dar dovanų, ir dar dovanų. Šį kartą dovanosime Augintės įstrigtą prizą, augintė.lt. Ir šį kartą tai yra maisto papildas Plantenzim, tai unikali augalinės kilmės formulė skirta virškinimui palaikyti, tinka vegetarams ir veganams. Prašau.
1: Taip, jeigu ieškote natūralių sprendimų grožiui ir gerai savijautai, apsilankykite augintė.lt, jeigu norite paliesti ir savo akim pamatyti, tai Kretingoje. Kęstučio gatvėje 16.72 arba partnerių parduotuvėje čia, Klaipėdoje. Daukanto gatvėje 11, gamtos kerai.
0: O, prašau.
1: Ar įvyks laimingas sutapimas?
0: Tikėkimės. O belieka tikėtis ir palinkėti sėkmės žmonėms. Taip, grožis, sveikata ir imunitetas.
1: Taip, trys grožis, žodžiai, sveikata, kad imunitet. Įvyktų laimingas sutapimas.
0: Taip.
1: Laukiam skambučių 390-800, paskambinkite mum, išsirinkite vieną iš trijų žodžių, sutampat, viskas, jum atiteks maisto papildai Plantenzim, tai unikali augalinės kilmės formulė, skirta virškinimui palaikyti, tinka vegetarams ir veganams.
0: Tikrai taip.
1: Mes priminsime, jog maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Ar mes jau sveikinamės?
0: Sveikinamės, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Vidmantas.
0: Nu ką, baigysiu.
1: Vidmantai, trys žodžiai. Grožis, sveikata, imunitetas. Pasirinkite vieną iš jų ir aš skaičiuoju iki trijų. Jums reikia sutapti su Vytautu. Vienas, du, trys.
2: Grožis.
1: Žau, vyrakai.
0: Žinoma,
1: apie grožį galvojat, kas daugiau toj galveliai suksis ar ne. Aišku, grožis. Ir
0: išgelbės pasaulį.
1: Išgelbės pasaulį dar ir kaip rinkitės Augintę, lietuvišką prekės ženklą, veido ir kūno priežiūros priemonės, kremus, serumus, hidrolatus, eterinius aliejus bei sveikatingumo produktus. Tikrai rasite natūralios kosmetikos asortimentą, taip pat yra siūlomi natūralūs maisto papildai organizmo stiprinimui, kepenų veiklai, grožiui, detoksikacijai ir kasdieniai savijautai.
0: Augintė siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus grožiui ir sveikatai ir naudoja tik natūralias žaliavas. Visą šią savaitę Augintė prekiams žolinių proga taikoma 10% nuolaida.
1: Taigi priminsime, kad Kretingoje jie yra įsikūrę Kęstučio gatvėje 16.72 ir taip pat rasite produkcijos partnerių parduotuvėje Gamtos kerai Daukanto gatvėje 11 Klaipėdoje. Auginti natūralų sprendimai jūsų grožiai ir gerai savijautai.

0: Maloni staigmena, nes tikrai to nežinojau. Pasakau. Pasirodo, Angelau yra klaipėdietė.
1: O, Angelau.
0: Angelau.
2: Angelau.
1: Angelau. Kaip, kaip Džian Džan yra.
0: Taip. Angelau. Nu, viskai taip skamba.
2: Ne, nu taip, ne, Angelinikas.
0: Ne, į Angelika.
2: Angelika.
0: Angelika.
2: Angelau.
0: Angelau.
2: Angelau.
0: Angelo. Vėliau, kaip?
1: Angelau.
0: Angelau.
1: Angelau. Aš manau, kad norėtų būti Angelou.
2: Angelou.
1: Kur nu, yra, vienu metu netgi jie su Ba poravo.
0: Taip.
1: Po to, kaip Ba su Jessica išsiskyrė, nu, kad jau taip pat numeratai su Jessica kaip išsiskyrė, tai buvo neva pastebėti kartu, paskui nebe kartu.
0: Bet man atrodo, jie dainą gal įrašė kartu, ar ne? Ne, nieko nepadarė.
1: Ne, jis jos koncerte dalyvavo ir neva šėlo, nu, bet jūs pats
0: įsivaizduojat. Šaukštė neatsispindėjo, žinai.
2: Šėlo.
0: Žinai, kaip ten.
1: Bet šėlstantį Ba turbūt niekas neįsivaizduoja, atrodo. Nes šėltėjim yra per daug mainstreamas.
0: Ne, man jis šėlsta scenoj.
1: Nu, per savo.
0: Tai gerai, apie Angelau.
1: Apie Angelą.
0: Angelika, nu ką, ji yra vadinama viena ryškiausių Lietuvos R&B muzikos atlikėjų. Uh-huh. Ir pradėjo vienaip, dabar jau kitaip koncertuoja, žinai, vis...
2: Baigsta čiaip.
0: Vis ieško tų naujų muzikinių krypčių.
2: Svarbiausia ieškoti.
0: Taip, ir...
1: Aš žinokite, apie tos ieškojimus galiu pasakyti taip. Kiek yra atlikėjų ieškoję, bandę neva eiti užsienį rinką, tas pas Donatas Montvedas, Donny Montel, ir žinai, ten Move Your Body, Adį, visą kitą, žinai, bet suprato vis tiek, kad geriausia yra, kai su Džordžiai rašai 17 lietuvišką gabalą. Būsų žvaigždė Lietuvoje. Saulius Prusaitis, jis tokia apie Endless ieškojo ten, žinai, ieškojo, kaip ten suprantė, pa, forever, power. Ir rašė 39, pradėjo uždirbti, žinai. Džiazų, jinai ten suprantė, kad su manim darai, kai dinavo buvo gerai, pradėjo kažkokius amerikanizmus suprantė, importinės muzikas daryti, vėl blokai. Na, tai, žodžiu, tu Lietuvos rinkoje pranašu
2: bus.
1: Džian, va, ta pati
0: Džian.
2: Sakė, niekada nedainuosi lietuviškai, dabar
1: ką daro, dainuoja lietuviškai.
0: Ir šiandien jį pristato vieną bei naujausių savo darbų, bet jau mūsų kolegos apie naujienas kalba.
1: Mes pakalbėsime apie naujienas.
0: Jau tikrai.
1: Tai va, tai Angelų gali ieškoti, neieškojus. Kol tu, aš vaikel pasakysiu taip, kol tu lietuviškai nedainuosi, žinok, niekad nebus.
0: Mes apie ją sužinojom, išgirdę kūrinį Saulę.
1: Mhm.

Ministrė abejoja Vilniaus sprendimu riboti rusų kalbą. Migrantų tunelis aptiktas ir prie Latvijos ir Baltarusijos sienos. Lalūnuose 3.11 valandos žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė į sostinės savivaldybės sprendimas nebepriimti rusų kalbą raštų pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų kelia klausimų. Ingos Ruginienės teigimu tokios iniciatyvos skatina atskirtį. Ji pabrėžė esanti už tai, jog būtų vartojama valstybinė kalba, tačiau pastebėjo, kad dalis piliečių, ypač vyresnio amžiaus, kaip kalba, taip kalba. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti, tačiau pabrėžė, kad tą turėtų daryti ekspertai. O į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. Iš programų Lomonosovą išbraukti premjerui pasiūlęs jo patarėjas Darius Kuolys BNS sakė, kad šis veikėjas šlovino Rusijos grobikiškus imperinius karus. Visur įrodinėjo istoriniuose darbuose, kad Lietuviai, Latvijai, Prūsai neva yra rusai. Kad Lietuva nuo seno buvo rusų žemės, kad tai senoji Rusija. Vakarų Kolumbija supurčius stipriam 7,4 balų žemės drebėjimui žuvusiųjų yra iki 132 daugiau kaip 500 sužeistų. Tarp sugrįvusių pastatų kalių ligoninės vaikų ir naujagimių skyriai. Daug netekčių užfiksuota Pereiros mieste. Žemės drebėjimas supurtė kalnuotą vešlų ir kultūrinių požiūrių svarbų Kolumbijos kavos regioną, padedantį palaikyti šalies ekonomiką, kasmet pritraukianti 100 000 turistų. Šioje vietovėje prieš 27 metus įvykęs drebėjimas nusinešė beveik 1200 gyvybių. Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per naktinę ataką Zaporižios mieste, kai ten žuvo 6 ir buvo sužeista 19 žmonių, Rusija jau paleido Šiaurės Korejos raketas. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį aptiktas migrantų išraustas tunelis. Pasieniečiai, bendradarbiaudami su kariškiais ir policija, Latvijoje aptiko migrantų grupę, bandant tiksliau atsekti, kaip jie pateko į šalį ir aptiktas tunelis. Pranešama, kad tai pirmasis Latvijoje pastebėtas migrantų išraustas tunelis. Naftos kainos toliau smarkiai kyla, nes blėsta viltis dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Per pastarę savaitę naftos kaina šoktelėjo apie 10%. Orai šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vietomis, gali pasitaikyti trumpo lietaus vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Bus 17-19 šilumos. Dabar apie 17. Vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 11:03 min.

0: Nu, žinok, tu man dabar pražydusi vasarą esi, nes atrodo, taip seniai tavęs nemačiau, taip seniai mes eterį kartu nedarbu.
1: Taip ir yra, taip ir yra. Aš jau, žinai, penktadienį grįžau į darbą, bet mes vis prasilenkėm, kaip praplaukiantis laivai.
0: O penktadienį kviečiu, sakau, Vaida, tai gal ateisi? Neįsiu. Ir aš taip supikau, kad aš vakar specialiai netėjau. Pas tave netėjau. Nes, kad penktadienį dirba, aš girdėjau, pas mane neįgalvo, ak tu šitai, bet aš pirmadienį
1: aš tau turėjau pasiūlymą, sakiau, jeigu penktadienį tu pas mane ateisi, tai aš ateisiu pas tave, bet tu neėjai pas mane.
0: Tai čia dabar jau viską ant vyro
1: perdėtum. Nu, čia santykių pasiaiškinimas dabar radijo eteryje. Gerai, laikrodis rodo magišką laiką, 11 valandų, 11 minučių. Galvokite norą, mes linkėsime, kad tas jūsų sugalvotas noras būtinai išsipildytų. O mes radijo eteryje po 11 valandos pradedam programą, kuri vadinasi Vasaros banga. Rupkjūtis, ane?
0: 11.
1: Ir 11 diena. Ir tiek 11 skaičių čia dabar šią akimirką.
0: 11 laikrodis rodo, 11 yra diena.
1: Nu, taip, taip.
0: Visi po vieną reiškia.
1: Ir kai radio eteryje skambėjo daina apie birželį pražydusią vasarą, tai kaip tik perskaičiau informaciją apie tai, kad praėjusi Liepą Jungtinėse Amerikos valstijos

0: Patinka visiems, tu pamatytum tik prie jūros, yra žmonių, kurie nori, mėgsta ir kaifuoja nuo jūros ir nuo, žodžiu,
1: turinio jūros.
0: Vandens. Nu, turinys galėtų, žinai, būti ir kitoks.
2: Ne, tai nesaki, kad visiems nepatinka.
0: Ne, nu, bet žinai, kai eini maudytis, tu mažiausiai apie ką galvoji, tai apie turinį. Tai aišku, jeigu pradedi galvoti, tai tada, žinai, turbūt nei vienam Lietuvos telkinyje nenorėtum įkišti kojas.
1: Taip, taip, žinai, aš esu vieną kartą, žinok, vat, visiškai taip negalvodamas nubėgęs į Baltijos jūrą, žinai. Ir tai buvo ta vasara, kada aš sustojau maudytis. Nes išlipau ir bėgau duš ir visa kita, žinok. Tai aš vat maudausi ir šalia manęs praplaukė turinys.
0: Ai, tai čia jau tas toksai, jau tas konsistencija, kur kieta.
1: Praplaukė turinys.
0: Jau kad skysto turinio ten yra, tai čia jau faktas, žinai. Bet
1: tai aš dėl skysto turinio nematau, nesu galvos, bet žinok, pro mane praplaukė turinys. Ir tai buvo paskutinė vasara, kad aš maudžiuosi Baltijos jūroje.
0: Nu gerai, viskas. Kažkaip neskaniai pradėjom tą vasaros bangą, o tiek fainų dalykų nutiks per šią programą, per 4 valandas, taip kad garsinkit radijo imtuvus. Džiaukiamės vasarą, kol ją dar turime, kol tikrai yra kuo pasidžiaugti. Svarbiausia, žinai, kad nelyja. Vat vienintelis dalykas, kuris gali šiek tiek gal pagadinti nuotaiką ar sugadinti planus, tai prasidėjęs netikėtai lietus, bet panašu, kad šiandien jo neturime ir neturėsime, tai gero laiko ir geras nuotaikos.

0: Embassy.
1: Reklama.
2: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys.
3: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
4: Adresas Kauno gatvė 1.
3: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
5: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas.

0: Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrybė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
3: Alio.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Iš saugaus miesto komisijos skambina.
3: Taip, klausau jūsų.
2: Kada galima pas jūs atvažiuoti?
3: O kokiu klausimu?
2: Dėl kamerų montavimo.
3: Kamerų? Kur jas statysit?
2: Buvo atliktas tyrimas, paaiškėjo, kad jūsų namas pats nesaugiausias.
3: O tai tau.
2: Tam, kad išvengtumėm vagysčių ir kitokių bėdų, statysim vaizdo stebėjimo kameras.
3: Nu gerai, statykit.
2: Tai, dabar sakykit, kiek pas jūs kambarių.
3: Du.
2: Aha, manau, kokių 8 kamerų užteks.
3: Kaip, būtui?
2: Taip, jūsų būtui.
3: Į būtę?
2: Taip, taip, taip, gerai, išgirdot.
3: Nejuokaukit.
2: Sakykit, kurioje vietoje dažniausiai persirenginėjat.
3: Nu jau aišku, čia turbūt lalūnas skambina.
2: Ponių, nelabai suprantu jūsų.
3: Nu, aš ir jūsų nesuprantu, kodėl mano būtė turi statyti kažkas tai kamerą.
2: Tam, kad užkirstumėm kelią banditams. Tai kaip dėl to persirenginėjimo?
3: Persirenginėjau ten, kur noriu.
2: Aha, gerai, ten pastatysim papildomai 3 kameras, kad jaustumėte saugiau, kai nuoga būsit.
3: Tai yra visur. Ir jokių kamerų mane būtė nebus.
2: Kaip tai nebus? Bus. Dar galim jums pajungti tiesioginę transliaciją iš kitų kaimynų. Galėsit matyti, kaip jie gyvena.
3: Nedomenu.
2: Galėsit visus slaptai stebėti, niekas nežinos.
3: Jūs čia kažkokias nesąmonės, man šnekat vėjus.
2: Galėsit priartinti vaizdą, atitolinti.
3: Gerai, viso gero.

0: net buvo atpratęs su mikrofonai. Daug. Tik vieną.
1: Nieko prašom įprasti.
0: Ar neišvažiuosi?
1: Išvažiuosiu, aišku.
0: Kada?
1: Nu, bet tai išvažiuoji tam, kad paskui sugrįžtum.
0: Nu, jo, bet kai sugrįžti dar irgi, tai žinai. Kol prisišauksti.
1: Klausimą, žinai, ar laukia kas nors, kol sugrįžti? Vat atsisėdi ir sako, mikrofono, žinai, nebeprisimenu, kad jau reikia įjungti.
0: Aš labai laukiu.
1: A, ne, nu kaip
0: aš jau buvau pasilgęs.
1: Gerai, tai jeigu jūs esate tie, kurie labai laukiate pietų pertraukos, nes, nu, jau žinot, antradienis, jau kažkaip 11 valanda 26 minutės, jau vis žvilgčiojate laikrodį ir galvojat, nu, pusryčių nespėjau pavalgyti.
0: O jeigu nespėjau valgyti, ar skrandis daro ten agro?
1: Taip. O kas pietums, jeigu dar paklausėte patys savęs, tai žinokite, kad viskas yra labai paprasta. Mes norime jūs pakviesti į naują iLunch restoraną ir jūs galite laimėti jame pietus, 20 eurų vertės dovanų kortelę. iLunch įsikūrė Naujojo uosto gatvėje 3, daugiau informacijos iLunch.lt. Man labai patinka, žinai, ta mintis, kad viską gausite greitai, bet maistas nėra greitas.
0: Taip.
1: Tai reiškia, jūs valgysite kokybišką, gerai pagamintą, puikų maistą, bet visą tai galėsite atlikti labai greitai, o šitame skubančiame pasaulyje, nu, ko daugiau reikia, skaniai ir greitai.
0: Taip, nu, dar pigiai.
1: Nu,
0: bet
1: tai,
0: nebūna
1: žinai,
0: iš trijų dalykų, žinai, nebūna. Taip.
1: Jeigu nori dar ten, žinai, kad ir kokybiškai būtų, tai gal jau čia tas pigiai į antrą planą nueina.
0: Ne, bet kokiu atveju, lunch tikrai nėra brangu.
1: Taip. Dabar radio eteryje Vilius yra paruošęs istoriją, bandė su ta istorija mane prigauti, nepavyko, galvoju, kad nepavyks prigauti ir jūsų. Įdėmiai paklausykite istorijos pabaigoje išgirsite klausimą ir jei sugebėsite į tą klausimą atsakyti, jūsų lauks dovana.
0: Nu tai aš apie vieną iš savo vizitų į lunch, tai žengęs į restoraną, aš ten tavose ekraniukose lėčiamuose, žinote, nu, greitai, susisakiau du minkštutėlius troškintus balandėlius su saldžiarūgščiu padažu ir virtomis bulvėmis. O ko laukiu savo grojančio padėklo, atkreipiu dėmesį į šalia stovintį didžiulį akvariumą, kur dugne rimo nuskendusio laivo dekoracija. Įsitaisęs prie laisvo staliuko, po ryškiai šviečiančių varinių šviestuvų, atpjovo pirmąjį sultingą mėsos ir ryžių įdarą, o tirpstantis burnoje kopūsto lapo su tirštu padažu akimirksniu priminė jaukumą ir leido trumpam pamiršti dienos rūpesčius. Viską ištuštinęs, aš pasisėmiau naujų jėgų, palikau restoraną ir grįžau prie darbų.
1: Žinai, ką supratau po šitos istorijos?
0: Ka?
1: Kad aš be proto noriu balandėlių.
0: Rimtai?
1: Taip skaniai papasakojai.
0: Klausimas, kokia dekoracija gulėjo restorano akvariumo dugne? Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Kornelija.
1: Kornelija. Ar neaplankė tas pats noras kaip ir manęs? Labai noriu balandėlių.
2: Nu taip.
1: Aplankė. Gerai, ar valgysite balandėlius ar kokį kitą patiekalą, čia jau paliekame teisę apsispręsti jums, bet jei norite laimėti dovanų kortelę, iLunch restorane turite dabar pasakyti, tai kas ten buvo tam akvariume nuskendę? Kodėl kalba moteris, o juokiasi vyras?
0: Aš tau atsakysiu, kodėl, žinok, jau Kornelija nesakys. Kornelija?
2: No.
1: Tai turim atsakymą ar neturim? Neturim, ne?
0: Kopūstų lapas nuskendęs buvo. Aš galiu pasakyti, žinau, kodėl Kornelija atsakė. Nes kai mes sakom, jūs paklausykit ramiai telefone, tai Kornelija skambino jau antrų mano sakinių istorijos.
1: Ai, nu supratau. Ne, nu juokingai atrodė, tu ateini, žinai, į restoraną, bet ten, žinai, šitas akvariumas ir kopūstų lapas nuskendęs.
0: No. Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambina?
3: Rasa.
0: Na, kas gulėjo restorano akvariumo dugne?
3: Nuskendusio laivo dekoracija.
0: Oho, teisingai.
1: Kaip iš rašto jūs gal užsirašėt, beklausydama viską, ar tai prisiminėt gerai?
3: Ne,
1: prisiminėt.
3: Kažkaip būtent tai krito į galvą.
0: Aha. Gerai, o koks tada buvo šviestuvas?
3: Varinis.
1: Nu, puikiai.
0: Aš įtariu vyras
1: jums nam... O kokiu padažu buvo aplieti balandėliai?
3: Oi, švelnių kažkokių, tai va šito tai tikrai nesimė.
1: Aha, nu saldžiarūkščių.
0: Saldžiarūkščių.
1: Nu, matot, va, čia būtumėm prigavę, bet mes, žodžiu, uždavėm klausimą, į kurį jūs atkreipėt dėmesį. Tai sveikinimai jums ir jūs keliaujate į iLunch restoraną.
0: Rasai, turiu, kad jums vyras namuose meloti nelabai gali, ne iš karto išrašat.
3: Dar kartą nesvedau.
0: Sakau, turiu, vyras namuose meloti nelabai gali, iš karto išrašat, ne?
3: Aha, jo.
0: Jo, aš iš karto, toks, žinai, tik grįžta, žinai, nu tai labas, gerai, nemeluok. Darbe buvai, darbe meluoj. Gerai, Klaipėda, laikas pietums. Jeigu mėgstate šviežiai ruošiamą maistą, bet nenorite ilgai laukti eilėse, užsukite į iLunch restoraną Hanza verslo centre. Adresu Naujojo uosto gatvė 3.
1: Čia jūsų laukia kasdien besikeičiantis meniu. Atrasite vis naujus mėgstamus savo patiekalus. Išbandykite platų pietų patiekalų pasirinkimą. Nuo lengvų salotų iki sočių karštųjų patiekalų. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 15 valandos. iLunch jūsų naujas pietų draugas Klaipėdoje. Daugiau informacijos internete iLunch.lt.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Žinokit, bičiuliai, ne veltui skamba gimtadienio melodija, nes mes jau po truputėlį pradedam švest. Mūsų apšilimas truks iki 25 rugpjūčio.
1: Taip, antradienį rugpjūčio 25 dieną. Jau nuo 12 valandos radijos stotis Lalūna įkurs savo studiją Šilutėje. Ir va, kaip tik dabar dar įkrito, žinai, informacija apie tai, kad sveiki, gal žinote, kada Lalūna pradės groti naujų dažnių Šilutėje. Žinome, kad tai nutiks kitą savaitę. Konkrečiai, kurią dieną?
0: Atskleisim dar?
1: Ne, nesakysim. Nu, jau žinai, kai jau tikrai garantuotai pasileisim, tai jau tikrai pasakysim, bet tai nutiks kitą savaitę.
0: Okay.
1: O rugpjūčio 25 dieną, tai jau tikrai įsijungia 88 ir 90-osios šitokį dažnį, būdami Šilutėje, girdėsite radijo stotį Lalūną. O jeigu dar atvažiuosite pabendrauti su mumis, nežinau, pasimojuoti, pasifotografuoti, padalyvauti
0: kokiame
1: žaidime, pašvesti gimtadienio, tai jūs sulaukė dovanos ir mes labai dėkojame savo gimtadienio partneriams. Vienas iš jų pasirūpins, kad gimtadienis tikrai būtų skanus, saldus ir toks, kurį verta prisiminti dar ilgai. Smaližiaus kertelė. Beveik jau kaip ir Lalūna, žinai, 30 metų kūrė saldžiausias gyvenimo švenčių akimirkas, čia yra puoselėjamos. Iš kartos į kartą perdodamos tradicijos, kurias dabar tęsia jau ketvirtoji šeimos karta.
0: Taip, tikras šventinis šakotis, rankų darbo, kepamas iš natūralių ingredientų, išlaikant kokybę, kuri vertinama jau ne vieną dešimtmetį. Tai yra skonis, kuriuo pasitiki ne tik viena karta, juk kiekviena šventė prasideda nuo saldžių akimirko. O Smaližiaus kertelės tikslas ne tik pagaminti desertą, bet ir prisidėti prie gražiausių jūsų gyvenimo švenčių bei brangiausių prisiminimų.
1: Smaližiaus kertelė vieta, kur gimsta saldžiausio švenčių akimirkos. Tikrai ketiname savo gimtadienio dieną saldžiomis akimirkomis dalinti su visais radijo klausytojais. Daugiau informacijos apie Smaližiaus kertelę galite rasti internete smaližiauskertelė.lt arba būsite Šilutėje Žalgirio gatvėje 25. Būtinai užsukite.
0: Bendrai, Šilutės pusėje tikrai yra ne viena šventės vieta, kur ruošiasi žmonės, nes, sakysim, jubiliejų vestuojams dar kažkur. Tai Smaližiaus kertelė, tai užsisakot savo tortuko. Ir viskas, nes supranti, nu kartais būna, kad tu šventi kažkur tai labai toli nuo Klaipėdos, ne? Ir tau reikia, kad va, nu, va, iš ten būtų. Nu, tai va, štai Šilutės pusėje Smaližiaus kertelė laukia kiekvieno švenčių mėgėjo.

0: Reklama.
1: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
2: Didysis Gerdavos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a nuo 10 iki 18 valandos.
3: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44777. Šypsenos akademija.
4: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Turiu progą. Turiu progą.
1: Apie progas pakalbėkime smagias, kurios galbūt jūs aplankys. Kokį laiko matą mes duodam? Šią kitą savaitę?
2: O eik tu, aš daviau 2 mėnesius.
1: Nu tik palikta viena. Šią arba kitą savaitę. Viskas.
2: Eik jau.
1: Ne. Šią arba kitą savaitę.
2: Vakar, pavyzdžiui, atidavė mergaitį, kuris sakė, nori rugsėjo 1-ąją nueiti į mokyklą graži ir blakstienas pasidažys.
1: Gerai, rugpjūtis viskas. Išsiderėjai rugpjūtį.
2: Nu dar rugsėjo 1-ąją.
1: Ne.
2: Nu, rugsėjo 1.
1: Nu, gerai, rugsėjo 1.
2: Šventinė diena.
1: Nu, gerai, rugsėjo 1.
2: Nu, žinai,
1: viskas.
2: Veda mama pirmoką
1: į rugsėjo 2. Viskas, baigės tam derybos.
2: Gerai.
1: Derėtis galit nukeliavę į Eurokos. Ten
2: viskas,
1: yra
2: mes registruojame 3 progas, po to renkame vieną laimingąjį arba laimingąją ir atiduodame visą Eurokos dovanų maišelį, kuriame tikrai laukia ne 3 siurprizai, kosmetikos įvairiausios prekės, priemonės. Nu, tikrai tai, ką panaudosite ir tikrai, kuo tikrai apsidžiaugsite.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Jelena.
1: Jelena, malonu, kokia proga jūs laukia?
3: Rytoj vyro gimtadienis.
1: Ir ta proga jūs norit savo grožį pasidovanoti?
3: Taip, nu, kad būčiau graži.
2: Vyrui, viskas tik dėl vyro jau.
3: Ten yra ir vyriškų prekių.
1: Aš kur
2: yra,
1: žinot?
2: Nu tai Eurokos visko yra.
1: Net tai prizų maišelės.
2: Taip, ten net yra produktų augintinėms. Visko
1: ten yra. Ne, Eurokos, tai taip aš apie prizų maišelę.
2: Ai, nu tai mes apie Eurokos gi kalbam.
3: Jam patiks bet kas.
1: Gerai, bet kas patiks.
2: Jelena fiksuoja, ačiū, vyro gimtadienis.
1: Vyro gimtadienis, ačiū Jelena, linkėjimai vyrui, nepaklausim tiesa vyro vardą, bet nesvarbu, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Rita paskambina.
2: Vita.
4: Bandysiu laimę ir aš.
2: Gerai, klausom.
1: Vita ar Rita?
4: Rita.
2: Rita, jūsų proga kokia?
4: Rugsėjo 1. Bet ir pirmokai mokykla.
1: Jūs pirmokai esate mokykla. Ir šešto.
4: Ir dešimtoka.
2: Oho, kad jūs turtinga.
1: O kiek ten pas jūsų futbolo komandą namuose gyveno?
4: Panašiai.
2: O taip dabar leisit tą pirmoką ir galvoja, dieve mano, ir vėl ten tie namų darbai ir visa kita. Ne. Nes juk šeštokui ir dešimtokui nieko nereikia, jau ten viską jie moka ir žino.
4: Nu taip, bet vis tiek džiaugsmas,
2: vis tiek
4: naujas etapas.
2: Jau. Gerai, Rytutė, ačiū, viskas, užfiksavom, progą turim. Ir trečioji proga.
1: Sveiki, gyvi.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Jūratė.
1: Malonu, Jūratė.
2: Jūsų proga.
5: 7 metai kaip susituokė 17 būsim.
2: 17?
5: Vyru.
2: Ta diena 7 metai kaip susituokė.
5: Taip, o gyvenam daugiau.
2: O kiek čia tų 7 metukų daug jūsų gyvenime?
1: O, 7.
2: Gerai, Jūratė, ačiū, fiksuojam 3 progą, viskas kaip visuomet 3 lapeliai, ir renkamės vieną iš tų lapelių, tai tada, vėliau, nu, tu gali ištraukti.
1: Tok.
2: Nu,
1: parašyta 1.
2: Jelena.
1: Jelena,
2: sveikinam jūs. Vyro gimtadienį, žinai, ką reikia? Lūpdažį, raudona. Ir jau tai pabučiuoti, kad matytųsi, kad, nu, va, tikrai pabučiuotas. Gimtadienio
1: ir
2: diena.
1: Sėdi kaip pabučiuotas, ne? Kai pagalvoju apie kosmetiką ir kvapalus, galva ateina Eurokos, bet iš tikrųjų, tai žinokit, Eurokos yra kur kas daugiau negu tik kosmetika. Vienoje vietoje galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniam.
2: Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: Turiu progą.

transliacijos TikTok'e areštinė. Vilniaus kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Labą dieną. Kunigui dirbusiam Vilniaus arkiviskupijoje pareikšti kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Sirijos teismas už akių skiria mirties bausmę buvusiam vadovui Bašarui Asadui, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui per šalyje vykusį pilietinį karą. Asadas su šeima pabėgo į Maskvą. Vakarų Kolumbija supurčius stipriam 7,4 balo žemės drebėjimui žuvusiųjų kol kas 132, daugiau kaip 500 sužeistų. Tarp sugrįvusių pastatų kalių ligoninės vaikų ir naujagimių skyriai. Daug netekčių užfiksuota Pereiros mieste. Savanoriai ir gelbėtojai plikomis rankomis, kirtikliais ir paprastais įrankiais naršo griuvėsius toliau ieškodami išgyvenusiųjų. Sudarė gyvas grandinės, šalina plytas ir mūrą, kas kelias minutės sustodami pasiklausyti ir nesigirdi gyvybės ženklų. Lietuvoje kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus ketinama kitame didinti ne mažiau kaip 5%, sako kultūros ministras Lukas Alsys. Šio sektoriaus žmonių atlyginimai tiesiekia apie 80% vidutinio darbo užmokesčio. Įsipareigojimas yra kiekvienais metais didinti pagal biudžeto galimybes. Ir pernai padidinta vidutiniškai apie 5%. Šiuo metu pradžioje Sundance kino festivalyje apdovanotas ir Jungtinių valstijų kino teatrus patekęs Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu, Lietuvos atrankos komisijos išrinktas mūsų šalies pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Lietuviškas filmas dar nekarto nebuvo nominuotas Oskarui. Vakar po piet policijoje gautas paplūdimio gelbėtojų atstovų pareiškimas, kuriame nurodoma, kad Palangoje gelbėjimo stotyje tarp 46 gelbėtojo ir 27 vyro bei dar vieno asmens kilo žodinis konfliktas, o susistumdžius sulaužytas gelbėjimo stoties inventorius. Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tik tokia per tiesioginę transliaciją vakar grasinusi rodžius iššaunamusius ginklus bei šaudmenis 37 vyrą sutramdė ir į areštinę uždarė aro pareigūnai. Į Telšių rajoną Užgirių kaimą iškviesti pareigūnai neblaivų įtariamai sulaikė automobilyje. Vyro namuose per kratą paimti neteisėtai laikomi ginklai, galimai savadarbis automatas, du pistoletai ir per 80 įvairių kalibro šovinių. Klaipėdoje po vidurnakčio statybininkų prospekte Mercedes-Benz, kurį vairavo 30-metė moteris važiuojant atbulinę eigą, kliudė stovėjusi automobilį Jaguar. Moteriai nustatytas daugiau kaip 2 promilių neblaivumas. Pastarąją savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai priemonių metu užfiksavo beveik 700 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyti 2 neblaivus vairuotojai ir 2 alkoholio padauginę dviratininkai. 5 patikrinti įvairavo neturėdami tam teisės. 14 neleistinai naudojasi mobiliojo ryšio renginiais. 32 nepraleido pėsčiųjų. Dėl saugos šalmo nedėvėjimo atsakomybės sulauks 17 elektrinių paspirtukininkų. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas šiaurės vakarų, gūsiai 6-14 metrų per sekundę. Trečiadienį sausa, mažai debesuota, vėjas daugiausia šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 13-16, dieną 20-22 laipsnį šilumos. Dabar apie 17-18. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18 šilumos, tačiau vėliava raudona. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 12:04.

0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Aragaz.
1: Proto paukštės ir su mumis šiame žaidime yra Ekoš. Tikrai puikus brandas, kurie kūrė tikrai natūralius ir kokybiškus maisto papildus.
2: Mes jau su Vytautu vakar sakėm, kad čia yra puiki priemonė nervukams apraminti.
1: Taip.
2: Tai jei nervinatės, pats nežinot dėl ko. Nu, nežinau, vasara nervina, kolegos pradėjo nervinti.

0: vitaminų formų, tik viena kapsulė per dieną, švari sudėtis, tinka veganams. O dabar jau radio eteryje turime proto bokšto klausimą. Jeigu atsakysite į jį, jūsų laukia dovana.
1: Priminsime, kad užsisakius iki 14 valandos iš Ekoš LT vitaminų kompleksą, tai jis išsiunčiamas yra tą pačią dieną, tai galėsite jau, manau, sekančią dieną mėgautis ir rūpinti savo sveikatą. O dabar dėmesio proto bokšto klausimas.
0: Klausimas skamba štai taip. Kurį metų mėnesį Žemė būna labiausiai nutolusi nuo Saulės?
1: Va.
0: Ir turime keturis galimus atsakymų variantus.
1: Sveiki. Aliau, sveiki, kas paskambino?
2: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu esat?
2: Andželika.
1: Andželika, jums atsakymo variantai.
0: Kurį mėnesį Žemė būna labiausiai nutolusi nuo Saulės? Sausį, kovą, liepą ar rugsėjį?
2: Sausį.
0: Ne, Andželika. Ne. Iš tikrųjų, sausio mėnesį Žemė būna arčiausiai Saulės.
1: Aliau, sveiki. Aliau. Ne, čia su mumis nekalba. Štai vienas atsakymo variantas jau eliminuotas, liko dar trys. Sveiki.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Goda.
0: Goda, klausimas tas pats, atsakymai liko trys. Kova, liepa ar rugsėjį?
3: Gal liepa?
0: Nu ir negal, o būtent tai,
1: taip,
0: kad ir kaip neįtikėtinai tai skambėtų, liepa yra tas mėno, kuomet Žemė būna labiausiai nutolusi nuo Saulės, o sausis yra tas mėno, kuomet Žemė būna arčiausiai Saulės.
1: Taip. Tai sveikinimo jums, nedėkite telefono ragelio, tuo pasakysime, kaip dovana pasieks jūsų rankas. Kalbant apie košį, kurie tinka kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, jie yra švarios sudėties be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų, o šiais maisto papildais pasitiki daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje. Kviečiame užsukti internete ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus.
0: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Proto bokštas. Rhubarb is the king. It can be used in anything.

0: Plius, SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi Klaipėdos sporto renginiai.lt.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.

0: Spėk prekę.
1: Labai fainas žaidimas vykstantis taip arba ne principu, kurį pristato Eurocos ir turi visą prizų maišelį su netgi trimis surprizais, kurie gali būti jūsų. Ir pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją, kviečiame atrasti savo naują favoritą su Eurocos, o mes, žinok, žvelgiamės po eurocos.lt ir išsirinkome vieną prekę, apie kurią jūs galėsite klausti. Bet mes atsakysim tik taip arba ne.
2: Taip, mes žaidžiame žaidimą taip arba ne. Tam, kuriam pavyksta įvardinti prekę, kuri yra sugalvota ir atitenka Eurocos dovanos. Kad būtų paprasčiau, tai mes visada užsukame į interneto svetainę eurocos.lt. Nu, pavyzdžiui, jeigu galite atlikti tai, ką dabar aš darau ir esate prie kompiuterio arba telefono rankose turite eurocos.lt, tada mėnesio naujienos. Ir pirmas iš karto, žinok, va tas daiktas. Nu, va iš karto, tai bumt ir yra. Tai, kad nereikėtų blaškytis labai stipriai, galvojant apie ką čia suksis dabar kalba, tai mes pasakysime, kad tai yra priemonė.
1: Aha.
2: Ir ta priemonė yra susijusi su veido grožiu.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Eva.
1: Eva, malonu, jūsų trys klausimai.
3: Ar tai naudojama prie akių?
2: Taip.
3: Ar tai akių kremas?
2: Čia jau suspėjimas.
1: Ar klausimas?
3: Klausimas.
1: Ne.
2: Nu, klausimas nega, nu,
1: nu, gali, gali, gali būt, aš, ne? Nu,
2: gerai.
1: Taip, ne.
2: Ne.
3: Tai tada... Ar tai eina pokimis?
2: Taip. Ir dabar jau turi būti po trečio klausimo spėjimas.
3: Tai spėjau, kad pačių padukai.
2: Nu tai žinoma, taip. O padarė tai, ką aš sakiau, užėjote į interneto svetainę, visą kitą ten paspaudėt, ką reikėjo paspausti.
3: Taip.
2: Nu taip, akių padukai. Aš Viliui aiškinu, kad čia yra trendų trendas, o aš dabar Aha. noriu paklausti, o jūs turit akių padukus?
3: Ne, neturiu dar.
2: Neturit. Nu tai va, žiūrėkit.
1: Nes galėsit... dar jaunai nėra pati nusipaukiu.
2: Eik tu čia, žinok, čia dabar jau nebesvarbu, kiek metų, čia dabar yra nauja mada. Čia nesvarbu, kiek tau metų, žodžiu, tu juos įdedi į šaldymo kamerą.
1: Iš šaldytuvo užtenka.
2: Nu, iš šaldytuvo, nu, šaldymo kamera bus šaltesni. Nu, ryte prabundi ir jau dedi tuos akių padukus. Nu, tai čia, žinai, tokius, jeigu nusiperki daug kartinius. Yra variantas vienkartiniai, tai ten iš tokio, žinai, ten iš dėželės tokios trauki ir klijuoji. Ar. Ir dabar, jeigu tu esi influencerė,
1: Aha.
2: būtinai ryte turi nufilmuoti kokį istoriją arba kokį postą įdėti, kur tu ten kažką šneki ir būtinai po akim tie padukai priklijuoti. Tu juos netkreipi dėmesio, tu nieko nesakai, bet tu jau labai esi, žinai, ant bangos, jeigu tokius užsiklijuoji. Tai va.
1: Tokius galite rasti Eurocos.
2: Tai tu matai, 2 eurai, 9 centai.
1: Taip,
2: aš neturėjau, aš važiuosiu pirkti, nes neturėjau. Nes, nu, aš irgi noriu būti tam.
1: Gerai, tai tu jai irgi kalbėsi su padukais.
2: Ne, čia ryte reikia užsidėti. Aš gal iki 11 valandos, kad jau labai gražiai būčiau po 11, sėdėsiu iki 11 su padukais, o jau į vasaros bangą be padukų ateisiu.
1: Aha.
2: Nu va. O tau nupirkti?
1: Nupirk.
2: A ne, sėdėtumėm tada abu?
1: Taip.
2: Gerai, sutarėm.
1: Gerai. Šiandien Eurocos yra ne tik kvepalai, tai yra vieta, kur vienoje lentynoje galima rasti kasdienę bei dermokosmetiką ir profesionalias grožio priemonės ir korėjietiškos odos priežiūros hitus bei maisto papildus. Be to, ten visada rasite daugybę akcijų.
2: Taip, šią savaitę jūsų laukia kūno šveitikliams 40% nuolaida su lojalumo kortele. Beauty of Joseon veido priežiūros priemonėms iš Korejos 30% nuolaida. His Crazy Hair plaukų priemonės, priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Ir Eco Denta dantų priežiūros priemonėms iki 50% nuolaidos.
0: Atspėk prekę.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
3: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
5: Norite, kad apie jus išgirstų?
6: Apie jus išgirstų?
5: Pasi

0: Radio žvejybos metu, tiesa, šiandien dovanos nepadovanosim, bet padovanosim ją savaitės pabaigoje, o dovana iš ties faina, nes laimės tiek vyras, tiek moteris.
1: Nu taip, kad nebūtų per maža, bus dvigubas smūgis, dviguba dovana. Tam klausytojui, kuriam pavyks penktadienį laimėti, atiteks dvi rankinės per juosmenį. Vyrui melsva, moteriai rožinės spalvos pink, kad galėtumėte abu du būti susiderinę.
0: Žinok, man labai patiko.
1: O tau faina, kai eina, pavyzdžiui, poros ir akivaizdžiai matai, kad jie suderino savo rūbus.
0: Nu.
1: Ne.
0: Aš nutilėsiu. Bet žinai, kas man labai patiko apie rožinę spalvą, man patiko Slavka girdėjo. Viečiaslavas Miskevičius, kas sako, žinai, sako, kaip reikia daryti pardavimas rožinę spalvą.
1: Taip.
0: Moteris sakai, va, žiūrėk, rožinė spalva, čia, žinai, ten kaip pas Barbė, čia, žinai, ten kaip princesė. Noriu rožinės, žinai, toks vyras ir rožinė spalva, žiūri, kas čia per nesąmonė, žinai. Ir toks sakai, eik, tu žiūrėk, kaip madinga, kaip šaltibarčių spalva, šaltibarčiai noriu.
1: Gerai, tai žinokite, kad, čia, žinai, rožinė bus moteriai, vyrui atiteks melsva, taip, dvi rankinės per juosmenį. Jums reikia ką padaryti, tai tiesiog dabar užkipti ant mūsų radijo meškerės, kurią mes visuomet tokiu metu užmetam radijo eterį ir sakome, kipkite klausytojai, norintis dovanų.
0: Taip.
1: Užkibimas labai paprastas, jūs paskambinate telefonu 390-800 ir tampate pirmuoju ar pirmąją prisiskambinusią. Viskas, mes jūs registruojam, penktadienį finalas.
0: 390-800. Startas duotas, pirmas ar pirmoji prisiskambinė iškart keliauja į finalą. O kol jūs renkate telefonų numerį, mes priminsime, kad Romadoje vasaros išpardavimai ir nuolaidos pilasi kaip iš gausybės rago.
1: Iki 60% nuolaidos, būtinai apsilankykite.
0: Sveiki. O čia kaip mūsų klausosi kažkur tai, bet ne telefone. Sveiki.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Laimonas.
1: Laimonai, norit rankinių.
2: Taip, būtinai.
1: Aišku, nes tikras žvejas turi turėti per juosmenį rankinę būtinai, nes nugi ten reikia viską susidėti, kas yra svarbiausia, ko reikia po ranka čia ir dabar.
0: Gerai,
1: ne?
0: Bet Laimono rankinės dvi, o žmoną turit?
2: Turiu.
0: O, turiu. Nu tai klausykit viską užgyvenęs. Į meškerę, į žmoną.
2: Taip, jo, viskas.
1: Aš žmona lengvai į žvejybą išleidžia, reikia išsiprašyti.
2: Nu čia paslapčia būna.
0: Paslapčiai.
1: Dingo vyras. Jau, žinai, ieško policija, malūnsparniai pakelti. Vyras iš žvejybos pareina, nes buvo paslapčiai išėjęs.
0: Paslapčiai išėjo. Kiek buvo išėjęs vyras? 3 savaitės.
1: Mes registruojam jūs. Dėkojam už skambutį. Nedėkite telefono. Norėsim užsirašyti visus duomenis, kad žinotumėm, kam skambinti penktadienį.
0: Taip, rytės ir lašišiniai spiningai. Nuolaidos siekia nuo 20% pinti valai. 20% pigiau lašišiniai vobleriai kainuoja tik 5,99 €. Gauta ir Daiva Šimano lašišinių spiningų 3 metrų ir 3 metrų 60 ilgio, pavyzdžiui.
1: Pasiklausykite britkelnėms kvėpuojančioms su batais 20% nuolaida ir gautas dydžių papildymas. Feeder tipo dugninėms meškerėms nuolaidos nuo 20% iki 40%, o ritės 20% pigiau. Gauti japoniško dizaino wobleriai Beer King kainuoja tik 7,90 €. Romada Klaipėdoje, Naujojo uosto gatvėje 18 arba internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.

0: daina ant bangos.
1: Broliai iš Vokietijos, Lukas ir Feliksas, besislepiantis po Fast Boy pseudonimu, pastaraisiais metais tiesiog nenuilsdami štampuoja hitą po hito. Jų bendri darbai su garsiausiais pasaulio prodiuseriais jau seniai tapo kokybę ženklų, o dabar vaikinai pristato dar vieną galingą ir šį kartą solinį darbą Music Sounds. Tai daina, kuri tiesiog pulsuoja energiją ir pozityvumu. Ji tobulai tinka tiek radio eteriui, tiek ilgam savaitgalio vakarėliai. Music Sounds turi tą muzikinį kabliuką, kuris įstringa galvoje jau po pirmo perklausimo ir neleidžia ramiai nustikti vietoje. Nieko nelaukiame, pasigarsinam ir primenam, kad jūsų balsai kaip visada labai laukia. Kemi mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Fast Boy Music Sounds.

0: primena pasirūpinti vaiko sveikatos pažymą. Lietuva nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kartoja, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Jos teigimu, jau 50 metų žmogus dažnai praranda sveikatą, negali dirbti įprastinio darbo, turi ieškotis kažko lengvesnio. Politikė mini ir diskriminaciją nuo 55 plus, kuomet darbdavys renkasi jaunesnį. Esą tik išsprendus šias problemas Lietuva galėtų didinti pensinį amžių, lygiuojantis į šiaurės šalis. Lietuvoje norint nuo 65 gauti visą pensiją, nuo kitų metų reikės turėti būtinai 35 metų darbo stažą. Ministrė taip pat kritikuoja prezidento siūlymą įteisinti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį, kurio būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas, bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui, pasibaigus 2 metų darbo leidimui. Pasak Ruginienės, šalies vadovo pasiūlymai skatintų migrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą. Esą jie labai rotuotųsi, neturėtų atsakomybės, prisidarytų baudų ir išvažiuotų. Kunigui dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje pareikšti kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Pernai Lietuvos vyskupijose gautos 2 žinios apie galimus nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus. Abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai. Metų pabaigoje vyskupijose tebevyko 5 galimų seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimai. Praėjusią naktį per okupantės Rusijos atakas prieš Kyjivą, Zaporižiją ir Dnipropetrovską žuvo 9 žmonės, dar 10 sužeista. Zelenskio teigimu, Zaporižijos mieste Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Tuo metu Ukraina suintensyvino smūgius toli nuo sienos esantiems Rusijos miestams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87. Čia prie Baltarusijos sienos praėjusią naktį aptiktas ir migrantų išraustas tunelis. Tėvams primenama, jog nedelstų ir prieš naujuosius mokslo metus pasirūpintų vaiko sveikatos pažymą. Pasak visuomenės sveikatos specialistės Sandros Lukoševičienės, tai tikrai nėra formalumas, todėl šiemet atsirado ir pakeitimų.
1: Eksperto komentaras.
2: Kad jie susitvarkytų vaikam pažymas, nes jeigu mes rūpiučio gale pradėsim tai daryti ir bus tikrai nemažos eilės pas gydytojus ir pasitikrinimo metu gali reikėti dar papildomo vaiko apžiūrų, tai ir akių gydytojas gal norėtų pasižiūrėti, taip pat su odontologas, o visur žinom, kad reikia visur laiko, kad pakliūti pas šituos specialistus. Ir gydytojo to stogauja, o geriausiai tikriausiai mūsų pats šeimos gydytojas žino apie mūsų vaiką, tai reikėtų stengtis tikrai pagalvoti apie šitą anksčiau. Tai mokinio sveikatos pažymėjimas, jisai galioja 1 metus nuo išdavimo. Jis sudaro 2 dalis. Dantų patikra, kurią atlieka gydytojas odontologas ir burnos higienistas ir šeimos gydytojas. Kita dalis. Tai yra šiemet pakeitimų nuo lapkričio 1 dienos. Odontologo patikra galios, jeigu sveiki dantys 1 metus, o jeigu rastas bus ėduonis, tai tik tai 6 mėnesius. Tai nėra tik formalumas. Tai gydytoja vis tiek mokinio sveikatos pažymėjimą išduodant, jin turi patikrinti regą ir klausą ir visus kitus būtinus dalykus, kur padaro rekomendacijas individualias ir tie duomenys pereina į vaikų sveikatos stebėsenos sistemą, kur prieigą turi visuomenės sveikatos specialistas dirbantis toje ugdymo įstaigoje. Tai yra labai svarbu, tai reiškia, gauna mokykla rekomendacijas, ką reikėtų tam vaikui atkreipti dėmesį. Tai gali būti ir sėdėjimo vieta yra labai svarbi, ir fizinio ugdymo grupė parinkta jau.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas šiaurės vakarų, 6-14 bus iki 19 šilumos. Trečiadienio Uostamiestyje sausa ir mažai debesuota, vėjas daugiausia šiaurės vakarų 3-8, temperatūra naktį 13-16, rytoj dieną iki 22 šilumos. Šiuo Uostamiestyje apie plius 18. Kauno Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir tuoj 5 minutės.

0: aš kažkai dabar taip išgirdau, aš tavęs laukiu, man prisiminė aštunto kamerą, na, aš tavęs iešku.
1: Taip, taip, taip, čia yra...
0: Tavęs yra naujas lietuviška, nauja lietuviškoja kirčiuotė.
1: Taip.
0: Tavęs.
1: Žinai, kaip ten sako, lietuvių kalba turi prisitaikyti prie to, kaip žmonės ją vartoja ir reikėtų, žinai, žodynuose kirčiavimo nebe tavęs parašyti tavęs. Kirti žodžiu, o tavęs.
0: Aš tavęs ieškau.
1: Nes Lietuvos muzikantai nusprendė, kad nors, žinai, o Justinas Jarutis yra ten kažkaip tavęs, manęs.
0: O
1: nu,
0: kai
1: turė,
0: buvo
1: ne?
0: Rolandas Janavičius,
1: taip.
0: Aš tavęs juk laukiu.
1: Va, va, nu tai ne, ne, ne, ne, atšaukim
0: tai
1: tada.
0: Tai čia ta jaunoji

0: Su gimimo diena ir rugpjūtį ne tik radijos stotis Lalūna švenčia gimtadienį, garantuotai, kad rugpjūčio 11-ąją yra žmonių gimusių šią dieną ir švenčiančių savo gimtadienį būtent šią dieną. Beje, jeigu norite pasveikinti juos, parašykite mums žinutę į studiją arba paskambinkite į Lalūną, labai greitai tai reikia padaryti, va čia ir dabar, 390-800 ir pasakyti, kas švenčia gimimo dieną, o aš viską skaitau, kad rytoj rugpjūčio 12-oji, žodžiu, bus ta diena ir ta naktis, kuomet bus galima danguje matyti krentančius meteoritus.
1: O aš dabar groju dainą, kuri buvo išleista 2009 metais, grupė Strain.

0: tonight. Reklama.
1: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės.

0: Klinikos įranga, leidžiančia greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. Aštuoni drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite aštuoniems drambliams visą parą.
1: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a nuo 10 iki 18 valandos.
2: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjome ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1 15min.lt Kauno diena.

0: šventė kiekvieną dieną.
1: Skambinsim, žinok, Rimai Norimus.
2: O, kaip fainai. Gerai, bendravardės dvi. Viena kita suradusios, atradusios, draugės, kaip supratau,
1: draugės. Ne? Draugės.
2: Gerai.
1: Tai skambinam Rimai.
2: Gerai. Gal ta, kuri švenčia gimtadienį, tegul būna Rimutė. O ta, kuri sveikina, tegul būna Rima. Nu, kad kažkaip skirtusi.
1: O vyra. Sveiki.
2: Laba diena.
3: Laba.
2: Ieškom Rimutės.
3: Taip.
2: Rima švenčia šiandien savo gimtadienį?
3: Taip.
2: Tai žinokit, radijo stotis Lalūna su jūsų bendravarde Rima neša jums gimtadieninius sveikinimus ir linkėjimus.
3: Dėkui.
1: Norim, žinokit, prisidėti ir prie tų sveikinimų, palinkėti gražios gimtadienos, geros nuotaikos, pozityvo, gerai, sutariam?
3: Taip.
1: Liuks, gerai, gražios gimtadienio, būkit laiminga.
3: Ačiū.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Pabaik mintį.
1: Nu, pabaik mintį. Šiandien Vilius valgys.
2: Tu visada valgai mėsą. Ir jei gali rinktis mėsos rūšį, tu valgai jautieną.
1: Teisingai.
2: Nu, tai kaip aš gerai tave pažįstu.
1: Labai gerai, labai gerai pažįstu.
2: Šaunuolis.
1: O aš šiandien patiekalą su žaidimu pabaik mintį parašiau į tavo pusę labiau.
2: Aha, o taip, aš taip, aš mėgstu.
1: Aš mėgstu
2: šitą žuvį, aš labai mėgstu. Gerai, tai mes visai netrukus kviesime jūs pabaigti mintį ir pasirūpinti gardžiais dienos pietumis. Maža to, kad patys pavalgysite dar ir į kompaniją, ką nors galėsite pasiimti, nes dienos pietus dviems asmenims. Ir Vilius, kuris laukia į darbą atkeliaujančių pietų, sako, aš Vaida nebegaliu, man jau tikrai gurgė.
1: Man gurgė.
2: Pilvelyje.
1: Jeigu gurgė ir jums, Liepų gatvė 64 atsakymas, ten nebegurgs.
2: Taip.
1: Nors parašyta gurgė, bet už žinį pavalgai nebegurgė.
2: Taip, kiekvieną dieną jūsų laukia gardus ir sotus dienos pietus, bei platus meniu kiekvienam skoniui, nuo naminių varškėčių iki šefo firminių patiekalų. Viskas, aišku, paruošta su meile, iš kokybiškų ingredientų, taigi atraskite vietą, kur geras skonis tampa kasdienybė. Liepų gatvė 64, gurgė, gurgė, gurgė. O dabar skambinkite mums į Laluną 390-800 ir mes jums pateiksime...
1: Tris variacijas.
2: Vieną patiekalą, vieno patiekalo tris variacijas. Taip, jūs tik tai turėsite pasakyti, kokią variaciją to patiekalo galima valgyti gurgė.
1: Vieną patiekalą daro gurgė, du patiekalus Vilius.
2: Bet neblogai tu ten, žinok, viską paderinai.
1: O ką?
2: Taip stipriai gerai, kad aš net apsigavau.
1: Apsigavai.
2: Apsigavau.
1: Apsigavai. Neapsigaukit jūs, 390-800, norite keliauti gardžių dienos pietų į Gurgę, į Liepų gatvę, tai jūsų laukia būtent pietus dviems asmenims, jeigu teisingai užbaigsite mintį apie lašišos filė kepsnį.
2: Taip, mes paimame vieną patiekalą, kurį galima valgyti gurgę. Ir...
1: Aš paimu iš meniu.
2: Taip, tas patiekalas dažniausiai būna, su kažkaip patiekiamas įdomiai, su kažkokiais priedais ar dar kažko. Tai va, mes įvardijame tris galimus variantus, o jūs turite pasakyti būtent tą variantą, kurį galima paskanauti ir paragauti gurgę.
1: Kur išgirdus irgi pradeda gurgti. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Gabija.
1: Gabija, žiūrėkit, šiandien lašišos filė kepsnys yra, patilikite radijom tuvo, klausykite telefone. Lašišos filė kepsnys ir su kuo jis yra, jums reikia pabaigti mintį. Lašišos filė kepsnys su citrininiu sviestu ir žalelėmis, su medaus ir garstyčių glajumi, su mango salsa.
3: Su mango salsa.
1: O. Kaip jūs taip grįžinot?
2: Jūs gal jau esate
3: buvusi? Aš nežinau, bet aš bandžiau skambinti ne vieną tik ir kur paprasčiausią variantą įsirenku netinka.
1: Tai šiandien išsirinkot, kur tinka.
2: Tinka, šaunuolė, taip, taip, sveikinam jūs. Būtinai jūs pakviesime į gurgę ir galbūt va, tą patiekalą nuspręsite net ir paragauti. Čia jau galėsite pati pasirinkti, ko tą akimirką ir dieną labiausiai norėsis.
1: Kai norisi skanaus ir kokybiško maisto, rinkitės gurgę, nes kiekvieną dieną čia jūsų laukia gausus ir vis nauji dienos pietos ir platus meniu. Nuo lengvų užkandžių iki sočių šefo kruopščiai nuruošimų patiekalų, o jei planuojate gimtadienį įmonės vakarėlį ir kitą šventę, gurgė pasirūpins viskuo.
2: Taip, jūsų laukia jaukios erdvės, vieno kasnio užkandžiai, jeigu nenorite patiekalų ruošti patys, karštas patiekalas ir jis gali būti beje atvežtas ten, kur jūs pageidaujate.
1: Ta.
2: Jeigu norite išvažiuoti jūs, išvažiuoti gali ir banketas paskui jūs, kurį suruoš gurgė. Gurgė gardus maistas kasdienai ir kiekvienai jūsų šventėjai. Gurgė įsikūrė Liepos gatvėje 64 Klaipėdoje.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tiek iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
4: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: gerai, leisime į persirengimo kabiną. Uh-huh. Ir ką ten veiksim?
1: Nu, mes kaip visada, žinai, kaip aš sakau, vaikštom su diktofonais ir jau tik pamatom žinomą žmogų, iš karto pribėgam ir sakom, sakyk.
0: Ką nors.
1: Nu, jis nelabai žino, Albė. Ką sakyti, tai ir, tai ir pasako ką nors, tiesiog kas tuo metu ant liežuvio galo. O mes, aišku, fiksuojam viską ir leidžiam jums tą balsą išgirsti radio eteryje, atspėti, koks žinomas žmogus prabylo. Ir jeigu jūs mums pasakysite to žmogaus vardą, pavardę, jeigu prisiminsite, tikrai džiaugsimės. O Eurokos, mūsų geriausias vasaros bangos draugas, dar jūs ir apdovanos prizų maišelių.
0: Mhm, viskas labai paprasta. Dabar kviečiame išgirsti, kasgi šiandien toje persirengimo kabinoje keičia outfituką ir kalbą.
2: Aš tikrai manau, kad jeigu mes nematysim tam tikrų reikšmingų pokyčių žmonijoje per 10 metų, tai mes ištiksim pakankamai savotišką krachą.
1: Oi, kaip čia nelengva. Mm-hmm.
0: Bet man žinai, kas labai išdavė. Mm-hmm. Kad pasakė ne žmonijai, bet žmonijai.
1: Nu taip, taip, bet nelengva.
0: Nelengva.
1: Nu, dar žinai, sufleruojant galima pasakyti, ar reikia sufleruoti ar ne.
0: Ne.
1: Nereikia.
2: Aš tikrai manau, kad jeigu mes nematysim tam tikrų reikšmingų pokyčių žmonijai per 10 metų, tai mes ištiksim pakankamai savotišką krachą.
0: Krachas.
1: Mm-hmm. Kažkada buvo labai garsus.
0: Aha.
1: Bet dabar yra dingęs.
0: Dingęs.
1: Iš akiračio. Mhm. Ir iš Lietuvos.
0: Ir iš net iš Lietuvos. Mhm. Aš nemačiau, kad iš Lietuvos būtų dingęs.
1: Rimtai?
0: Nu, ne, vėlgi, neseku aš jo, žinai, tai. Mhm. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Sveiki. Jeva.
0: Jeva, kaip galvojat, kas čia kalbėjo?
3: Gal Saša Song?
0: Saša Song.
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne.
0: Bet teisingai galvojame apie muzikinį pasaulį. Galvokite apie muzikinį pasaulį.
1: Taip.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Oksana.
0: Oksana. Sakykit.
3: Alanas Košnau?
1: Ne. Ne. Ir ne Alanas.
0: Alanas, tai koks balsas. Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu esate?
4: Rita.
1: Rita, malonu. Pabandykite atspėti, kas kalbėjo.
4: Nu, aš manau, kad tai Jurgis Didžiulis.
0: O.
1: Išaunuolė.
0: Taip.
1: Taip. Norėjau sakyti, galvokite apie blizgančius šortus. Norėjau sakyti, suk ratelį, suk į vieną pusę. Nieko nebereikėjo pasakyti, nes jums užteko išgirsti balsą. Mes sveikinam jus, klausime jūsų radijos stotėje Lalūna, nes Eurokos jau pakuoja jūsų dovanų maišelį.
0: Taip, nedėkite telefono ragelio ir toje pasakysime, kaip dovana jūs pasieks. Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio.
1: Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.
5: Reklama.

abejoja Vilniaus sprendimu riboti rusų kalbą. Kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Eteryje 14 valandos žinios. Vilniaus apygardos prokuratūra skelbia, kad Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas, kurio byla perduota teismui, seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus. Nukentėjusiais pripažinta 11 asmenų. Už sunkiausiai iš kunigų inkriminuojamų seksualinio pobūdžio nusikaltimų baudžiamasis kodeksas numato laisvės atimimą iki 15 metų. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir paso paėmimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pareiškė, kad sostinės savivaldybės sprendimas nebeprimti rusų kalbą raštų pateikimų gyventojų prašymų ir skundų, jai kelia klausimų. Politikės teigimu tokios iniciatyvos esą skatina atskirti. Ji pabrėžė esanti už tai, jog būtų vartojama valstybinė kalba, tačiau pastebėjo, kad dalis piliečių, ypač vyresnio amžiaus, kaip kalba, taip kalba. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikia peržiūrėti, tačiau pabrėžė, jog tą turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. Iš programų Lomonosovo išbraukti premjerui pasiūlęs jo patarėjas Darius Kuolys teigė, kad šis veikėjas šlovino Rusijos imperinius karus, įrodinėjo, kad lietuviai, latviai ir prūsai neva yra rusai, kad Lietuva nuo seno buvo rusų žemės, jog tai senoji Rusija. Sirijos teismas už akių skyrė mirties bausmę buvusiam vadovui Bašarui Asadui, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui per šalyje vykusį pilietinį karą. Asadas su šeima yra pabėgęs į Maskvą. Skelbiama, jog būdamas 79 mirė Baltarusių demokratinės opozicijos politikas Aleksandras Milinkevičius. Lietuvos kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus siekiama kitame didinti ne mažiau kaip 5%, taip teigia kultūros ministras Lukas Alsys. Šio sektoriaus žmonių atlyginimai tesiekia apie 80% vidutinio darbo užmokesčio, pernai jie padidinti vidutiniškai apie 5%. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę vykdytas priemonės užfiksavo beveik 700 kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatyti du neblaivus vairuotojai. Dar 5 prie vairo sėdę asmenys neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir daug alkoholio padauginę dviratininkai, bei 17 paspirtukininkų, kurie nedėvėjo šalmo. Vakar policija gavo paplūdimio gelbėtojų atstovo pareiškimą, kad Palangoje, gelbėjimo stotyje, tarp 46 gelbėtojo ir 27 vyro bei dar vieno asmens kilo žodinis konfliktas, o susistumdžių sulaužytas gelbėjimo stoties inventorius. Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas šiaurės vakarų 6-14 ir iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį mažai debesuota, vėjas daugiausiai šiaurės vakarų 3-8, temperatūra naktį 13-16, rytoj dieną iki 22 šilumos. Metos namestyje apie plus 18-19, vanuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 3 minutės.

0: geriausios muzikos. Mūsų eteryje kyla bangos.
1: Vasariška nuotaika kuriame kartu su Eurokos.

0: tiesa.
1: O žinok, mane aplankus yra tokia dabar ramybė.
2: Nu, todėl, kad jautukas tas jau skrandelėje ten vartosi.
1: Jautukas skrandelėje, taip, ragais net nesibado.
2: Klausyk, vėliau.
1: Klausau,
2: vaida. Bet tu esi pats jautis.
1: Taip.
2: Kaip tu gali savo tėvinainį
1: gyvinaitį valgyti? Kanibalizmas aukščiausiam lygį.
2: Na, ar pasakiau, sakau, jautukas skrandėje vartosi ir galvoje, klausyk.
1: Į ankėdės vartosi ir kėdės.
2: Ankėdės dabar laimingas vartosi jautukas.
1: Ai, dabar jau, ai, gerai.
2: Oi, nu,
1: bet
2: žinai.
1: Aš ir vištienos valgiau, sriubą žinau.
2: Ai, nu va, reiškia.
1: Į tą.
2: Nu ir kitus giminaičius, reiškia, kiemelio tvartelio irgi leidžia savo.
1: Nu, žinok, jeigu aš jau būčiau, žinai, tas, kur...
2: vegetaras?
1: Žinok, jeigu man pasakytų, kad, žinai, vėliau tu arba, žinai, valgai mėsą ir tau gyvent liko 10 dienų, arba tampi vegetaras, lemba kaip gerai 10 dienų pagyvenčiau.
2: Gerai, biofarmacija sako, valgyti reikia,
1: taip.
2: Bet kartai, žinai, su maistu gaunamų medžiagų mums neužtenka.
1: Taip.
2: Ir būtina organizmą praturtinti, ypač, pavyzdžiui, vasaros laikotarpiu, jeigu dar sportuojat, lakstot, dviratį minat, plaukiat baidarėm, išprakaituojat. Ir čia jau prireikia mineralinių medžiagų, pačių įvairiausių, elektrolitų prireikia. Tai mes kaip tik dabar pristatome biofarmacijos žaidimą, kuris vadinasi tiesa ar melas. Ir šiandien, rugpjūčio 11-ąją, jums atitenka prizas. Numeris vienas – elektrolitų kompleksas. Jau antrus metus iš eilės Sport and Cardio ir naujiena Aqua elektrolitai. Tai va toks dvigubas prizas. Jeigu jūs dabar paskambinsite mums į Lalūną, išklausysite trijų teiginių, kalbėsime apie elektrolitus. Viskas čia labai paprasta ir lengva, taip pat lengva, kaip buvo vakar. Aš jums teiginį, jūs man sakote tiesa, tai ar melas. Jeigu niekarto nesuklystate, dovana dviguba. Tikrai jūsų.
1: Taip, viskas paprasta ir nesudėtinga. 390-800, galime sakyti, pirmasis prisiskambinęs ir laimės puikią dovaną. Priminsime, kad maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairi ir subalansuoto mitybų bei sveikas gyvenimo būdas. Beje, kalbant apie biofarmaciją, jau 15 metus Lietuvoje kuriami maisto papildai be dažiklių, be konservantų, kurie padeda kasdien rūpintis savo ir artimųjų gera savijautą. Tai jeigu ieškote kokybiškų, natūralios kilmės maisto papildų ir jums svarbu, ką vartojate, atsiminkit. Biofarmacija.
2: Taip, o dabar studijos telefonas 390-800.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Vitalija.
1: Vitalija, žiūrėkite, išgirsit teiginį, sakykite, tiesa tai ir melas, gerai?
3: Gerai.
2: Elektrolitus organizmas praranda tik intensyviai sportuojant, o prakaituojant karštą dieną jie neprarandami. Taip ar ne?
3: Netiesa.
2: Važiuojam toliau. Kalis, natris ir magnis yra svarbus elektrolitai, kurių viena iš funkcijų yra palaikyti normalės skysčių pusiausvyrą organizme. Taip ar ne?
3: Taip.
2: Ir trečiasis teiginys, esant karštam orui ir geriant daug paprasto vandens, iš organizmo pašalinama daug mineralų.
3: Pakartokit klausimą pradžią.
2: Esant karštam orui ir geriant daug paprasto vandens, iš organizmo pašalinama.

0: aš neturiu, žinai ką, tokį tą, tokį plakiklį. Nu,
1: tai jo farmacijos gertuvė, firminė.
0: Ne, ne, ne, nu, tas toksai, kur tu nu, toks varikliukas.
1: Mini-blenderis.
0: Plakikliukas. Va, jo, jo, ten į stiklinę susipylėjai, vandenuką užpylėjai, tada bžiii ir išgeriai.
1: Nu, tu pas mus klausyk, viską tu turi.
0: Viską, magnis, kalis, palaukas ten.
1: Kalcis. Vitaminas D, A, B, C.
0: Nu, vitamino D dabar nereikia, saulė prigamina dabar jo daug.
1: Žodžiu, biofarmacija siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sąnariams, virškinimui, širdies veiklai ir dar netgi grožiui. Platus asortimentas pritaikytas įvairiems poreikiams, nuo aktyviai gyvenančių iki sportuojančių ir norinčių profilaktiškai rūpintis savo sveikatą.
0: Biofarmacija produktus rasite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėje parduotuvėje, o biofarmacija Wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialistai padės jums išsirinkti tinkamiausius produktus, galėsite pasidaryti organizmo, odos ir plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norint žinoti daugiau, gali dalyvauti paskaitose apie sveiką gyvenseną.
1: Klaipėdoje biofarmacija Wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Visą asortimentą galite rasti ir internete biofarmacija.eu. Biofarmacija – tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybę.
2: Tiesa
3: ar melas?
2: Melas ar tiesa?

0: Salavi, baby.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės latalį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
4: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
4: Kur? Su GEDO LT?
5: Taip, su GEDO LT. Kauno

0: gatvė vienas. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: «Вас-Росори» Клайпедає.
1: Vasaros oras pristato Eurocos.
2: Na ką, pakalbėkime apie vasariškus orus. Sinoptikai sako, kad šiandien ir saulės, ir debesų tokia diena ir yra. Vėjas tiesa šaltokas, šiaurės vakarų, gūsingas, gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Labai tai jaučiame. Jau šiandien tai tikrai išėjus į kiemą, supranti, kad Klaipėda miestas prie jūros. Ir oro temperatūra tokia nelabai įspūdinga, nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, už tai rytoj bus šilčiau.
1: Taip, rytoj bus ir sausio. Ir mažai debesuota, vėjas daugiausiai šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Na, vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Eurocos šią savaitę turi puikių nuolaidų. 40% nuolaida yra taikoma kūno šveitikliams su lojalumo kortele ir HS Crazy Hair plaukų priežiūros priemonėms. 30% Beauty of Joseon veido priežiūros priemonėms iš Korejos ir 50% nuolaida Ecodenta dantų priežiūros priemonėms.

0: gelateria.
1: Ir mes švenčiam.
2: Nu, dar švesim tik tai.
1: Nauja dažnį.
2: A tu jau šventi?
1: Šilutėje.
2: Ei, Lalūnas gimtadienis rugpjūčio mėnesį ir šiais metais taip smagiai sutampa, kad tą patį rugpjūtį pristatome dažnį Šilutėje. 88.9 FM. Kitą savaitę jau galite pradėti ieškoti paties dažnio, o rugpjūčio 25 dieną ieškokite į radijo stoties Lalūną nekur kitur. O Šilutėje?
1: Taip, žinokit, mes turėsime jums puikių dovanų su mumis, Helios galerija, viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Grindys, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai, baldai. Dar vardint?
2: Nebevardint.
1: Ar
2: akivaizdu, kad jeigu norit gražių namų, važiuojat į Helios galeriją.
1: Laukia dizaineriai, kurie nemokamai jūs pakonsultuos. Paklausykit, kokios dovanos laukia jūsų tie, kurie bus su mumis gimtadienio dieną.
2: Taip, gimtadienio dieną ir tie, kurie Šilutėje, ir tie, kurie prie radijo imtuvų, prisiminkite rugpjūčio 25-oji. Finų medis padovanos 50 eurų vertės dovanų kuponą. Vien šioje parduotuvėje 100 derinių. Čia rasite šiuolaikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankenėles, interjero apdailos plokštės ir nemokamas dizainerio konsultacijas.
1: Du rū namai dovanos 200 eurų vertės dovanų čekius. Aš galvoju čia todėl, kad nu du rū namai.
2: Nu, ką žinau, bet...
1: Nes du rū namai, tai du ir čekiai. Rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą ir profesionalias montavimo paslaugas. Ir ARB Santechnika padovanos 400 eurų vertės dovanų kuponą Brasta Glas produkcijai.
2: Kodėl taip pasakai, kad niekas nieko negirdėjo? 400 eurų vertės dovanų kuponas.
1: 400 eurų!
2: A, taip, ponios kambarys prasideda nuo gero sprendimo, tad rinkitės lietuvišką kokybę, šiuolaikišką dizainą ir sprendimą, kuriuo džiaugsitės daugelį metų. Rugpjūčio 25-ąją Lalūna švenčia.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama – užaugę su technika.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.

0: lietuviais. Esame mes gimę.
1: Po daugiau nei metų kūrybinės pertraukos grįžta atlikėja Greta Jančytė Džian arba nuotvelka Kadžana su daina Liūdniausia vasara.
2: Nu, žinai, aš kai išgirdau pirmus dainos akordus, žinai, kaip metų pertrauką, tai jau čia laukiu dabar, kaip driokstel, žinai, o Džian nusprendė kitaip, in taip liūdnai ir sako, kad Liūdniausia vasara gimė gana netikėtai. Be didelio plano ar iš ankstinės idėjos, pasak Džian, pavadinimas iš pradžių atrodė beveik kaip pokštas, tačiau būtent tame ir slypi dainos esmė. Jis sako, tiesiog man norėjosi priminti žmonėms, kad vasara gali būti labai įvairi, kartais vasara būna triukšminga, kartais labai tyli, o kartais palieka daug nostalgijos ir apie tai yra šita daina.
1: Taip pat kūrinys ir kalba apie vasarą ne kaip apie tobulą atostogų laiką, apie kaip emocijų kupina metų dalį, kurioje telpa ir džiaugsmas, ilgesys kaip vestuvės, ir džiaugsmė, ir vargė. Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, kurį yra galima pamatyti. Aš jos nepaklausęs, aš ją nuvertinau, nukryžiavau, žinai.
2: Aha, nu aš Viliui sakau, tokia liūdna daina, ir Viliui sakau, liūdna, nu tai čia maždaug liūdna, bet jinai liūdna, bet graži.
1: Nu, man gerai suskambo.
2: Tau net ne liūdna?
1: Nu, nėra...
2: Linksma?
1: Nėra linksma, žinai, nėra taip kaip prusaitis, kai išleisto kokio, oi, mums viskas bus tvarkoj. Ne, čia prasmės yra šiek tiek daugiau ir skambesys yra gilesnis, tai...
2: Beje, Džian, žinok, sako, kad taip, artimiausiais mėnesiais žada pristatyti daugiau naujos muzikos, o rudenį apskritai planuoja leisti naują albumą ir pasidalinti dar daugybę gerų naujų žinių. Nu, tai kai ir naujas albumas, reikia važiuoti ir į šieną pjūtę.
0: Lietuviais esame mes

0: Lietuva nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Primena pasirūpinti vaiko sveikatos pažymą. Eteryje 15 valandos žinios. Uostamiesčio savivaldybės skelbė, jog nuolat tikrina statybviečių prieigas, vertina, ar iš jų neteršiamos gatvės, šaligatviai bei kitos aplinkinės teritorijos. Patikrinimai vykdomi tiek pagal iš anksto sudarytus planus, tiek reaguojant į gyventojų skundus. Šiemet specialistai jau nustatė 3 atvejus, kai statybviečių veikla netitiko tvarkos reikalavimų. Už pažeidimus taikoma atsakomybė sviruoja nuo įspėjimo iki 600 eurų. Tokia kontrolė bus vykdoma ir toliau. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kartoja, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Jos teigimu, jau 50 metų žmogus dažnai praranda sveikatą, negali dirbti įprastinio darbo, turi ieškotis kažko lengvesnio. Politikė mini ir diskriminaciją nuo 55+, kuomet darbdavys renkasi jaunesnį. Esą tik išsprendus šias problemas Lietuva galėtų didinti pensinį amžių, lygiuojantis į šiaurės šalis. Lietuvoje norint nuo 65 gauti visą pensiją, nuo kitų metų reikės turėti būtinai 35 metų darbo stažą. Ministrė taip pat kritikuoja prezidento siūlymą įteisinti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį, kuriuo būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas, bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui, pasibaigus 2 metų darbo leidimui. Pasak Ruginienės, šalies vadovo pasiūlymai skatintų migrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą. Esą jie labai rotuotųsi, neturėtų atsakomybės, prisidarytų baudų ir išvažiuotų. Praėjusią naktį per okupantės Rusijos atakas prieš Kyjivą, Zaporižyje ir Dnipropetrovską žuvo 9 žmonės, dar 10 sužeista. Zelenskio teigimu, Zaporižijos mieste Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Tuo metu Rusijos tolimuosiuose rytuose, Komsomolske prie Amūro, už daugiau nei 6 tūkstančių kilometrų nuo Ukrainos, naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje Irkutsko srityje. Voronežo srityje vėl taikytasi į internetinės prekybos įmonės logistikos centrą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87. Čia prie Baltarusijos sienos praėjusią naktį aptiktas ir migrantų išraustas tunelis. Tėvams primenama, jog nedelstų ir prieš naujuosius mokslo metus pasirūpintų vaiko sveikatos pažymą. Pasak visuomenės sveikatos specialistės Sandros Lukoševičienės, tai tikrai nėra formalumas, todėl šiemet atsirado ir pakeitimų.
1: Eksperto komentaras.
2: Kad jie susitvarkytų vaikam pažymas, nes jeigu mes rūpiučio gale pradėsim tai daryti ir bus tikrai nemažos eilės pas gydytojus ir pasitikrinimo metu gali reikėti dar papildomo vaiko apžiūrų. Tai ir akių gydytojas gal norėtų pasižiūrėti, taip pat su odontologas. O visur žinom, kad reikia visur laiko, kad pakliūti pas šituos specialistus. Ir gydytojo to stogauja, o geriausiai tikriausiai mūsų pats šeimos gydytojas žino apie mūsų vaiką. Tai reikėtų stengtis tikrai pagalvoti apie šitą anksčiau. Tai mokinio sveikatos pažymėjimas, jisai galioja vienerius metus nuo išdavimo. Jis sudaro 2 dalis. Dantų patikra, kurią atlieka gydytojas odontologas ir burnos higienistas ir šeimos gydytojas. Kita dalis. Tai yra šiemet pakeitimų nuo lapkričio 1 dienos. Odontologo patikra galios, jeigu sveiki dantys vienerius metus, o jeigu rastas bus ėduonis, tai tik tai 6 mėnesius. Tai nėra tik formalumas. Tai gydytoja vis tiek mokinio sveikatos pažymėjimą išduodant, jin turi patikrinti regą ir klausą ir visus kitus būtinus dalykus, kur padaro rekomendacijas individualias ir tie duomenys pereina į vaikų sveikatos stebėsenos sistemą, kur prieigą turi visuomenės sveikatos specialistas dirbantis toje ugdymo įstaigoje. Tai yra labai svarbu, tai reiškia, gauna mokykla rekomendacijas, ką reikėtų tam vaikui atkreipti dėmesį. Tai gali būti ir sėdėjimo vieta yra labai svarbi, ir fizinio ugdymo grupė parinkta.
1: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali palinoti, vėjas šiaurės vakarų, gūsiai iki 15 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos. Trečiadienio uostamiestyje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9, temperatūra naktį 14-16, dieną iki 21 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 19, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. 15 valandų ir 5 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Nu tai labas, kolega.
2: Labas, labas, mielas kolega, labas ir visiems Lalūnos klausytojams, kurie esate kartu dabar su Lalūna ir važiuojat kažkur tai ar namo, galbūt sėdit dar darbose ir laukia to 17 valandos, kada pasibaigs darbai.
1: Arba laukia 16 valandos, nes bent jau kiek įprasta, kiek iš mūsų klausytojų suprantam, kad pavyksta darbus net kažkam pabaigti ir anksčiau.
2: Jis jiems beveik pavyksta.
1: Tik tais kolega ne mums. Na, bet mes ir darbus pradedam šiek tiek vėliau nei įprastai gal mūsų klaipėdiečiai ir miesto svečiai. Nu, po pietų, supranti, jau tokie mes ateinam iš ilsėje, gerai nusiteikę.
2: Pakariniai.
1: Pelėdos.
2: Pelėdos.
1: Pavaukštukai tie tokie du žvirbliukai atskrenda čia ir čiauška. Tai žinai, kad šiandieną tikrai čiauškėsim, nes pažiūrėjus bent jau kalendorių, mačiau, kad mūsų laukia daug smagaus laiko, laukia ir žaidimų. Žinoma, šią valandą jau ir buvome vakar užsiminę, kad bent jau visą šią savaitę mačiau. Rinksime žmogų, kuris turi daugiausia žingsnių padaręs rekordą. Kadangi MR Biceps turės ir jums dovanų, tai tikrai būkit prisijungę, klausykit mūsų.
2: Bet dar žiūrėk, dovanosim ir du bilietus į G&G sindikatą koncertą, kuris vyks rugpjūčio 14.
1: G&G sindikatas man yra vienas toks, sakyčiau, Lietuvos topinių atlikėjų, kur netgi jeigu daryčiau kokią šventę, norėčiau, kad jie koncertuotų mano šventėje. Bet niekada nesu buvęs.
2: Gimtadienį. Savo.
1: Bet aš žinau, jų kainelė. Kainelė, tai jai, taip skaudžiai per kišenę.
2: Dabar žinai, koks jubilė.

0: Donatas Montvydas, supranti, gali būti ir Paulina Paukštaitytė.
1: Būna taip.
0: Nu būna tų žvaigždžių ir Džerdana Butkutė. Vat,
1: būna.
0: Pavyzdžiui. Nu būna ir tų tokių naunėjiminių.
1: Visokių, žinai, būna, bet daug. Visokių reikia ir visokių yra. Tai džiaugiamės, kad galim pradėti laidą ant bangos. Oras tikrai nėra ten pats praščiausias.
0: Nu jau, tik jau, nu jau. Viskas gerai su tuo oru.
1: Aš išsakau, viskas yra gerai.
0: Ir... Nu, suprantė, tavo tas jau pradžia buvo tas oras, jau galvoju.
1: Ne, viskas gerai. Viskas gerai, žinok. Dar prieš atvažiuojant į Lalūną buvau filme.
0: Filme pabuvo?
1: Taip, taip, pabuvo.
0: Kokio filme buvai?
1: Porą minučių reikėjo išėti anksčiau, žaislų istoriją žiūrėjau.
0: Ai, animaciniam tokiam, ar ne?
1: Taip, animacinis filmukas.
0: Na ir kaip vertini?
1: Tai žinok, fainas. Man labai patinka, kad vis dar yra kuriami filmai, kurie yra tokie pamokantis ir kuriuos žiūri ir supranti, kad rodo realybę ir kai vaikas žiūri, šiek tiek ir pamoko tam tikrų dalykų, kaip technologijos keičia tuos paprastus žaislus ir jie paliekami kažkur tai užmaršti, nors reikia prisiminti ir juos, ir tuos paprastus žaislus, nepamesti jų.
0: Ne tik tu, su batereikiam ten, kuris įjungi ir viską daro.
1: Batereikiam, tai žinokit, valdo viską ten.
0: Primoko visokiausių negerų dalykų, o mes tikrai šiandien su Laurynu jūsų nemokysim nieko blogo, mokysim tik gerus dalykus, dalinsimės naudingą ir gerą informaciją.
1: Taip, ir aš buvau pasižadėjęs, aš turiu ištiesėti pažadą vieną.
0: Jau kur tu prašyta pažadą, ne?
1: Taip.
0: Manęs. Mes, tai atskleis.
1: Kadangi aš nepripulto, tai mes buvom susitarę su Paulina Radu, kad Lūnose Trienų skambės Paulinos Paukštaitytės daina Jei gyvenčiau minulį. Tai mes taip ir pradėsim su šia daina ant bangos ir tuo pačiu siunčiu šilčiausius linkėjimus. Nežinau, kas klauso.
0: Aš irgi, mėlėjai, siunčiu jums linkėjimus, siunčiu linkėjimus ir tiems, kurie nepaprašė dainos, bet esat su Lūna, kadangi jūs esat su pačia geriausia radijo stotimi. Ir ką, mėlėjai, garsiam radijimtuvus, kviečiam Pauliną Paukštaitytę į mūsų studiją ir jos kūrinys, Jei gyvenčiau minulį.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Lalūnoje.

0: ant bangos.
1: Šokių muzikos karalienė iš Rumunijos grįžta. Aleksandra Stan, kurios vardas daugeliu iš mūsų asocijuojasi su nevaržomais vasaros vakarėliais, suvienijo jėgas su prodiuseriu ir atlikėju Doni.

0: rekordus. Praėjo jau daugiau nei dešimtmetis. Tačiau ir po tiek laiko Aleksandrai rodo, kad vis dar puikiai jaučia muzikinį pulsą ir žino, ko reikia geram vasaros vakarėliui. Pristatydama šį bendrą darbą, pati Aleksandra neslėpė emocijų. Tai kūrinys apie išsilaisvinimą iš visko, kas mus stabdo. Vasara yra geriausias laikas praleisti savo rūpesčius ir tiesiog mėgautis akimirką. Todėl labai noriu, kad ši daina taptų laisvės ir atostogų himnu. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, nepamirškite balsuoti laluna.lt.
1: Alessandra Stan featuring Donnie, Set Me Free.

0: Nu ką, kaip ir buvome užsiminę, kad mūsų šią valandą laukia žaidimas, tai dabar keliausime prie MR Biceps žaidėjo, kur netrukus išrinksime vieną laimingųjų, vieną rekordininkų, kuriam padovanosim baltymus, žuvų taukus, baltyminį batonėlį, baltyminį gėrimą ir gertuvę. Jeigu jūs esate tas žmogus, kuris mėgstate keliauti, mėgstate vaikščioti ir turite sukaupęs didelį žingsnių rekordą, tai lauksime jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Ir jeigu jūs būsite tas, ne, jeigu jūs būsite tas, kuriam pavyks prisiskambinti ir pasakyti savo žingsnių rekordą, jūs MR Biceps apdovanos prizais ir žinoma visą rugpjūtį jie švenčia savo gimtadienį ir išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos net iki 67% perkant internetu mrbiceps.lt.
1: Taip, o prisiskambinusių tikrai mes sulaukiam daug ir tų žingsnių pasirodo, kad mūsų launas klausytojai labai daug sužingsniuoja. Vidurkis, nežinau, vidurkį dar kol kas sunku būtų išvesti.
0: Būna bent jau didžiausias tas buvo apie 20 tūkstančiai, bet tu sakai, kad buvo 80.
1: 80, taip aš pamenu, klausytoje paskambino ir sako, labai daug žingsniuoja, užsima tuo ir keliauja po įvairius miestelius, kad su draugų kompanija, su kolektyvu surinktų tą tikslą kažkokį. Ten labai daug žingsnių.
0: Aš vakar skaičiavau su kolega Laurinu, kiek per savaitgalį teko pririnkti tų žingsnių. Na tai aš 100 000 suskaičiavau per 5 dienas, tai 80 000 čia jeigu viena ar dvi dienos, tai čia yra wow, didžiulis skaičiai.
1: Ten 80 per 17 valandų, man atrodo, buvo pasakyti.
0: Na savo, tai čia per parą galim skaičiuoti, tai čia yra kosmosas, iš tikrųjų kokie skaičiai, tai nieko nelaukiu ir matau, kad turime skambučių, nu tai sveikiname su mūsų klausytojais.
1: Labą dienelę.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
2: Rosita.
1: Rosita paskambino. Rosita, tai hey. Esat profesionali žygeivė.
2: Nu, stengiuosi.
1: Tai žingsniuojat daug, aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas? Propaguojat?
2: Taip, patinka vakarais pasivaikščiot po darbų. Turiu šunį, kartais pavėdžiuoju ilgiau.
1: O,
2: irgi žingsnių parenka.
1: Nu, tai sakykit, Rosita, kada paskutinį kartą teko iškeliauti kažkur, tai vat ilgiau pasivaikščiot?
2: Va, kaip tik esame nesnei grįžę iš Lenkijos, buvom su kompanijai daug vaikščių.
1: O, kaip fain. O skaičiavo, kiek žingsnių surinko ten?
2: Apie 20. Seminarį daug ten tiksliai neatsimenu, to tikslių taip.
1: Ok.
2: Biškai buvo ir telefonas išsitęs, laikrodis išsikrovęs, tai...
1: A, ne, tai jau net nebefiksavo.
0: Tai jau tiesiog, Rosita, kiek jau galvojai, ten tų žingsnių priskaičiuodavot dar papildomai, tai dar dasidėdavot?
2: Jo.
1: Gerai, Rosita, kalbam apie rekordą dabar jūsų asmeninį. Koks buvo užfiksuotas vat, per visą laikotarpį asmeninis rekordas, kiek daugiausiai žingsnių teko per vieną dieną nužingsniuoti?
2: 13 kažkur tūkstančių.
1: Tai kad ką tik sakėt, ne per seniausiai buvo Zakopanėje, kur apie 20.
2: Na, bet toks, na, per neseniausiai, tai čia toks.
1: Nu, bet visgi, jeigu jūs pasiekėt...
0: Jeigu jau 20 pasiekėt, jau dedam į lentyną tą, kur aukščiausia.
1: Jau daugiau nei 13, žinokit, tūkstančių gal.
2: Mėto kukliai ant kuklumą. Tai, nu, tik keliuoju, dėl to tiek daug ir gaunasi, o, nu, va, šiaip pat tiek stengiasi surinkti, kai, va, turiu laisvesnio laiko.
1: Na, bet nesat iš tų žmonių, Rosita, kur, kad surinkti, va, ten esat pasižymėjusi 9 000, kai kurie, va, žmonės, tas vidurkis, ir jeigu, va, trūksta kokio 1000 po namus, vaikščio ten iš vieno galo į kitą?
2: Kaip kad? Būnu pavargus, ar ne?
1: Tai tada tebūnėte.
0: Dar su šuniuku, man taip atrodo, Rosita praseina, sako, na, einam, dar praseisim tos keli šimtus, kad dar gal pasiektumė rekordą.
1: Taip, prie šuniuką laikrodį prikabinė ir...
0: Būtų, žinok, iš tikrųjų kažkada sugalvojęs, kiek šunis suvaikšto žingsnių, nes jų ir žingsniai yra mažesni. Bet nu ką, Rosita, kadangi jau turit vis tiek tą asmeninį rekordą, tai mes jūs pasveikinsim. Ir žinoma, MR Biceps jums turi dar ir dovanų, tai baltymai, žuvų taukai, baltyminis batonėlis, baltyminis gėrimas ir dar gertuvė prie viso šio komplekto.
1: Priimsi dovanas.
2: Taip.
1: Taip, gerai, mes džiaugiamės, kad jums pavyko prisiskambinti. Rosita, tada dar nepadėkite telefono ragelio. Papasakosime, kaip visas šis rinkinys pasieks jūsų rankas. O rugpjūtį MR Biceps švenčia gimtadienį, o dovanas gauna Lalūnos klausytojai.
3: Reklama.
1: Visą gimtadienio mėnesį MR Biceps klientų laukia išskirtiniai pasiūlymai. Ir nuolaidos net iki 67% perkant internetu mrbiceps.lt. Taip pat patogiai apsipirkti galite užsukę MR Biceps parduotuvę Klaipėdos prekybos centre Akropolyje. Čia rasite sporto papildų, vitaminų, baltyminių užkandžių ir kitų aktyviam gyvenimui skirtų produktų iš daugiau nei 100 žinomų prekės ženklų. Šveskite kartu su MRBiceps ir nepraleiskite gimtadienio pasiūlymų. Daug informacijos mrbiceps.lt ir priminimas, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė Regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
3: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
3: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Yeah. Yeah. Let's go.
1: Šitaip ir jūs, mėlyje, galėsite tikrai repuoti, kadangi Lietuvos hip-hopo tėvais vadinamas GNG sindikatas. Šią vasarą sugrįžta prie jūros, kadangi aš pamenu, liktais ir birželio mėnesį buvo atvykęs. Rugpjūčio 14 dieną grupė koncertuos Palangos Old Man Parke po išparduotos kompensa salės, sausakimšos vasaros terasos ir visai neseniai išleisto naujo albumo Pikti ir nuožmus. Laukia repo situacijos patikrinimas prie jūros, klasika, švieži garsai ir laiko patikrinti ritmai. Bilietus platina biletai.lt. Jeigu jūs, mėlėjai, norėtumėt irgi būti šio koncerto dalimi, jums reikia griebti savo mobilų telefoną, skambinti į mums studijos numeriu 390 800. A užduotį jau atskleisim, truputį vėliau, man taip atrodo, kolega, ne?
2: Užduotis tikrai nebus sudėtinga, ypatingai tiems, kurie domisi GNG sindikato repertuaru, kurie klausosi GNG sindikato, o jeigu pavyks įveikti užduotį, jums atiteks du bilietai į būtent jų koncertą, kuris vyks rugpjūčio 14 dieną Old Man Parke Palangoje.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Valdas.
1: Romualdai, sakykit, GNG sindikatą klausot?
3: Taip, klausau.
1: Kokią mėgstamiausią dainą turit bent jau šio repertuaro?
3: Tomas.
1: Toma, ar ne? Nu, žiūrėkit, gal ir pavyks sudalyvauti bent jau koncerte ir išgirsti šį kūrinį. Užduotis bus gan tikrai nesunki.
2: Nesėkminga. Nesudėtinga, nesudėtinga tikrai bus.
1: Tris turėsim dainų pavadinimus. Jums reikės pasakyti, kuri daina priklauso GNG sindikatui, gerai?
3: Okei.
1: Nu, tai gerai, trys dainos. Nemylėjau tavęs, antradienis ar didžiojo piršto teorija?
2: Lengviau negali būti.
1: Nu, palauk.
3: No. Paskutinį du, ta prasme, nu gerai, antrą, imsiu vidurinį variantą.
1: Antradienį.
3: Gerai, trečią.
1: Didžiojo piršto teorija.
3: Pirma.
2: Romaldai,
1: atsipalaiduokit, taip, įkvėpkit, iškvėpkit, nu ir tokį. Gal,
3: dabar.
2: Yra trys dainos.
1: Nemylėjau
2: tavęs. Antradienis yra
1: didžiojo piršto teorija.
2: Didžiojo piršto teorija.
1: No?
3: Tai aišku, didžiojo piršto teoriją pasirinkti.
1: Didžiojo piršto teoriją. Tai tiesiog... Apie ką GNG sindikatas daugiau gali dainuoti?
2: Reikia nusiraminti, susikaupti ir atsakyti teisingai, ką jūs, Romaldai, ir padarėte. Taip, didžiojo piršto istorija yra iš GNG sindikato repertuaro.
1: Teorija, kolega.
2: Teorija, atsiprašau. Tai du biletai jums keliauja į kišenę, o mes pakviesim dar nepadėti.
1: Telefono. Man dar klausimas, Romaldai, ką vesitės kartu?
2: Du biletai.
3: Kaip sakote?
1: Ką vesitės kartu?
3: Gal sūnų?
1: Nu va, toks tėčio ir sūnaus bus laikas. Tikrai manau, kad sūnus nepasigalės ir smagiai praleisit laiką. Tai kaip ir Romualdai sakėm, nepadėkit telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O šią vasarą GNG sindikatas sugrįžta į Palangą rugpjūčio 14 dieną Old Man pievoje. Misija išlieka ta pati, patikrinti ar repo situacija pajūryje vis dar tokia stipri, kaip ir kasmet.
4: Reklama.
2: Publikos laukia vakaras, kuriame susitiks laiko patikrinta klasika, šviežiausi kūriniai, galingi ritmai ir nauji punchline'ai. Tai bus koncertas, kuriame skambės geriausi grupės hitai, netrūks energijos, o visa Old Man pieva dar kartą bandys įrodyti, kad gali banguoti stipriau už Baltijos jūrą. Rugpjūčio mėnesį, 14 dieną, 20:30, kviečiame visus į GNG sindikato koncertą Old Man Parke, o bilietus platina biletai.lt.

įklimpusiai poliklinikai miesto pagalba. Kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Eteryje 16 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia norintis išgirsti, ko trūksta siekiant pastebėti į šalį įskridusius dronus ir kaip tą situaciją, kurią jis paveldėjo, būtų galima pakeisti. Visgi politikas pabrėžia, kad valstybės aparatas ir žvalgyba veikia, o kariuomenė tikrai neatostogauja. Vilniaus apygardos prokuratūra skelbia, kad Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas, kurio byla perduota teismui, seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiais pripažinta 11 jaunuolių. Už sunkiausiai iš kunigų inkriminuojamų seksualinio pobūdžio nusikaltimų baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 15 metų. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir paso paėmimas. Jam taip pat apribota teisė į nekilnojamąjį turtą. Teismui perduota ir kita byla, joje kitas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupija sako bendradarbiaujantį su teisėsauga, vykdanti kanoninius tyrimus. Kunigai, kuriems pareikšti kaltinimai, nušalinti nuo pareigų. Visgi atsisakoma įvardyti jų pavardes, esą tai daroma tam, kad nenukentėtų aukos. Premjeras savo ruoštų pareiškė, kad seksualiai prieš vaikus nusikaltusių asmenų tapatybė neturėtų būti saugoma nuo viešumo. Finansinių sunkumų kamuojamai Klaipėdos miesto poliklinikai pagalbos ranką tiesia miesto savivaldybė. Įstaigai skirta beveik 220 tūkstančių, tačiau šie pinigai pirmiausia bus naudojami išeitinėms išmokoms ir kompensacijoms už nepanaudotas atostogas. Tuo metu poliklinikos vadovas yra apskaičiavęs, kad vien tam, jog darbuotojams būtų mokami nacionaliniu susitarimu numatyti atlyginimai, kasmet reikėtų dar apie 500 000 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pareiškė, kad sostinės savivaldybės sprendimas nebepriimti rusų kalba raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų jai kelia klausimų. Politikės teigimu tokios iniciatyvos skatina atskirti. Ji pabrėžė esanti už tai, jog būtų vartojama valstybinė kalba, tačiau pastebėjo, kad dalis piliečių, ypač vyresnio amžiaus, kaip kalba, taip kalba. Sirijos teismas už akių skyrė mirties bausmę buvusiam vadovui Bašarui Asadui, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui per šalyje vykusį pilietinį karą. Asadas su šeima yra pabėgęs į Maskvą. Libano parlamentas panaikino mirties bausmę. Šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią tokią praktiką. Šiandien Raudonojoje jūroje netoli pietinių Jemeno krantų atakuotas krovininis laivas yra žuvusiųjų. Skelbiama, jog būdamas 79 mirė Baltarusių demokratinės opozicijos politikas Aleksandras Milinkevičius. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 19 šilumos. Trečiadienio Uostamiestyje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9, temperatūra naktį 14-16, rytoj dieną iki 21 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 19, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir 3 minutės.

0: Radio Alias.
1: Kaip jau ir įprasta, tampa nuo 16 valandos mūsų laukia Radio Alias žaidimas ir bent jau nuo šio mėnesio pradžios turime restoraną Mudo, kuris pakvies jūs paskanauti gardžiomis midijomis. Jeigu ieškote, kur atšvesti gimtadienį, kur nukeliauti su savo antraja pusė, vat, pavyzdžiui, planuojat kokį pasipiršimą, planuojat romantišką vakarienę, restoranas Mudo galėtų būti ta vieta, kurioje visą tai galėsit patirti, pajusti, kadangi maistas tikrai yra neišpasakyto skonio, su kolega Laurynu esame lankėsi ne kartą, ne du, tai tikrai galime garantuoti ir rekomenduoti nuo savęs, kad kiekvienas ten jaučiasi labai mylimas, aprūpintas ir skaniai bei sočiai pavalgydintas.
2: Taip ir jeigu žvelgiate pro langą ir jeigu automobilį važiuojate ir galvojate, kad oras visai nėra toks, kad sėdėti lauke, žinokit, Mudo restoranas turi ir įstiklintą terasą, kurioje tikrai jauku, gera ir labai skanu. Mes jau esam pasiruošę, atsiveikiname su pirmuoju Radio Alias žaidimo dalyviu. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Rita.
2: Pakartokit vardą, neišgirdau.
1: Rita.
3: Vita.
2: Vita.
3: Taip.
2: Vita. Namuose, darbuose ar pakeliui iš darbų į namus?
3: Pakeliui iš darbų į namus.
2: Vat, klausykit, darbai padaryti, viską suspėjot.
1: Ar pasilikot rydinai?
2: Viską suspėjot. Nu, svarbiausia, kad viską suspėjot ir jau namučio keliaujat, tuom galim pasidžiaugti. O dabar ir žaidimas Radio Alias, kuriame yra galimybė laimėti gurmaniškas midijas. Kadangi Vita esat pirmoji, galite pasirinkti, su ko žaisite. Su mano kolega Edvinu ar su manimi Laurynu?
3: Su Edvinu.
2: Su Edvinu. Gerai, Vita, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Žaidimo taisyklės žinote, ar ne?
3: Taip, taip.
2: Gerai. Edvinai, pasiruošęs?
1: Taip.
2: Gerai, tai 3, 2, 1, startas.
1: Virtuvės būtinis prietaisas, kuriame laikomas maistas.
3: Taip, puodas.
1: Ne, kad nesugestų produktai, kur laikom?
3: Vienkartinis indas.
1: Kad nesugestų, kur dedam visus...
3: Kandidubas.
1: Taip, tarnybinė darbuotoja kelionė į kitą miestą ar šalį atlikti darbą užduočių.
3: Komandirmatė.
1: Taip, šviečiantis ir sprokstantis pirotechnikos gaminys leidžiamas per šventės į dangų.
3: Fejerverkas.
1: Viešas prekių ir meno kūrinių pardavimas, kur pirkėjų tampa pasiūlęs didžiausią kainą.
3: Aukcionas.
1: Ir be atlygio padėti kitiems dirbti visuomeninį darbą. Neatlygintinai, va ten ateini ir atlieki. Tie žmonės kaip yra vadinami? Maisto banko.
3: Savanoriai.
1: Taip, taip, taip, taip, taip,
2: taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip. Gerai, 5 iš 5. Vita, šunuolė, pavyko.
1: Keptuvė, puodas, indas ten kažkoks pas Vita
3: darbūnų. Ai, čia jau. Kažkaip mes prie to,
2: prie to puitinio prietaiso kažkaip mes užstrigom, visus įrankius išklausėm, Vita, ką turi namuose pasidėjus.
1: Ką virtuviai susidėjus, ką bent jau prisimenat, ką turit. Gerai, Vita, 5 iš 5, laiką aš matau priešai save klausimas, ar laiką atskleidžiam ar paliekam paslaptyje?
3: Atskleidžiam.
1: Laikas yra 39 sekundės ir 80.
2: Geras laikas, tikrai neblogas.
1: Nu ir klausimai tokie, supranti.
2: Nu netrumpi, žinai, ne iš dviejų buvo, žodžių, ne iš trijų.
1: Buvo.
3: Taip.
1: Buvo, Vita, reikaliukų.
2: Šaunuolė, Vita, esat, kad įveikite šią užduotį. Aišku, dar su prizu negalim sveikinti, kadangi bus ir antroji žaidimo dalis. Tai neskubėkit namo važiuoti, klausykitės, kaip seksis jūsų varžovai arba varžovai, gerai?
1: Gerai.
2: Gerai, jau išėjo, Vita.
1: Jau išėjo, jau atsisveikino, jau laukia bent jau antrosios žaidimo dalies. Gerai. Tai, mėlyje, trumpa pertrauka ir netrukus grįšime su antraja Radio Alias žaidimo dalimi.

0: reklama.
1: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Po aktyvios dienos au. Rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi Klaipėdos sporto renginiai.lt.
6: Geriausios muzikos.

0: Na, pasiruošęs.
1: Pasiruošęs. Aš jau buvau pasiruošęs prieš tai, žinok. Pasiruošiau per minutę. Greičiausias, man atrodo, pasiruošimas buvo žaidimų radio alias, bet kadangi pirmoje dalyje pasirinko tave, tai...
2: Tau tik beliko treniruotis ir repetuotis, ar ne?
1: Miklinau liežuvį.
2: Nu, tikrai manau, kad reikės pamiklinti, kadangi Vita pirmoje dalyje pasirodė tikrai neprastai. 5 iš 5 laiką leido atskleisti 39 sekundės ir 8 dešimtosios. Jau dabar antrasis dalyvis vietos klysti nebeturi ir turi pasirodyti geriau, nei tai padarė Vita pirmoje dalyje.
1: Taip ir jeigu jums pavyks padaryti tai greičiau, nei padarė Vita, atiteks jums gardžiosios midijos, kuris dovanoja restoranas mūdų įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje senamestyje Jono gatvėje 6. Beje, jeigu artėja ir patinga proga kokia nors, norinte šventę paminėti artimųjų apsuptyje, jūsų laukiam. Restoranas mūdų, rezervuokite tiesiog staliuką ir leiskite mūdų pasirūpinti viskuo nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų būtent jūsų norams. Nepamirštama šventė, tikrai garantuota kartu su mūdų. O dabar mes jau laukiame antrojo žaidėjo ir sveikiname su juo. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Laima iš Klaipėdos.
1: Va, klausykit, Laima, smagu sulaukti jūsų skambučio. Laima, kaip pas jūs antradienis? Darbingas, po poilsį esat?
3: Poilsį.
1: Poilsį ilsitės, ar ne?
3: Taip.
1: Ir nusprendėt sudalyvauti žaidime radio alias ir laimėti mūdų
3: pinigus? Be abejo.
1: Gerai, Laima. Laima, paklausiu, ar žinote žaidimo taisyklės?
3: Taip, žinau.
1: Gerai, pasiruošusi.
3: Kuo greičiau.
1: Taip,
2: Laima. Greičiau, Laima, jeigu atsakysit greičiau. Nu, tai ir viskas, Laima, matau, kad pasiruošusi.
3: Ačiū, bet kuo lengviau galima.
2: Laurinai, jau čia priklausys nuo tavęs.
1: Nu, tai aš jau nuo manęs jau, žinokit, jau priklausys.
2: Laurinai, ar pasiruošęs?
3: Aš pasiruošęs. Prieš vieną mergaitę.
2: Nu, gerai, tai būsim džentelmenai kaip nors Laima. Gerai, Laima? Gerai, 3, 2, 1 startas.
1: Grožio meistras sutvarkantis plaukus žirklėmis arba mašinėle.
3: Kirpėjas.
1: Žaislas ant ilgo siūlo, kurį vėjuotą dieną leidžiame kilti aukštai danguje.
3: Šitas...
1: Iš pirmos apicijos vietės.
3: Kaip čia dabar? Sklandytuvas.
1: Ne, kur pakyla
3: ne,
1: į dangų. Taip, prietaisas, kuris skamba ryte.
3: Žadintuvas.
1: Bokštas pakrantėje padedantis, kad laivai nepaklystų.
3: Švyturys.
1: Žemės palydovas.
3: Planeta?
1: Ne, nu, taip, planeta, bet kokie ten, vat, kur matom naktį, šviečia didelis toksai.
3: Žvaigždė.
1: Ne, toksai didelis būna apskritimų.
3: Mėnulis.
1: Taip, Laima, mėnulis. Bet girdėjom dar ir kažkas ir pagelbėjo jums.
3: Nu, taip, pagalbininkų reikia.
1: O, aišku, kad reikia.
3: Mėnulėsiu, aš irgi antrą pasikviečiu.
1: Vat, super, šaunuolė. 5 iš 5, Laima. Labai gerai, kad atsakėte visus.
3: Ačiū.
1: Klausimus.
3: Nu,
1: į ką dabar darysim?
3: Nu, ką darysim, pas mane į svečius atvažiuoti, jeigu
1: su
3: laimėjau
1: midijom.
2: Oi, nu tai žiūrėkit, jau čia nieks už liežuvį netraukė, Laima, gal ir užvažiuosime tuos svečius, bet dabar reikia įsiaiškinti pirmiausia laiką. Vitos laikas buvo 39 sekundės ir 8 dešimtosios, Laima, jūsų
3: taip.
2: Laikas yra... 41 sekundė ir 60-osios. Tas palidovas, nelemtas palidovas, pakišo tą koją.
1: Nieko, Laima. Kitą kartą tikrai pasiseks, pasitreniruosit va dabar šiek tiek, o kitą kartą sugrįžus, man atrodo, tikrai pavyks laimėti radio alias žaidime.
2: Tikrai taip, tai mėlyje, radio alias mūsų laukia žinoma ir rytoj, o mes norime pakviesti jūs dar į naują vietą, kur skoniai suartina, kviečiame į jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre mūdų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, siriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštonkoji, medija, startarai, karpačio ir kiti išskirtiniai patiekalai.
4: Reklama.
1: Ir jeigu jūs dabar vat keliaujate namo, su antraja pusė sėdėte automobilyje ir galvojate, ar čia visgi namuose valgyti, o ką čia valgyti reikėtų, kaip ir neįsirenkat, tai kad nereikėtų daug galvoti ir kaip ir gautųsi mini pasimatymas, mes kviečiame užsukti į mūdų restoraną jau šiandien, jau šį vakarą ir tą pasimatymą pasidaryti patiems sau. Restoranas mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.
5: Radio alias.

0: Kur nuolaidos, manau, kad tikrai visi laukiate užsukti į tokias vietas. Tai Gerduva, kaip ir kasmet, visus kviečia į savo kiemą rugpjūčio 13-14 dienomis, ketvirtadienį ir penktadienį. Tai jau šį ir tai yra tradicinis kiemo išpardavimas, kuris vyks jau 9-ąjį kartą. Jei dar niekada nebuvot ir negirdėjot, tai čia gera proga atsinaujinti stalo serviravimo indus, maisto gaminimo įrankius, keptuves, puodus už labai labai gerą kainą.
1: Reklama.
2: Taip pat rasite įvairių namų ir skalbinių švaros prekių, vonios kambario aksesuarų ir žinoma gertuvių ir termosų. Visa tai, apie ką ir yra Gerduva, kruopščiai atrinktos ir kokybiškos prekės. Taigi dar kartelį primename Gerduvos kiemo išpardavimas vasario 16 gatvė 21A Gargžduose. Rugpjūčio 13-14 dienomis nuo 10 iki 18 valandos.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
3: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 59. Lidl vertė.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.
6: Geriausios muzikos.

0: Laimingas sutapimas.
1: Nu gerai, keliavam prie laimingo sutapimo, kur netrukus padovanosime du kvietimus į Marcel ir Odeta cirką, kuris jau yra įsikūręs Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino ir jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel ir Odeta kviečia į nuostabų dviejų dalių cirko šou Klaipėdoje. Rugpjūčio 14-27 dienomis, tai nuo penktadienio bus jau įsikūręs šis cirkas. Dubysos gatvėje 14 ir daugiau informacijos galite rasti cirkasmarcel.lt. Tai visi tie, kurie auginate mažus vaikus, norite net ir patys jinai apsilankyti. Aš iš tikrųjų nepamenu, kada paskutinį kartą buvo apsilankęs cirko pasirodyme.
2: O reikėtų, žinok, nes kai tu nukeliauji į cirką, tau kažkaip tai primena ir vaikystę. Ir kaip smagu matyti, kai vaikai sėdinti šalia, cirkas suteikia tiek daug džiaugsmo ir tiek daug smagumo, žinai, nes tu žiūri tos pasirodymus, galvoji, kaip ten vieną ar kitą dalyką padaro, kokie, žinai, įspūdingi, kokie pasirodymai, kai yra ir labai smagu matyti nustebusius vaikų veidus tokius. Tai kviečiam tikrai nukeliauti tiek suaugusiuosius, tiek ir mažuosius į Marcel ir Odeta cirką, o šiame žaidime laimingas sutapimas, mes turėsime tris žodžius. Jūs prisiskambinę turėsite pasirinkti vieną žodį ir pasirinkti, su kuo norėsite sutapti, ar su Edvinu, ar su manimi Laurynu.
1: Nu, kolega, nieko nelaukime ir sveikiname su mūsų klausytojais. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Daiva.
1: Daiva, kada paskutinį kartą buvot cirko pasirodyme?
3: Labai senai jaunystė tikriausiai.
1: Nu, tai žiūrėkit, pasiemus dabar du bilietus. Su kuo keliautumėt? Ką vestumėtės kartu?
3: Su nukėleičiu.
2: O, kaip puiku, kaip fainiai, iš tikrųjų, kaip fainiai.
1: Kaip mėla, iš karto atrodo,
2: ir, taip, ir, ašarėlė norėtų. Ir pati prisimintumėte tą visą jaunystę ir dar, nu, ką palepintumėt. Tai dabar sužaisim laimingą sutapimą, trys žodžiai yra...
1: Žonglierius, klaunas ir kupranugaris.
2: Sugalvokit, kokį žodį išsirinksite mintyse ir pasakykit, su kuo norėsite sutapti, su Edvinu ar su Laurynu.
3: Su Edvinu.
2: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tada tikėkime, laimingas sutapimas įvyks. 3, 2, 1.
1: Kupranugaris. Ai, ne, aš kažkaip apie kupranugarį pradėjau galvot, kadangi bent jau Odeta ir Marcel cirkas atsiveža, bus ir arkliukų, ir kupranugarių. Tai man toks, supranti, netikėtas būtų vaizdinys pamatyti.
2: Ar žonglieriai patinka?
1: Žonglieriai tau patinka.
2: Mm-hmm.
1: O jie tikrai daug kas sugeba. Labą dienelę.
2: Alo.
1: Ne, matau, kad padėjo ragelį, nebenori bendrauti su mumis.
2: Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Ramūnas.
2: Ramūnai, trys žodžiai, su kuo stapsit, su Edvinu ar su Laurynu?
4: Su Laurynu.
2: Žodžius reik priminti?
4: Nereik.
2: Nereik, gerai.
1: Trys, du, vienas.
2: Žonglieris. Nu va, turim. Super, turim, viskas, laimingas sutapimo, du kvietimai į Marcel ir Odetas irgi keliauja jums. Ką vesitės kartu, išduokit paslaptį?
4: Nežinau, galiu ir vaikus, galiu ir žmoną. Tai eisim visi kartu, keturi.
2: Visi kartu eisit, va čia, tai bus ir smagus laiko praleidimas. Tai sveikinimai didžiausiai jums, nepadėkit telefono ragelio, mes turėsime dar papasakoti, kaip biletai pasieks jūs. Na, o didžiausias cirkas Baltijos šalyse kviečia į 2 valandų įspūdingą cirko šou programą. Pilna kvapą gniaužiančių akrobatų, žonglierių, taikliojo šaulio bei nuostabių žirgų, ponerkliukų, kupranugarių, lamų pasirodymus ir žinoma cirko diskoteka su vaikų pamėgtu labubu, King Kongu, Halku ir kitais personažais. Ir tai dar ne viskas, ateikite ir pamatysite.
1: Reklama. Cirko šou stebėkite rugpjūčio 14-27 dienomis, Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino. Daugiau informacijos rasite cirkasmarcel.lt.
0: Laimingas

0: Reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
2: Didysis Gerdavos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21 a. Nuo 10 iki 18 valandos.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49 a. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Juos galėjo vykdyti 23 metus. Eteryje 17 valandos žinios. Vilniaus apygardos prokuratūra skelbė, kad Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas, kurio byla perduota teismui, seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus. Nukentėjusiais pripažinta 11 jaunuolių. Už sunkiausiai iš kunigų inkriminuojamų seksualinio pobūdžio nusikaltimų baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 15 metų. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir paso paėmimas. Jam taip pat apribota teisė į nekilnojamąjį turtą. Teismui perduota ir kita byla. Joje kitas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupija sako bendradarbiaujantį su teisėsauga, vykdantį kanoninius tyrimus. Kunigai, kuriems pareikšti kaltinimai, nušalinti nuo pareigų. Visgi atsisakoma įvardyti jų pavardes, esą tai daroma tam, kad nenukentėtų aukos. Naujienų portalo Delfi ir teismų tvarkarašių duomenimis kaltinamieji yra Tadas Švedavičius ir Richardas Peciūnas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kartoja, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Jos teigimu, jau 50 metų žmogus dažnai praranda sveikatą, negali dirbti įprastinio darbo, turi ieškotis kažko lengvesnio. Politikė mini ir diskriminacija nuo 55 plus, kuomet darbdavys renkasi jaunesnį. Esą tik išsprendų šias problemas Lietuva galėtų didinti pensinį amžių, lygiuojantis į šiaurės šalis. Lietuvoje norint nuo 65 gauti visą pensiją, nuo kitų metų reikės turėti būtiną į 35 metų darbo stažą. Uostamiesčio savivaldybės skelbia, jog nuolat tikrina statybviečių prieigas, vertina, ar iš jų neteršiamos gatvės, šaligatviai bei kitos aplinkinės teritorijos. Patikrinimai vykdomi tiek pagal iš anksto sudarytus planus, tiek reaguojant į gyventojų skundus. Šiemet specialistai jau nustatė 3 atvejus, kai statybviečių veikla netitiko tvarkos reikalavimų. Už pažeidimus taikoma atsakomybė svyruoja nuo įspėjimo iki 600 eurų. Vengrijos parlamentarai, buvusi aukščiausiojo teismo pirmininką Andrašą Baką, Viktoro Orbano kritiką patvirtino naujuoju šalies prezidentu. Tai premjeras Pieteris Madjaras siekia susilpninti vis dar išliekančią Orbano įtaką valstybės institucijose. Tėvams primenama, jog nedelstų ir prieš naujuosius mokslo metus pasirūpintų vaiko sveikatos pažymą. Pasak visuomenės sveikatos specialistės Sandros Lukoševičienės, tai tikrai nėra formalumas, todėl šiemet atsirado ir pakeitimų.
1: Eksperto komentaras.
2: Kad jie susitvarkytų vaikam pažymas, nes jeigu mes rūpiučio gale pradėsim tai daryti ir bus tikrai nemažas eilės pas gydytojus ir pasitikrinimo metu gali reikėti dar papildomo vaiko apžiūrų, tai ir akių gydytojas gal norėtų pasižiūrėti, taip pat su odontologas. O visur žinom, kad reikia visur laiko, kad pakliūti pa šituos specialistus. Ir gydytoja to stogauja, o geriausiai tikriausiai mūsų pats šeimos gydytojas žino apie mūsų vaiką, tai reikėtų stengtis tikrai pagalvoti apie šitą anksčiau. Tai mokinio sveikatos pažymėjimas, jisai galioja vienerius metus nuo išdavimo. Jis sudaro 2 dalis. Dantų patikra, kurį atlieka gydytojas odontologas ir burnos higienistas ir šeimos gydytojas. Kita dalis. Tai yra šiemet pakeitimų nuo lapkričio 1 dienos. Odontologo patikra galios, jeigu sveiki dantys vienerius metus, o jeigu rastas bus ėduonis, tai tik tai 6 mėnesius. Tai nėra tik formalumas. Tai gydytoja vis tiek mokinio sveikatos pažymėjimą išduodant, jin turi patikrinti regą ir klausą ir visus kitus būtinus dalykus, kur padaro rekomendacijas individualias ir tie duomenys pereina į vaikų sveikatos stebėsenos sistemą, kur prieiga turi visuomenės sveikatos specialistas dirbantis toje ugdymo įstaigoje. Tai yra labai svarbu, tai reiškia, gauna mokykla rekomendacijas, ką reikėtų tam vaikui atkreipti dėmesį. Tai gali būti ir sėdėjimo vieta yra labai svarbi, ir fizinio ugdymo grupė parinkta.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Trečiadienio stamestyje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9, temperatūra naktį 14-16, rytoj dieną iki 21 šilmos. Šiuo metu stamestyje apie plus 19. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilmos. Iškelta raudona vėliava. 17 valandų ir 4 minutės.

0: 17 valandų ir 12 minučių, jau šokame su kolega Laurinu į kitą programos dalį, mėlyjei, ko širdelė geidžia ir sveikiname su tais, kurie visai neseniai prisijungėt prie radijos stoties Lalūna ir sveikiname su tais, kurie kartu šokat nuo programos vienos ant kitos ir taip leidžiat laiką kartu su radijos stotimi Lalūna. Su jumis bent jau sveikinasi Edvinas ir Laurinas.
1: Labą dienelę visiems, ar čia labas vakaras jau reikėtų sakyti?
0: Nu, čia dabar yra tas pereinamasis metas, kai dar laba diena sakyčiau. Nors žiemos laikotarpiu jau tikrai sakytume labas vakaras, kadangi jau tokiu metu jau manyčiau šviesa.
1: Tai yra klausytų, kurie paskambinę sako ir labas rytas.
0: Yra, tikrai buvę, kad vakar, man taip atrodo, dieną, kai turėjom labas rytas, kažkas sveikinas. Tai kaip besisveikinsit, svarbiausia, kad esat su radijos stotimi Lalūna, važiuojat į namus, važiuojat prie jūros, pasivaikščiot į gamtą pabūt ar tiesiog atostogaujat. Prieš 17 valandą nespėjom su kolega Laurinu apžvelgti, kokia situacija yra Klaipėdos miesto gatvėse ir už jos ribų.
1: Tai aš labai greitai jokų žiedų link, vat, galbūt nukeliausiu, tai Palangos plente Tilžės gatvė nuo Vilniaus, Kauno, kas parvažiuosite Vilniaus plentu nuo Rimkų, tai tose vietose yra spūstis ir dar ekonominėje veiklos zonoje irgi yra spūstis, norintiems įvažiuoti į Vilniaus plentą.
0: Nėra pats smagiausias metas važiuoti pro jėkų žiedą, nors, nu, tai yra įprasta, bent jau nebėra tų kelio remontų ir bent jau tų didesnių spūšių, kurios prasidėdavo jau nuo Banginio žiedo. Jeigu kas važiuosite Šilutės plentu link Banginio žiedo nuo Kauno gatvėje matau yra šiek tiek tokia spūstis, jeigu išsuksite iš Kauno gatvės ir vat, važiuosite Šilutės plentu link Banginio žiedo, jau jūsų lauks, žinokit, nemenka spūstis. Kas Dubysos gatvė norėsit važiuoti, įvažiuoti į Šilutės plentą, irgi turėsite palukuriuoti spūstyje Tilžės gatvėje matautis pervažą. Kas važiuojat nuo miesto pusės jau link Jėkų žiedo, irgi yra šiek tiek tokia spūstis. Taip pat matau Taikos prospekte, kas judate, tai iš Kauno gatvės, kas parvažiuosite ir jeigu sugalvotumėt sukti į dešinėje pusėje, Taikos prospektu važiuoti link sausio 15 gatvės, Paryžiaus komunos gatvių sankryžos, tai va toje vietoje yra, nu, tokia nesmagi, sakyčiau, spūstis. Liepų gatvėje matau prie Kristiano Denilaičio aikštės, yra gerbiami policininkai su kepurėle, būkite budrus, būkite atidus, praleiskite pešiuosius, nebūkite tie, kur ten užsisvajoja, gaudot, skaičiuojat balandžius ar dar ką. Taip pat matau, kas jeigu nuo naujo uosto gatvės važiuosite ir suksite į Simono Daukanto gatvę, važiuoti per Klaipėdos miesto apylinkės teismą, tai visa ta gatvė yra, nu, tokia truputį intensyvesnė, tai turėkite mintyje, kad gali ir truputėlį palukuriuoti spūstyje. Lideigio gatvė, kas važiuosit nuo jūros, matau...
1: Mano kolega nebesustoja, kavaro, žirnis kavaro, aš tik spėjau, žinok, žvalgytis.
0: Tu tik spėk mane gaudyti,
1: aš matau Lideigio gatvėje, tu skraidai.
0: Jau tikrai taip, skraidau, tai irgi ten yra šiokia tokia spūstis, kas
1: yra.
0: Labai stebina, bent jau Herkaus Manto gatvėje nėra jokių spūšių, tai kas jeigu svarstote ar važiuot ar nevažiuot, tai žinokit, galit važiuot, kadangi bent jau ten tas kelio ruožas atrodo tikrai labai tvarkingai ir labai gražiai.
1: Na, gal paminėsiu tą Liepų gatvę ir į Klaipėdos pusę, kas važiuosite su skirtimu su Šiaurės prospektu, yra spūstis ir į Klaipėdos rajono pusę, kas važiuojate. Tai ten kaip ir...
0: Pelėsiais ir kerpiam ten viskas.
1: Kaip ir visada yra didelis spūstis. Nu, kitaip negalima pasakyti.
0: Tikrai taip, Liepų gatvėje tikrai galėtų būti vadinama trakų tuo gražiuoju eilėraščiu Pelėsiais ir kerpiam, nes spūstis yra įprastas vaizdas ten, tai... Jeigu ir važiuosit, na, neliūdėkit, galit užsukti į lalūna.lt, galit atkeliauti pas mus į Facebooką, Instagramą, parašykit dainos pagidavimą, pažadam, jeigu ta daina yra pas mus fonotekoje, ji nuskambės iki pat 19 valandos. O pažiūrėjusi kalendorių, tai mačiu, kad ar mūsų laukia ir žaidimas, laukia ir informacija, kurią pasidalinsim, kur rūpjūčio, supranti, 25-ąją, nu ką. Būsim, dainuosim ir šoksim.
1: Oi, su gimimo diena, jau iš viso širdies trauksim kartu su visais Lalūnos klausytojams. O dabar ką, keliaujam prie geros muzikos ir lydime jūs namo.

0: Реклама.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15 min.lt Kauno diena.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
3: Alio.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Iš saugaus miesto komisijos skambinat.
3: Taip, klausau jūsų.
2: Kada galima pas jūs atvažiuoti?
3: O kokiu klausimu?
2: Dėl kamerų montavimo.
3: Kamerų? Kur jas statysit?
2: Buvo atliktas tyrimas, paaiškėjo, kad jūsų namas pats nesaugiausias.
3: O tai tau.
2: Tam, kad išvengtumėm vagysčių ir kitokių bėdų, statysim vaizdo stebėjimo kameras.
3: Nu gerai, statykit.
2: Tai, dabar sakykit, kiek pas jūs kambarių.
3: Du.
2: Aha, manau, kokių 8 kamerų užteks.
3: Kaip, būtui?
2: Taip, jūsų būtui.
3: Į būtę?
2: Taip, taip, taip, gerai, išgirdot.
3: Nejuokaukit.
2: Sakykit, kurioje vietoje dažniausiai persirenginėjat.
3: Nu jau aišku, čia turbūt lalūnas skambina.
2: Ponių, nelabai suprantu jūsų.
3: Nu, aš ir jūsų nesuprantu, kodėl mano būtė turi statyti kažkas tai kameras.
2: Tam, kad užkirstumėm kelią banditams. Tai kaip dėl to persirenginėjimo?
3: Persirenginėjau ten, kur noriu.
2: Aha, gerai, ten pastatysim papildomai 3 kameras, kad jaustumėte saugiau, kai nuoga būsit.
3: Tai yra visur. Ir jokių kamerų mane būtent nebus.
2: Kaip tai nebus? Bus. Dar galim jums pajungti tiesioginę transliaciją iš kitų kaimynų. Galėsit matyti, kaip jie gyvena.
3: Nedomin.
2: Galėsit visus slaptai stebėti, niekas nežinos.
3: Jūs čia kažkokias nesąmonės, man šnekat vėjus.
2: Galėsit priartinti vaizdą, atitolinti.
3: Gerai, viso gero.

0: Gimimo diena, su gimimo diena. Oi, kai trauksim su
1: gimtadienis. Tikrai galėsime mėlyjai padainuoti kartu su jumis ir jūs galėsite būti šio įvykio liudininkais. Kadangi rugpjūčio 25-ąją lygiai jau už dviejų savaičių, Laluna atkeliauja į Šilutę, kur Šilutėje jūsų laukia apdovanos. Ir laukia dar viena labai didelė dovana.
0: Taip, dažnio Šilutėje 88 ir 90 FM pristatymas, tai tikrai galėsime susitikti ten, o ten jūsų laukia be abejo ir dovanos, kurios pasirūpins Helios galerija. Viskas, ko reikia jūsų gražiems namams, grindys, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai ar baldai. Salonuose sutiksite ir dizainerius, kurie nemokamai pakonsultuos. Vos 50 km nuo Šilutės Klaipėdoje. Helios galerijoje visko tiek, kad net, nu, žinokit, aukštaičiams pavidul darosi labai. O kalbant apie Helios galeriją, ten surasite ir, pavyzdžiui, Finų medį, tai yra vien šioje pratuvėje 100 derinių. Čia rasite šiuolaikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankinėlės, interjero apdailos plokštės ir nemokamas dizainerio konsultacijas spalvų derinimo klausimais. Tikrai užsukite.
1: Tikrai taip, rasi dar ir ARV santechniką. Vonios kambarys prasideda nuo gero sprendimo, tad rinkitės lietuvišką kokybę, šiuolaikišką dizainą ir sprendimą, kurio džiaugsitės daugelį metų. Durų namai darbus, kurie pasiūlys platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, bei profesionalias montavimo paslaugas, juk namų be durų niekada nebūna.
0: Nu, tikrai nebūna. Be šansų, jau namuose be durų jau niekaip. Tad visi susitinkam rugpjūčio 25 dieną, klausykitės būtinai Lalūnos, dalyvaukite žaidimuose ir laimėkite gimtadienio prizus.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Nu, mėliai juridiniai, fiziniai bei viešieji juridiniai asmenys, asociacija naujoji Klaipėdo žuvininkystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal priemonių prisidedančių prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo taikymas žuvininkystėje. Kvietimui yra skirta paramos suma 80 tūkstančių eurų. Parama bus skiriama investicijoms į vietos bendruomenės ir žvejybos sektoriaus informatumo didinimą, energijos suvartojimo mažinimą ir dekarbonizaciją, ekologiškesnių vietinio vartojimo įpročių skatinimą, invazinių rūšių grėsmės pavertimą galimybę, taršos jūrų aplinkoje prevenciją bei vietos biologinės įvairovės apsaugos užtikrinimą.
1: Reklama. Galimi pareiškėjai juridiniai ir fiziniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys. Paraiškos priimamos nuo rugpjūčio 5-osios iki spalio 1-osios dienos. Projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamos interneto tinklalapyje klaipėdosgrupė.lt. Klaipėdos miesto žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos 2023-2029 metų įgyvendinimą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Na, čikos ir čikitos. Mėlėjai, mūsų laukia dabar žaidimas, kur netrukus padovanosim Klaipėdos miesto lengvosios atletikos sporto festivalio marškinėlius ir puodelį. Ir sportas, jūra ir nemokamos veiklos kiekvienam jau rūpjūčio 22 dieną. Kviečiame visus į Klaipėdos sporto festivalio paplūdimio dieną antroje Melnragėje. Dalyvaukite šiame žaidime, kadangi jūsų laukia dovanos, tai festivalio marškinėliai bei puodelis. O daugiau informacijos galite sužinoti Klaipėdos sporto renginiai. .lt ir Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai.
1: O šiame žaidime mes turėsime trijų žmonių vardus ir pavardės. Tiesiog jums reikės pasakyti, kuris iš jų yra sportininkas. Jeigu pasirinksite teisingą variantą, jums ir atiteks šiandienos prizai.
0: Oi, o bent jau rungčių visokiausių ir veiklų, kurios bus, tai padelio stafetės, baidarės, gelbėtojų parodomoji programa, šeimų turnyras, paplūdimio tinklinis, vaikų užimtumo erdvė, tai tikrai visko laukia labai daug rūpyčio 22 dieną.
1: Ir dar visą tai nemokamai.
0: Ir taip, nemokamai, ir jeigu norit atvykęs į tą šventę jau būti pasipuošęs, gražus, atitikti visus reikalavimus ir visi jau žiūrėsi jūs, iš kur čia gavot šitą aprangėlę, gal jau dalyvavot, ar ką laimėjot, tai galėsit pasigirti tikrai mėlėjai bent jau ką dovanoja Klaipėdos sporto festivaliai, tai yra marškinėliai ir puodelis gali atitikti jums.
1: Labadiena.
0: Alio. Alio. Alio. A, pavyks jūs išnikėti, ne? Labadienėlė.
2: Labadiena.
1: Labadiena, kas paskambino?
2: Kazimieras.
1: Kazimier, smagu sulaukti jūsų skambučio. Per kur jūs čia klausotės mūsų, kad mes girdim save?
2: Na, dabar girdžios negali būti.
1: Nu, gal radijom tu va šiek tiek pasigarsės buvot? Ar per garsę kalbėjai?
2: Ne, buvo tokia kaip.
1: Buvo, Kazimier, gerai. Kazimier, keliaujam iš karto prie žaidimo, kad netemtume mes gumos. Trijų žmonių vardai ir pavardės, jums reikia pasakyti, kuris žmogus yra sportininkas, gerai?
2: Gerai.
0: Gerai. Andrius Gudžius. Sportininkas ar ne?
2: Sportininkas.
0: Rytis Cicinas?
2: Ne.
0: Eglė Malinauskaitė?
2: O čia to nežinau. Nu, sakysim, kad ne.
0: Nu, tai ir jūs esat visiškai teisus, kadangi mums reikėjo tik vieno sportininko. O Andrius Gudžius yra disko metikas, kuris šiandieną dar ir dalyvas Europos čempionato finale.
1: Kazimierai, sveikinimai didžiausiai jums atitenka Klaipėdos sporto festivalio marškinėliai ir puodelis. Nuostabi atributika ir jau rūpjūčio 22 dieną mes susitinkam antroje Melnragėje festivalį paplūdimio diena. Nepadėkit dar telefono ragelio, mes papasakosime, kai prizas pasieks jūsų rankas. Na, o ten tikrai laukia nemokamos varžybos, aktyvios pramogos ir veiklos vaikams, suaugusiems senjorams bei žmonėms su negale. Čia sportas iš tiesų skirtas tiesiog yra visiems. Numatomos veiklos banglinčių pamokos, bodyboard, baidarės, irklentės, taip pat plaukimo rungtis jūroje, vaikų žimtumo erdvė, paplūdimio tinklinės, šeimų turnyras ir daug kitų. Savo. Veiklų, kurios, kaip minėjom, yra visiškai nemokamos.
0: Žinai, kas dar laukia? Atviros rankinio varžybos ir pamokos, funkcinio fitneso iššūkis, imtynės ant smėlio. Visai neblogai, kolega, galbūt paimtynėt.
1: Neblogai paimtynė.
0: Ir žinokit, visa tai yra nemokama, tai rūpjūčio 22 dieną antroje Melnragėje. Daugiau informacijos klaipėdos sporto renginiai.lt ir Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai.

įklimpusiai poliklinikai miesto pagalba. Maserati vairuotojas nuo policininkų nepabėgo. Eteryje 18 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia norintis išgirsti, ko trūksta siekiant pastebėti į šalį skridusius dronus ir kaip tą situaciją, kurią jis paveldėjo, būtų galima pakeisti. Visgi politikas pabrėžia, kad valstybės aparatas ir žvalgyba veikia, o kariuomenė tikrai neatostogauja. Praėjusią naktį per okupantės Rusijos atakas prieš Ukrainą žuvo 9 žmonės, dar 10 sužeista. Zelenskio teigimu, Zaporižijos mieste Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Tuo metu Rusijos tolimuosiuose rytuose, Komsomolske prie Amūro, už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje Irkutsko srityje. Voronežo srityje taikytasi į internetinės prekybos įmonės logistikos centrą. Ukrainos nepilotuojamų sistemų specialistas Antonas Bobrovskis pareiškė, kad geriausi dronų pilotai yra tie, kurie dar būdami civiliai, kompiuterinėme žaidime Grand Theft Auto įvykdė sraigtasparnio misiją, jį laikoma viena sunkiausių ir labiausiai erzinančių žaidėjus. Finansinių sunkumų kamuojamai Klaipėdos miesto poliklinikai pagalbos ranką tiesė miesto savivaldybė. Įstaigai skirta beveik 220 tūkstančių eurų, tačiau šie pinigai pirmiausia bus naudojami išeitinėms išmokoms ir kompensacijoms už nepanaudotas atostogas. Tuo metu poliklinikos vadovas yra apskaičiavęs, kad vien tam, jog darbuotojams būtų mokami nacionaliniu susitarimu numatyti atlyginimai, kasmet reikėtų dar apie 500 000 eurų. Šį rytą policija gavo pranešimą, kad nuo Pagėgių link Šilutės važiuojantį automobilį Maserati gali vairuoti neblaivus asmuo. Pirmą kartą pareigūnai jį bandė stabdyti ties Juknaičių kaimu. Nors kelias buvo blokuojamas, vairuotojui pavyko apvažiuoti kliūtį. Antrą kartą kelias užblokuotas jau pačioje Šilutėje, Tilžės gatvėje. Šios kliūties Maserati neįveikė. Vyras jėga ištrauktas iš automobilio ir surakintas antrankiais. 44 vairuotojas įputė daugiau nei 2 promilės. Vakarų ekspreso duomenimis vairuotojas girtėjo pareigūnų akise. Po 15 minučių papūtus į alkotesterį antrą kartą, nustatytas beveik 1.5 promilės neblaivumas. Bėglys sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Laikinai Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas atliekantis Richardas Zulcas pasirašė įsakymą, pagal kurį autotraukinukai galės kursuoti ir miesto centre, ne tik Smiltynėje. Skelbiama, kad Vengrijos parlamentarai naujuoju šalies prezidentu patvirtino buvusį aukščiausiojo teismo pirmininką Andrašą Baką, Viktoro Orbano kritiką. Libano parlamentas panaikino mirties bausmę, šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią tokią praktiką. Vienas Prancūzijos energetikos koncernas praneša, kad jo valdoma atominė elektrinė buvo priversta sustabdyti 3 reaktorius, po to, kai medūzų spiečius užkimšo aušinimo siurblius. Teigiama, kad ši situacija neturi jokio poveikio įrenginių, personalo ar aplinkos saugumui. Trečiadienio uostamiestyje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9, temperatūra naktį 14-16, rytoj dieną iki 21 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie +19, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų ir 3 minutės.

0: Muzikos milžinų dvikova.
1: Na, čia po 18 valandos, kaip ir visada, muzikos milžinų dvikova, kurioje susitinka du lietuviški muzikiniai kūriniai ir jūsų pagalba mes sužinosime, kuri vienintelė daina skambės čia šį vakarą ir taps muzikos milžinė. Pradėsiu nuo pirmosios dainos, kur labai gerų dainų turi ir labai smagių, linksmų, kviečiančių pašokti. Tai viena iš jų, tai yra studija su daina Laimės nuojauta.

Toks yra pirmasis pasirinkimas, sena, bet tikrai gera nuteikinga daina, o antroji daina čia jau atlikėja Irena Starošaitė su daina Vasarole.

0: Na štai, tokios dvi dainos. Kviečiu balsuoti už vieną iš jų. Studijos telefono numeris 390-800. Ir sakau pirmajam klausytojui labas vakaras.
1: Sveikutis, sveikutis, Laurinas.
0: Sveiki, sveiki, kas paskambina.
1: Vidmantų anūkas.
0: Vidmantų anūk. Nu, smagu sulaukti jūsų skambučio. Už kurią dainą balsuojat, Vidmantų anūk?
1: Aš už antrą, kur nabagėlis pabėgęs.
0: Nu, yra, va, ten vat lakso kažkur tai tolėse, matau, kad užstrigęs kažkur tai. Tai tas nabagėlis. Gerai, perdusi, matau, neįgina pradulis. Gerai, ačiū labai, ir Anas Rašaitė gauna pirmąjį tašką, ir čia rezultatas tampa 1-0. Labas vakaras. Alo.
2: Alo.
0: Sveiki, jūs jau veterija.
2: Alo.
0: Alo, girdim, kas paskambino?
2: Viktorai.
0: Viktorai, už kurią dainą balsuojat jūs?
2: Už studiją.
0: Už studiją. Gerai, mes lyginam rezultatą ir jis tampa 1-1. Labas vakaras.
3: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
3: Raimundas Salanta.
0: Raimundas iš Salantų. Koks jūsų verdiktas šį vakarą? Kuri ta lietuviška daina turėtų skambėti?
3: Irenas.
0: Irenas Tarušaitė, sako, turėtų nuskambėti.
3: Taip, taip.
0: Gerai, Raimundai. Ačiū jums labai už jūsų balsą. Jau rezultatas yra 1-2 ir kol kas čia mes nebaigime šios dvikovos, kadangi jeigu dar vieno balso mes sulauksime už Irenos Tarušaitės dainą, jau mes baigsime. Realiai aš sveikinčiausi su vakaro teisėjų, bet mes galim šiek tiek pakoreguoti šio vakaro visą eigą ir mes galim sulyginti rezultatą, jeigu klausytojai balsuos už pirmąją dainą, už studijos laimės nuojautą. Labas vakaras. Alo. Nekalba su manimi kažkodėl, kas čia dabar darosi. Jūs eteriai žinokit, alo. Ne, kažkodėl niekas nekalba. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Gaivilė.
0: Už kurią dainą balsuojam?
4: Už antrą.
0: Už antrą. Irena Starošaitė gauna trečiąjį tašką ir jūs tampat šio vakaro teisėja. Ačiū labai už skambutį ir už balsą ir rezultatu. 1-3 nugalėjo Irena Starošaitė su daina Vasara Olia.
5: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a. Nuo 10 iki 18 valandos.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
3: Radijos stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir tą progą oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
1: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
1: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
1: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
1: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
1: Labiau mylima.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną neturėjom labai daug progų papasakoti, kas mūsų laukia rytoj, tai sinoptikai bent jau sako, kad Klaipėdoje rytoj bus saulėta. Galim pasidžiaugti, kad vienas kitas saulės spindulėlis palepins mūsų veidukus, galėsim šypsotis, džiaugtis. Tačiau vėjas neleis atsipalaiduoti ir jaustis taip lyg vasarą, kadangi turėsime šiaurės vakarų vėją, kuris bus 2-9 metrų per sekundę.
2: Temperatūra nakties metu bus nuo 14 iki 16, dieną šils iki 21 laipsnio šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18 šilumos, o iškelta raudona vėliava, maudytis draudžiama. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Reklama.
1: Didžiųjų nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt. Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite

0: braukom.
1: Oi, daug laiko praleidžiam skraidydami lėktuvuose, ypač jeigu keliaujame, mūsų darbas yra susijęs, ar ne, su tam tikra kelionės etapais, turime pasiekti vieną šalį, grįžti atgal. Tačiau papasakosime dabar gan tokia vieną įdomią istoriją, nes man apskritai yra labai įdomu, kiek tie diržai mūsų lėktuve galėtų apsaugoti nuo tam tikrų problemų.
2: Žinai, jie neveltai galbūt sukurti.
1: Per pilvuką, supranti, ten taip užsisegiai, atrodo, automobilyje tu jau sėdi, supranti, visą kūną, o ten tik tais atrodo pilvas, bet ne apie tai, ne apie diržus, kaip jie mus saugotų, o apie vieną istoriją, kadangi Kanadoje atšauktas lėktuvos skrydis dėl to, kad vaikas atsisakė užsisegti saugos diržą. Vėl sukėlė diskusijas apie elgesio taisyklės ir saugos procedūras. Kaip rašo vienas portalo oro bendrovės Porter Airlines lėktuvas, kuris rugpjūčio 6 dieną ruošėsi išskristi iš Viktorijos į Torontą, turėjo grįžti į terminalą, nes kaip jį teigė, mažas vaikas stovėjo savo kėdėje ir nesutiko užsisekti saugos diržo. Dėl šio vėlavimo lėktuvas negalėjo išskristi prieš vidurnaktį, uždarant kilimo ir tupimo taką, todėl keleiviams teko perregistruoti bilietus į kitos dienos skrydį.
2: Ai, dėl tų mažųjų kartais, vat jeigu užsispiria, vat nedarysiu ir viskas
1: ir
2: daryk, ką tu nori.
1: Daryk, ką tu nori, nieko į negausi.
2: Ir aišku, po šio incidentų nuomonės apie tai, kaip tokiose situacijose reikėtų elgtis su vaikais ir kaip turėtų reaguoti oro linijos įsiskyrė, kalbėdama apie vaiko elgesį, Porter Airlines teigia, kad lydėjusio vieno iš tėvų ir įgulos bandymai išspręsti šią problemą buvo nesėkmingi tiesiog. Lėktuvas negalėjo pakilti tokiomis nesaugiomis sąlygomis, todėl įgula nusprendė grįžti į terminalą ir išlaipinti du keleivius, pridūrė ji. Vaikų aviacijos saugos ekspertė teigia, kad įgula nusprendusi sustabdyti skrydį rūpinosi ne tik vaiko, bet ir visų skrydžio keleivių saugumu. Neprisekti vaikai gali tapti sviediniais, sakė viena iš pašnekovių, palyginama juos su nepritvirtintais bagažo daiktais, kurie turbulencijos atveju, ypač kilimo ir tupimo metu, gali nuskrieti į keleivius. Va, kodėl tie, nors ir maži diržai, bet gali pagelbėti.
1: Tikrai gelbėja daugybė mūsų faktorių visokiausių ir bent jau kaip prašoma straipsnėje daugelis klausė, kodėl dėl vieno vaiko turėtų būti sutrukdytas visas skrydis. Ir buvo viena istorija, kur 2018 metais, kai tėvas su dukra buvo išlaipinti iš Southwest Airlines lėktuvo, turėjusio skristi iš Čikagos į Atlantą ir įvykis buvo nufilmuotas. Tai ir kaip rašoma pranešime, kad pirminiai nurodė, jog lėktuviai įsiplėskė ginčas tarp įgulos ir keleivio keliaujančio su mažu vaiku. Po panašaus incidento 2012 metais iš lėktuvo išmesta šeima apkaltino aviakompaniją žmogiškumo trūkumu. Matai, visokiausių tų atvejų yra buvę ir tie sprendimai ieškoma visokiausių išeičių. Tikėkimės, kad ateityje vaikučiai neberodys tų kaprizų ir bus tiesiog prisiekti, man taip atrodo, jau nebe su tuo vienu diržu, bus jau pririšti su tam tikrais didesniais agregatais.
2: Žinai, viskas daroma.
1: Kad nerodytų kaprizų, nėr čia ko.
2: Viskas daroma yra dėl saugumo, tiesiog dėl jų pačių ir visų keleivių, kurie yra tame lėktuve. Tai klausykit, jeigu reikia prisisegti diržą, reiškia reikia prisisegti. Čia neišgalvotos istorijos ir jeigu vaikai kaprizus daro, reikia pasakyti, kad viskas, mielas vaikė, tai yra pirmas ir paskutinis kartas, kada tu skrendi lėktuvu.
1: Vaikas, manau, tikrai norės kur nors iškeliauti, dar patostogauti. Tai viskas, mėlyjei, gero jums antradienio vakaro. Sakome iki ir susigirdėsim, ką kolega rytoj, jau nuo 15 valandos.
2: Trečiadienį nuo 15 valandos ant bangos. Ačiū visiems ir iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Trečiąjį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės, vakarų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dieną iki 21 laipsnio šilumos.
0: Puikus metas.

0: Dan Bongos.
1: Elektroninį šokių muzikos deimantas iš Norvegijos, kurio skambesio paprasčiausiai neįmanoma sumaišyti su jokiu kitu, verčia naują kūrybos lapą. Alanas Volkeris į vasarišką lalūnos eterį atneša šiek tiek gaivios elektronikos ir mums visiems pristato savo naujausią darbą Pain. Pristatydama šį singlą gerbėjams, Alanas Volkeris atviravo: ši daina man yra labai asmeniška kelionė. Norėjau parodyti, kad net ir patiriant sunkumus ar skausmą, galima sukurti kažką neįtikėtinai gražaus ir energingo. Tai naujas žingsnis mano kūryboje. Tikiuosi visų jūsų palaikymo. Muzikos portalai taip pat negaili liaupsių teikdami, kad tai tobulas balansas tarp melancholiško teksto ir festivalinės energijos. Kviečiame įvertinti šį kūrinį, pasigarsinti radiją ir, žinoma, atiduoti savo balsą už jį mūsų puslapyje top 40 skiltyje laluna.lt.
2: Alan Walker, Pain.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės, vakarų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Trečiąjį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės, vakarų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės, vakarų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Istorijai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.